Luka Sešek in Nipke, največja napaka, 12 minut je čez peto, dobro jutro. Najprej preverimo stanje na naših cestah, ki so v tem trenutku brez posebnosti. Če opazite karkoli, kar ne sodi v promet na vaši poti, nas pokličite na 08 0 10 55. Sicer pa imamo pretežno oblačno jutro in okoli 17 stopin. Danes in jutri bo vreme pretežno jasno, najvišje temperature pa 25 stopin Celzija. V soboto se bo pooblačilo, bodo pa temperature se ponovno dvignile do 30 stopin Celzija. Dobro jutro na Totem radiju, Jeger sem z vami. Četrtek je danes, 28. maj. Upam, da vam včeraj tiste nevihte nisto povzročile preveč preglavic, čeprav je bilo tukaj na Štajerskem kar pestro ponekod v nekaterih krajih, ampak danes na srečo ni napovedanih neviht, tako da lahko gremo mirno v ta nov dan tudi s totimi hudimi hiti. Dobro jutro!

PBXA in Faithless, vrhunski toti hudi hit New Religion, da nas budi že na vse zgodaj zjutraj, da malo zamigamo. 21 minut je čez peto, dobro jutro. Preverimo stanje na cestah, ki so v tem trenutku brez posebnosti, kar je super informacija in želimo, da tako tudi ostane. Če opazite karkoli, pa nas obvestite o tem na 0800 1055, sicer pa pretežno oblačno jutro danes, okoli 17 stopinje v tem trenutku. Danes in jutri vreme tudi pretežno jasno, najvišje temperature pa 25 stopinj Celzija. V soboto se bo pooblačilo, bodo pa se temperature dvignile do 30 stopinj. Dobro jutro, Jeger sem z vami. Lepo, da smo tudi danes jutraj že skupaj in lep dan vam želim brez stresa in nekih nepotrebnih pritiskov. Za dobro muziko pa bomo dali mi, evo ga, Bruno Mars, Locked Out of Heaven, pa dobro jutro.

0: Pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V avstrijskem Gradcu je mestna občina Maribor pripravila gospodarski in promocijski dogodek za krepitev sodelovanja med slovensko in avstrijsko Štajersko. Mariborski župan Saša Arsenovič je poudaril razvojni potencial povezovanja med Mariborom in Gradcem na področju gospodarstva, znanja in mobilnosti. V spredju pa so bili tudi načrti za nadaljne čezmejno sodelovanje ter prihajajočo 40-letnico pobratenja mest. Mariborska občina je ponovno objavila razpis za postavitev mobilne sladoledarne ob Splavarski vrvi, potem ko prvi poskus ni pritegnil nobenega ustreznega ponudnika. Tokrat je razpis na mesto na eno vezan na tri sezone, je pa občina nekoliko zvišala minimalno mesečno nadomestilo, ki sedaj znaša 2771 evrov. Rok za oddajo prijav je 5. juni. V sindikalnih centralah pa bodo vložili zahtevo za ustavno presojo sklepa državnega zbora o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu. Prepričani so, da bi državljani morali imeti možnost neposrednega odločanja o zakonu, ki nakazuje smer upravljanja države in se nanaša na vse. Znova so opozorili tudi na nesprejemljivost novele zakona o delovnih razmerjih.
2: Stanje na cestah, večjih posebnosti na cestah ni, lahko pa po včerajšnjem vremenskem dogajanju na vozišču marsikaj tudi leži, tako da previdno, če naletite više na kakšno oviro, pokličite 0800 10 55.
1: 17 stopin v tem trenutku na našem koncu, vreme danes se bo pretežno jasno in do 25 stopin, podobno tudi jutri, v soboto pa se bo nekoliko pooblačilo, se bodo pa temperature dvignile ponovno do 30 stopin Celzija.

0: Dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegro. Toti radio.
1: Dve minuti čez pol šesto, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Četrtek, 28. maja danes. Upam, da niste imeli preveč nevšečnosti včeraj, ko so šle te nevihte preko. Zdaj v Rušah ni bilo tako hudo, praviš, ne?
3: Ne.
1: Tudi v Novi vasi.
2: Nova vas, ni bilo sile.
1: Tudi framo ni bilo zdaj, da bi, mislim, je šlo, ampak ni zdaj. Je že šlo dost bolj, ne, pa tudi pihalo dost bolj, tako da. Ampak ponekod pa niso imeli te sreče, tako da jaz upam res, da predvsem, da ste ostali varni, vse ostalo se tako porihta, ne.
2: Čeprav ni fajn, ne, ampak.
1: Ja, ni fajn, ampak ko na koncu pogledaš, moraš pogledati sebe, okej, še imam vse, okej, vse okončine so, ta moj lepi obrazek je, okej. Vse ostalo že bo.
3: Dajte tako razmišljati, čeprav tisti prvi trenutek verjetno
1: težko,
3: ni v prvem planu.
1: Res. Torej, verjetno še bo več tega čez poletje, tokrat se je začelo zelo hitro, že maja, s prvim takim neurjem, ampak na srečo vsaj v naslednjih dneh ni več napovedano preveč.
3: No. Do nedelje, ko so ponovno napovedane padavine, ampak ne pa nevihte, vse zaenkrat ne.
1: Okay. Tri čez pol šesto, gremo skupaj v ta četrtek, torej najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 5:41 minut, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj pa, če vam povem, da je že 17 let, odkar je Lady Gaga izdala ta hit.
2: Jo.
1: 17.
0: 17.
1: Ta hit jo je tudi izstrelil, ne? Ali je...
2: Ja, poker face, ja.
1: Ja, ja.
0: Ni... A ja, misliš glasbeno?
1: Glasbeno, ja.
0: A, ok, dobro. Mislim, bodi na tanki.
2: Kakšni pa te ti misli?
1: Da jo je, ne.
0: Pa če, veliko je.
1: Ja.
0: Veš, kaj ti hočem reči. Četrtek 28. maja danes. To ti, Milano, od včeraj.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, toti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Čas jagod je in ko je čas jagod, Maribor ni nobena izjema, se pojavijo tudi te večje plantaže, kjer si lahko sami naberemo in potem kupujemo na večje ali pa na grobo. No in eno od takih je kraljestvo jagod tukaj na Pobrežju, kjer sem ta trenutek z šefom, tu gospodom Šmirmavlom. Dober dan, gospod Šmirmavl.
1: Ja, dober dan, ja, pol smo. Edere še.
0: A, dobro, ja, no, ampak začelo se je, vidim, imate spet.
1: Ja, mislim, slabo je, to je vprašanje, ko črto potegneš, kaj bo polne. To je zdaj bolj tako, se mi zdi, hobi, ker pač imaš rad sam jagode, zdaj, če bo kaj v žepu ostalo, vprašanje, ne.
0: No, vidim pa, da ljudje so, ne, se
1: ja, mislim, zagnililo nebo, ne, ni pa tako bi moglo biti, ne.
0: Vidim tu eno gospod, ki je kar pridna. Dobar dan, gospod, tudi reporter Milan.
2: Moja mama je to, zdravo.
0: Je super, čestitam, kaj ne govori mama.
2: Ja, sva govori, samo pač nabira trenutno, zdaj pa ne more.
0: Ja, pa bom vseeno vprašal, gospod, zakaj nabirate jagode, kaj bomo delali?
2: Zdaj, glih ste odobli, ko je eno jagodo
1: kak
2: pojedla.
1: Kak je eno? 3-4 ure že je. To je tako, da bi komba in od spusto.
2: Bom jaz, pa marmelado bomo delali.
0: Aha, marmelado, ja, še ja. Kaj? Koliko pa rabite jagod za marmelado?
2: Ja, ne vem, zdaj, tudi 3-5 kil tu neki.
1: Pa 6 kil v lampu, na zalogo. To ti pravim pol da vprašanje, ko črto potegneš, ne?
2: Kaj na zalogo? Srečen boj, da smo prišla, sploh z mamo. Kako se ti sploh da špricat, pa farba, doda jagode?
1: Do šprica, pa farba, to je 100% naravno. Do farba.
2: In pa kaj ti vidiš, kakva barva je?
1: Tam reče materi najrajši diha, pa ne neumnosti govori.
0: Mama, tu bi te novinar rad nekaj vprašal.
2: Pojej dol, no pa pol govori.
3: Sine, jej za jagode. Veš, da nam niso vagali, ko smo not prišla.
0: Kak vagali, kak to mislite?
2: Pa mami sem rekel, da se zna zgoditi, ko ma prišla, da naj bo prej zvagali, pa pol ne. Neke prispevke sem poslušal, pa bral neke. Ker v Avstriji Jugoviče pa jej vagajo, ne, ko not pridejo. Hodijo žret, ne, pol pa tako malo kurbico pridejo.
1: Ja, kaka vagajno. Te vidva, kaka pa te to razlika?
2: Ču, to je velika razlika. Kot prvo, jaz nisem Jugovič, kot drugo pa od 3-5 kil nabrala, ne.
1: Pa ko gre ta avtu, boš tu pri čufaru mogel vstaviti.
2: Ja, zakaj?
1: Ker če boš ti nekak zadržal, bo materi tak vrezalo. Koliko je požrla?
3: Ljubiša zlato, pa jedi, besplatno je.
0: Aha.
1: Najboljše še dan kolo na zvočnike, pa to ti pravim.
0: Dobro, veliko sreče, kraljestvo jagod je to na Pobrežju. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem je to ti Milan, od krivice do resnice.
4: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Še ena legendarna iz 80-ih, Paul McCartney, Michael Jackson, sej o 5:49. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, aktualna situacija danes, ko gremo ceste najprej.
2: Ja, nekaj gneče se je že nabralo na koncu štajerske avtoceste od Krtine proti Ljubljani, zamude trenutno slabih 10 minut, drugih posebnosti na cestah ni. Je pa možno, da od včerajšnjega neurja marsikje leži kakšna veja oziroma listje, lahko tudi kaj drugega, tako da previdno, ko se peljete danes zjutraj v službo, če naletite še na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas na 08:10:55.
0: Ok, vreme je, Igor.
3: Je v tem trenutku okoli 16 stopinj, danes pretežno jasno vreme in do 25, brez padavin.
0: Ki imamo?
2: To ful funkcionira
0: ja,
2: na radio.
0: Dela na radio, ja, lepo. Ja, po včerajšnjem dnevu je danes, če pač zdaj lahko en plus iščeš, v tem, da, je ponekod, da so ponekod nevihte res bile močne in še enkrat upam, da ste v redu in da vse štima. Je to, da je dan zjutraj spet bilo malo bolj frišno.
3: Ja,
0: prav fajn je bilo. Pa te tako malo zebe.
2: Mislim, ne ravno zebe, ampak...
0: Ja, ja.
2: Malo je za kurjo kožiko, ne?
0: Ja, to.
3: Pa se to je fajn, da žena zjutraj z avteka spustiš.
0: Že malo življenja dobiš zjutraj, ne?
3: Ja, tako je.
0: Da že prideš malo...
2: Z avteka spustiš.
3: Ja, ja, veš kak je to, kot včasih po letih že ob petih zjutraj.
2: Ne vem, oprosti.
0: Jaz mislim, da prečesto brez veze, da se pogovarjamo o tvojem zavteku, jaz mislim, da ni primerno. Sploh na radio, kadarkoli.
3: Tako ne, ja, pa saj pa to se dogaja vsem.
0: Igor, vredo je.
3: Kaj?
0: 10 minut prečesto, ne samo povem, da je Igor včeraj bil še enkrat absolutna zvezda dogajanja v našem mestu. Si ti opazil, na koliko portalih si se pojavil, ko si šel na to dobrodelno striženje na glavnem trgu?
3: Ja, nisem gledal zdaj.
0: Nisi gledal?
3: Ne.
0: Jaz povem. Na vseh
3: Dobre.
0: Povezanih z Mariborom.
3: Ja, vredo.
2: Veš, kaj meni je bilo všeč, ker mi je od večera vrglo ven reel Instagram. Tak fine gospe so prišle malo pristričiti svojo trajno in potem vmesnaš Jeger, ki praktično tudi ima trajno, če tak pogledaš. Ne?
0: Ja, res je.
2: Tako da lepi prizorček je bil.
3: Ja, saj, zato ker je bil plemenit dogodek in fajnega podpravljena.
2: Res, res.
0: In lepo, da si šel podpreti tudi edini si taki, veš, da ko prideš, da se frizerji oblizujejo.
2: Ja, pa da nekaj imajo za narediti.
0: Ja, to smislo ja. S tem, ko se rekel, se oblizujejo. Ja. Tak da ja, hvala ti, Igor, res.
3: Ja, z veseljem.
0: V vseh pogledih tudi to, da še naprej skrbiš za samo promocijo, to je pomembno.
3: Jaz?
0: Ja, no, če pa ti si znan, vse si pa dokazal.
3: Ja, pa kdo me je pa poslal, ja?
0: 9 minut prečesto, želimo seveda dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Lepo, da ste tudi danes z nami in vse veste, kak gre redo sled na totem radiju, najprej mi, pol pride Saša in ob 12. Fras in Medvaršev, kaj so imeli takega včeraj?
4: Sem cool, ampak ne nosim oča.
2: Ne vem, če si ravno kul. Cool.
4: Hala.
5: Hode,
4: to še odprej, ko si gobo vrgo.
2: Ja, pa me zdaj glava boli.
4: Ja, no?
5: Ja.
4: Zob tudi boli, če je votl.
6: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.

0: Skuti Radio Maribor.
1: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
2: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.
3: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 kilometrov, zdaj že za 26.790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
4: Gospod Tavares, ali tudi letos prirejate svoj edinstven nogometni kemp?
5: Pa kaj ti misliš? Vedno po koncu šole imamo poletni nogometni kemp v Radinci.
4: Poletni nogometni kemp Markosa Tavaresa za dečke in deklice od 7. do 14. leta starosti v Radencih med 25. in 29. junijem. Treniraj z vrhunskimi trenerji, spoznaj legendo Markosa Tavaresa in začuti pravo brazilsko nogometno strast.
5: Pridi z mano in bomo skupaj živeli nogomet.
4: Zagotovi si svoj položaj na igrišču in se prijavi še danes na tavaresakademija.si.
6: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
7: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
8: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
11: Optika Julius.
12: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
13: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
1: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
14: Ura je 6.
0: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborski mestni svet bo na današnji seji obravnaval več podražitev javnih storitev, med drugim vrtcev, ravnanje z odpadki, odvajanje odpadnih voda, namestnega avtobusnega prevoza, pogrebnih storitev in vstopnin za kopališče Mariborski otok. Svetniki bodo odločali tudi o rebalansu proračuna. Župan Saša Arsenovič in predstavniki javnih podjetij pojasnjujejo, da so višje cene posledica rasti stroškov dela, energije in drugih izdatkov za izvajanje storitev. Na seji bodo dodatno predstavljena tudi pojasnila investitorjem Dravskih elektrarn Maribor glede projekta črpalne hidroelektrarne Kozjak. Letošnji dobitnik Borštnikovega prstana je igralec Aleš Valič, so sporočili organizatorji festivala Borštnikovo srečanje. V utemeljitvi so poudarili njegovo izjemno občutljivost za jezik, psihološko poglobljenost, vlog in vrhunsko govorno kulturo.
15: Jaz sem očitno eno srečo, da sem to svoje igralsko delo vodil, ne da bi se seveda sproti zavedal po poti, po kateri sem hodil, na ta način, da nisem zgubil veselja do igre, ker pri mnogih igralcih se zaradi izjemno napornega dela, sploh če ga je velik, začne dogajati, da se

0: Povedal Aleš Valič, ki bo Borštnikov prstan prejel na sklepni slovesnosti festivala Borštnikovo srečanje, ki bo v nedeljo 21. junija. Ameriška vojska pa je izvedla nove napade na iranske cilje v bližini Hormuške ožine, pri čemer naj bi jim zadela vojaški objekt v pristanišču Bandar Abbas in se strelila 4 iranske drone. Po navedbah ameriških predstavnikov so bili napadi izvedeni zaradi obrambe, saj naj bi Iran predstavljal grožnjo ameriškim silam in pomorskemu prometu v regiji.
1: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
2: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Aktualno stanje na naših cestah, nekaj gneče nastaja že pred Ljubljano, na Štajerski avtocesti od Lukovice naprej je zdaj 15 minut zamude, drugih posebnosti pa v tem trenutku niče, naletite na kakšno, pokličite 0800 10 55.
2: Nepremicnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
2: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
0: Sedemnajst stopinj v Mariboru in Obeltincih, 16 stopinj pa v Šentilju, vreme danes in jutri pretežno jasno, do 25 stopinj bomo imeli, v soboto pa se bo pooblačilo, se bodo pa temperature ponovno dvignile do 30 stopinj Celzija.

0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Dobro jutro. Dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegro. Toti radio.
1: Dobro jutro. 3 minute so čez 6, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In dobrodošli. Četrtek, 28. maja danes. Danes bomo nekomu rešili vsaj del skrbi čez počitnice, kaj kam zdaj bomo, kaj bomo.
3: Ne
1: more kuj tak sam doma biti, pa da se mu nekaj dogaja, pa da ni v eno na računalniku, pa na telefonu, pa to so vsa ta vprašanja. Namreč tudi letos v VUP-u organizirajo aktivno počitniško varstvo za otroke od 6 do 15 let, ko imajo pa 3 obroke, pa vse žive igre, pa vse se bo dogajalo. In tak en teden, vsak dan od 7:30 zjutraj do 4:30.
2: Lično, vse lepo pa prav, samo jaz imam vseeno za odgovorne na VUP-u eno vprašanje.
1: Ja.
2: Kje so bili pred 30 leti?
3: Ja, res, ja.
1: Ko bi ti to rabil,
2: ne? Ja.
1: In kje je bil takrat Toti radio, da bi dal to brezplačno, recimo.
3: Ja,
1: tak da, če želite, da vam pomagamo, pol pošljete VUP in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220, pa se bomo malo šli kako fajn igrico in malo pred 9, torej nekomu polepšali počitnice ali pa olajšali, v bistvu, ko govorimo o starših. To niti približno še ni vse, danes bomo govorili tudi o tem, kako je Jeger še enkrat bil ful zvezda.
2: Redu.
1: Eno zanimivo raziskavo v voznicah imam, ja. Presenečen bo še.
2: Res?
1: Presenečen.
3: Tudi vganem, jaz ne bom presenečen.
1: Tudi, pa mogoče pa boš.
3: Dobro.
1: Pustimo se presenetiti, zdaj, če je že presenečen je ta beseda. Drugače pa seveda tudi v žametni večeri bomo malo se pogovarjali, vemo, kdo je dobitnik Borštnikovega prstana, kot smo slišali. In ogromno muzike, tak da, vabljeni. Dobro jutro.
3: Dobro jutro. I had a

0: 13 minut čez 6, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Še vedno je ena taka mini debata, mislim, ti ne tak mini debata v našem mestu, za operno noč pod zvezdami oziroma v parku. Jutri bo zvečer.
2: Tako.
0: Vreme bo lepo.
2: Bo.
0: Temperature ne bodo previsoke in tudi ne preniske za te drage in občutljive inštrumente, ki jih imajo simfoničen orkester.
2: Tako je, ravno prave.
0: Ravno prave.
2: Ja.
0: Ampak vprašanje je, kako bo to izgledalo, ker baje ne smemo ostati na travi sploh,
2: ja.
0: Samo na utrjenih površinah, tam bodo ostali tudi varuhi parka.
2: No, ampak
0: varuhi. Te bližnjice do Batine, pa se upravičujem, no, ampak seveda ne, oni ne bodo tam nič prepovedovali, samo pomagali bodo in bodo usmerjali.
2: Tako, ja.
0: Ampak,
1: pa oni niso nič krivi.
0: Seveda niso. Absolutno ne. Nonsens prihaja od nekod drugod in sicer nonsens, da bomo uničili koreninske sisteme celotne travnate ruše.
2: Ja, in to soglasje mora izdati za take prireditve Zavod za varstvo narave.
0: In moram povedati, da smo mi ta Zavod za varstvo narave zdaj že 2 dni kličemo,
2: ja.
0: S tem, da se prvi dan sploh niso javili. Pač hočemo imeti razlago, čem je fora, ker ko se najde neki hrošč redki ali pa kobilica ali nekaj, pol vsej veš. Ne?
2: Ja.
0: Zdaj pa travnati, ja. Mislim, koreninski sistem, to pa hoče imeti nekaj razlage. Prvi dan se sploh niso javili, kaj pa je bilo včeraj, Jeger?
2: Včeraj pa so se javili.
1: In?
2: Ja, ampak so rekli, da gospa, ki dela na predmetni zadevi, da je ni v službi, da ali dela od doma ali pa je na terenu, tudi niso čistočno vedli, ki je.
0: Z drugimi besedami, pač nekaj so si izmislili.
2: Ja,
0: ne?
2: Tako da še vedno nimamo odgovorov, zakaj se ne sme. Jaz sem imel pol vprašanje, zato ker so oni izdali soglasje organizatorju, ne, in so mu rekli, da morajo biti vsi na promenadi. Kaj pa, če ti greš v mestni park, pa rečeš, da ne greš na operno, ja. Noč?
0: Moja ideja je točno to, Jeger, vidiš, gledaš mi v glavo.
2: Ja.
0: Ne, pač greš in ti pridejo reči, ja, ne smeš biti na travi, zakaj ne smem.
1: Jaz nisem na koncertu.
0: Točno, jaz nisem prišel na operno noč. Jaz samo tu stojim, zakaj, ker vsak dan tu stojim, ne verjamem. Ja, kaj si me videl, kaj si ti vsak dan tu?
2: Ja.
0: Nisi. Ja sem, tu je moj plac in tu imam jaz vsak dan. In zdaj, če oni tam not nastopajo, kaj imam jaz s tem?
2: Tako.
0: Yeah.
1: Da smo mi pravi vešli.
0: Celi plan smo naredili.
1: Okay, mogoče bi danes vseeno še enkrat poklical.
2: Ja,
1: tak, za finto.
2: Ne za finto.
1: Mogoče se je gospa našla od včeraj.
0: Ne bomo se ustavili.
2: Seveda ne.
0: Mi bomo klicali še pol, ko ne bo več poletne noči. Mi bomo klicali tako dolgo, operne noči. Tako dolgo bomo klicali...
1: Dokaj ne bo gospa tako, sem
0: ne
1: prišla.
0: Nekaj povedla, ali gospa imaginarna, ali prava, ali pač da predmetno zadevo osmislimo, samo toliko.
1: Ja.
0: Ker malo je hecno, korkoli obrneš.
1: Pa sta malo rekla.
0: Pomembno je, da operna noč v parku bo, da bo vreme lepo in da bodo vozili brezplačni avtobusi tja in nazaj popovdne, ne, od Marko
2: od
0: Roma.
2: Od 17. ure dalje.
0: Tako, da bo v Evroparku moč parkirati do 11. Mm-hmm. Bodo podaljšali, tak da za vse je poskrbljeno. Ostalo pa, glej, imamo se kaj zameniti, ne?
2: No, se to je to.
0: Bravo mi, 16.6. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Alex Warren, Fever Dream ob 6:19. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Dejana Reger in naša študentka Ema je tudi tu. Zdravo, Ema.
2: Zdravo.
0: Jutro. Dileme študentke Eme. Zdaj pa pazite to. Jaz nisem verjel, da se bo zgodilo tak hitro. Namreč, Ema je danes rekla, nimam več absolutno nobene dileme.
2: Ok, popravek.
0: Ja.
2: Danes nimam, zdaj za jutri ne vem.
0: Jaz sem se že veselil, da smo rešili generacijo Z.
3: Ja, jaz tudi.
0: Jaz sem pripravljen celi govor o tem, kak smo mislili, da bo bolj dolgo trajalo, ampak da pač ja in da za vse dileme za nazaj lahko v naši audio špajzi poslušate, ne, v podcastih to tega jutra in za vse, da se bo, da bodo vedeli, kako ravnati, tak ne, okay. Za danes samo.
2: Ja, pač jutri bo verjetno že nekaj.
0: Bo nekaj drugega, ne.
2: Ja.
4: Ker so le lampiončki danes, ne. Pa zna biti, da se bo nabrala baza dilem, ne.
2: Pa res.
0: Ja, dilema je,
2: z beležko idem.
0: Ali spat ali ne, ne.
3: Ja.
0: To je dilema za eter. Ne za veter, mama pa z igrom takoj se zname enih par, enih 15 drugih, ampak potem se ne moramo zdaj pogovarjati. Ne? Ja, dobro, danes torej ni, danes vse štima.
2: Danes, ja. Okay. Ja. Ne vem, mogoče bo popovdan, kaj.
3: Zapis.
0: Ok, ja, viš, to je ta dilema, to je ta dilema.
2: Ja, vem.
0: Niti ne vejo, da imajo. To je problem.
2: Ja, nisem jih še odprla.
0: Jop. Pa še bo trajalo. Ampak bomo pomagali, glej, odpirati, ne? Ker zaenkrat, če je deklo, tako nam piskra fejst, skup tiši. 6:21, dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Skauti Radio Maribor.
1: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
2: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhin.
3: Street food Maribor na Trgu Leona Štuklja.
2: Od 4. do 6. junija med 11. in 22. Od sočnih burgerjev na stojnen način do prefinjenih grižljajev po Mišelinovo. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
4: Čuj samo žejni ne bomo, ne?
5: Pa kazi nor, Kranjc mi je pisno potedil.
2: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
5: Kaj to na mene, le ti?
4: Ne, tak na splošno.
5: Ne, ti meni splošno.
3: Vstop je prost.
4: Bicikl imaš?
6: Imaš.
4: Okolje Pohorja si bil? Nisi. Te pa skrajni, sajt.
7: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
4: Zgodno prijavo pa si izkoristil. Nisi. Pa te pa daj, no.
7: Informacije in prijave na prijavim.se.
8: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.
5: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
4: Ja.
5: Pa restauracija Orl.
4: Yeah.
5: Pa klička pri treh evniki.
4: Pa kliček.
5: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
4: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, palivarna.
5: Dobro, ohrani se menima.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
5: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
10: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
5: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
10: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
5: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
10: Ja, bom vprašala.
11: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
0: Radijska mreža, Toti radio.
12: Minuta čez pol sedmo je.
13: Dobro jutro, z vami se Matic Jeger. Slovenijo sta včeraj popoldan zajela dva močna nevihtna vala, ki sta povzročila številne težave, predvsem na severovzhodu, severu in v srednjem delu države. Včeraj so v veljavo vstopila tudi nova pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki prinašajo spremembe pri bolniškem staležu. Zaposleni morajo odslej bolniško odsotnost osebnemu zdravniku sporočiti isti dan oziroma najpozneje prvi naslednji delovni dan ambulante. Pregled pri osebnem zdravniku pa je po novem obvezen najpozneje četrti dan odsotnosti. Urbanistični inštitut in zavod Vozim pa opozarjata, da dovoljeno zavijanje desno pri rdeči luči ogroža predvsem pesce in kolesarje. Po njihovih besedah vozniki ob vključevanju pogosto spregledajo ranljive udeležence v prometu.
14: Aktualno stanje na cestah, previdno zaradi predmeta na vozišču med priključkom Dramlje in Celje vzhod v smeri proti Ljubljani, tam je promet nekoliko oviran, sicer pa nastaja tudi nekaj zastojev, najprej ponovno mimo Slovenske Bistrice proti Mariboru, tukaj je zastoj dolg kakšen kilometer in pol, gneča pa tudi na koncu Štajerske avtoceste, zdaj od Krtine naprej zamude 15 minut. Drugih posebnosti na cestah ni, če naletite vi na kakšno, pa pokličite 0800 10 55.
13: 17 stopin v našem mestu, 17 stopin tudi na Ptuju in v Murski Soboti. Vreme pa danes pretežno jasno, do 25 stopin bomo imeli, podobno vreme tudi jutri, v soboto pa se bo pooblačilo, ne bo padavin, bodo pa se temperature dvignile ponovno do 30 stopin Celzija.

0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Dobro jutro. Toti radio. Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro. Z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 3 minute čez pol sedmo so, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro, četrtek, 28. maj in jaz sem obljubil eno študijo, ki so naredili o ženskih voznicah. Veš, da to je nikoli končana zgodba.
3: A, seveda.
2: Sama uha sem, poglej me.
1: Ja, to je nikoli končana zgodba o tem, seveda čist drugače vedno menimo, ko ste zraven ali pa ko vas ni.
2: Mm-hmm. Ja. Bi rekla.
1: Tako povsod. Ampak zdaj so ugotovili, ker zdaj moški veljajo za veliko bolj intenzivne voznike, bom rekel.
3: Kaj?
1: Intenzivne v smislu.
2: Ja.
1: Pač, poveš, kaj si misliš v danem momentu.
3: Pokažeš.
1: Zdaj so ugotovili, da ženske niso bistveno drugačne, ker nič kaj manj se živčne ne vozijo za kom, tik za ritijo, ko so jezne, kričijo grde besede, mahajo z rokami, kažejo sredince, hupajo in to nervozno, se zapeljejo nekomu kar tak noter. No, zdaj pa dovolj o Ani, gremo v muč.
2: Je, to je pa če vse res.

0: Snow Patrol Chasing Cars, meni vedno, to je ena od onih, vedno ko te tiši, da daš na glas, ni? Ni ena od teh, res je krasna. 19 minut pred sedmo, danes zjutraj, kot smo napovedovali tudi na naših družbenih omrežjih ves teden, dovolite, da vam malo olajšamo prihajajoče počitnice za vaš živ žal doma. Ker vemo, da je pač težko. Ne? Eno je, ko greš na morje,
1: tako.
0: Ne? To je eno, pol še mogoče kaki teden k babici, pol pa si pri mesecu pa pol, ko moraš sam.
1: Pol pa si ko pes poleti. Naj že bo mimo.
2: Kaj se je pravkar zgodilo v totem studiu?
0: Pa čeger je emuliral.
1: Če pa je ta.
2: Ti si tak? Ti si tak?
1: Zna se zgodi, da je včasih tak.
0: Mnogi starši, ja, vsi, ki ste že kadarkoli imeli ta občutek, veste točno, o čem govorimo. In mi bi vam radi olajšali, ker v VUP-u, tukaj v Mariboru, tudi letos poleti pripravljajo počitniško varstvo od 6 do 15 let. Traja vsak dan od 7.30 zjutraj do 4:30 popovdne. Not imajo vse živo, 3 obroke dnevno, tako da lačni niso, žejni niso. Bogat program, vse VUP atrakcije so na voljo, grejo se spletne brihte, pa se učijo igre in športe iz celega sveta, s katerimi se igrajo otroci, pa tak, ne?
1: Vrhunsko. Noro.
0: Ogromno vrhunsko. Tega, to tak mine. In teden dni bi radi dali vam, da se malo, da se sprostite, no, oziroma da lažje pričakujete konec šole, ker veste, da imate malo rešeno. Vse informacije sicer najdete na spletni strani vup.fika.fan.
2: Fika.fan.
0: Vup.fan, ok? In če želite, da vam pomagamo, se seveda prijavite danes jutro izključno besedico VUP in svojimi podatki v SMS-u na 051-220-220. Pol se bomo šli eno zanimivo igrico imenovano Starš ali otrok.
2: Aha.
0: Še nikoli nismo šli.
1: Ne, res ne.
0: To je, ko vam bom jaz povedal 5 stavkov oziroma 5 nekih trditev, vi pa poveste, ali bi to rekel starš ali otrok. Enih parih je na meji, bom rekel, ko sem tak gledal. Sem se dostkrat slišal noter, čeprav mogoče. Dobro, pustimo to za debato v nadaljevanju. In potem več vas bo igralo danes jutraj, tisti, ki boste imeli največ pravilnih odgovorov. Tistim bomo pač časli en teden počitniškega varstva v VUP-u, sicer pa, če vas bo več imelo isto število pravilnih, pa bomo pač žrebali. Ne?
2: Lahko prosim jaz.
0: Kaj, žrebaš?
2: Ja.
0: Kot vedno, Ana. Kaj? Zakaj bi ti midva z igrom
2: ja,
0: stala na pojavi?
2: Ja, ne vem, si zmisli takdaj kaj včasih. Ja,
0: pa potem se veš, je vedno, ko kdo reče, o, zakaj nisem jaz dobil, Ana, z njo se zmeni. Tak da, VUP in svoje podatke razumem. V SMS-u, 051-220-220, 6:43, dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Lola Young, Messi ob 6:50. Čas bo, da spet spregovorimo o našem junaku, o našem super znanem, super orientacijsko podkovanem sodelavcu Maticu Jegru.
1: Ja, kaj?
0: Nič takega, hočeva ti samo izraziti spoštovanje, da si včeraj se udeležil te dobrodelne akcije na glavnem trgu. Pustimo ob strani, da si bil spet prva zvezda, da so te posod slikali in da si na vseh portalih. No. To je vrhunsko v bistvu. Smo veseli, da te ima ta kamera rada.
2: No. Ja, če pa je bil glih pošišan.
0: Dobro, to je diskutabilno. Pač te, ja,
1: viš, tukaj se s tabo strinjam.
0: Ja, tudi. Okay, to sem mogoče malo preveč rekel. Ampak vseeno super dogodek.
1: Ja, najprej moramo povedati, da rak dojki je najpogostejši rak pri ženskah in predstavlja približno petino vseh novih primerov raka. V Sloveniji za njim vsako leto zboli okoli 1500 do 1600, večinoma žensk, mali procent je tukaj moških. Potem pa imamo še rake rodil in vse to so težka bolezenska stanja, tako da ne rabimo posebej poudarjati. In prav je, da se take težke situacije ne stigmatizirajo, ampak se o njih pogovarjamo. In tako prišlo do včerajšnjega dogodka. Srčnost frizerjev ostrizimo tabuje. Dogodek je organiziral Sor Optimist International humanitarni klub Maribor skupaj z druženjem Evropa Dona Slovenija in pa seveda o podpori območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor in območne zbornice, obrtne zbornice Ptuj. In na tem dogodku sem se jaz na začetku pogovarjal z vodjo mariborske skupine pri Združenju Evropa Dona, Slovenija, Nastjo Potočnik Batljan. Zakaj so taki dogodki pomembni za njih?
3: Meni se zdi to zelo pomembno, da osveščamo o raku dojk in raku rodil, da se ženski, da še ženske vzamejo 5 minut zase enkrat na mesec in pretipajo svoje prsi in da hodijo na redne ginekološke preglede.
1: Tako, preventiva pri takih zadevah je izrednega pomena. Zdaj naslov dogodka je bil Ostrizimo tabuje, ker pomembno je, da se o teh zadevah pogovarjamo in jih ne stigmatiziramo.
3: S tem nekako želimo odstriči tudi to stigmo povezano z boleznjo, saj nekateri v bistvu ne vedo, kako pristopiti, ko nekdo v njegovi okolici zboli in se raje včasih omaknemo. V glavnem, vsako vprašanje je popolnoma pravo in tudi vsaka dobra misel šteje.
0: Vrhunsko.
1: In šlo je za en lep plemenit družbeni dogodek. 39 frizerjev iz Maribora in okolice se je odzvalo po vabilo, so si uredili urnike tak, da so prišli za uro ali dve in tukaj strigli za dobrodelne prispevke, ki bodo šli na račun Evropa Dona, ki organizira številne akcije in aktivnosti po vsej Sloveniji. In jaz sem se vsedel na stol gospe Alenki, ki je bila tudi ena od organizatoric in me je lepo postrigla, kot lahko
0: ja.
1: vidite.
0: Te je, to nimaš kaj in bila je zelo vesela, ne, ujerkla je, lej ti to, to so sanje. Tako si enih par psihiatrov že oblizuje, ko vejo, da gremo jaz mimo.

0: Nikaj men, I promised myself 3 minute pred sedmo, so želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, aktualno popotovanje Maribor Ljubljana danes jutraj.
1: Ura in 25 minut.
0: Ok, tako da to je kar vredo čas. Jeger, če bi moral izpostaviti eno izmed novic danes jutraj ob sedmih, katera bi to bila?
2: Ja, absolutno spremembe pri obveznem zdravstvenem zavarovanju oziroma pri spremembah, ki jih prinaša bolniški stalež. Sedaj moramo v prvem dnevu, ko zbolimo, javiti svojo odsotnost zdravniku in pa, če smo odsotni več kot 4 dni, moramo iti zdravniku na pregled.
0: Dobro, podrobneje v novicah ob sedmih.
3: Tudi Radio Maribor.
4: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
5: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
4: 7. Veveričkin otroški festival od 12. do 14. junija.
5: 3 dni nepozabne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
4: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
5: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
6: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
4: Pohitite v Hajsu z Gorenje Studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
6: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hisense Gorenje Studio Maribor na Teznu do konca meseca.
4: Količine so omejene. Najboljši kosi pa hitro izginejo.
7: Kaj si ti, Anor, kake rojstno dnevne popuste imajo v optiki moje minus letce.si Maribor?
8: Ja, do 40% dol.
7: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
8: Ekstra!
9: Optika moje minus letce.si, vse najboljše.
10: Up! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
11: Pa dobro, kaj je s toto nafto pa bencinom, no?
12: Kaj si videl, kak je drago vse?
11: Kaj videl? Če v službo, na, moram prazn sem.
12: Pa mi jo rabimo, avte.
13: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
14: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti, izdelan v Evropi.
13: Hej, Xpeng, peli me domov.
15: Xpeng Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
16: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
13: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
17: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
16: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
13: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
18: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
5: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
6: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
18: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
5: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
6: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
18: En veliki like za Ski and Bike.
5: Ski and Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
3: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Minuta čez sedmo je.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami se Matic Jeger. Slovenijo sta včeraj popoldan zajela dva močna nevihna vala, ki sta povzročila številne težave, predvsem na severovzhodu, severu in v srednjem delu države. Močan veter je odkrival strehe, podiral drevesa in električne drogove ter poškodoval infrastrukturo. Neurja pa so spremljali še močni nalivi, toča in

0: Podravja, zlasti v občinah Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, Duplek, Benedikt, Lenart in Gornja Radgona, kjer so gasilci posredovali zaradi vetrolomov, poplavljenih objektov in poškodovanih cest. Včeraj so v veljavo vstopila nova pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki prinašajo spremembe pri bolniškem staležu.
1: To sprejema novosti je veljalo, da mora pacient v roku 3 dni, odkar so nastopile okoliščine, sporočiti svojemu izbranemu osebnemu zdravniku, da ostaja doma, da ni zmožen za delo. Sedaj se ta rok bistveno skrajšuje in sicer pacienti bodo morali še isti dan, ko nastopijo razlogi za začasno zadržanost od dela, sporočiti svojemu družinskemu zdravniku, da ostajajo doma oziroma morajo to storiti prvi delovni dan ambulante.
0: Je povedala Ana Vodičar iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in dodala, da velja izjema le, če je zavarovanec v bolnišnici ali na zdraviliškem zdravljenju. V tem primeru lahko odsotnost sporoči, ko se vrne domov. Druga večja sprememba je tudi tam, da bo pregled pri osebnem zdravniku obvezan najpozneje 4. dan odsotnosti. Če zavarovanec začasne zadržanosti ne sporoči, pravila določajo, da osebni zdravnik bolniškega staleža ne more podeliti za nazaj, ampak samo za naprej, razen v primerih, ko so podane posebne okoliščine, ki utemeljujejo zamudo.

stanje na cestah. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na relaciji Velenje-Črnova pri Vinski gori, sicer pa previdno tudi med priključkom letališče Maribor in Marjeta proti Ptuju, tam je pneumatika na vozišču in promet je oviran. Gneča pa nastaja mimo Slovenske Bistrice danes jutre proti Mariboru 5 minut zamude in pa tudi pred Ljubljano od Krtine naprej, kjer se boste zamudili 15 minut v koloni dolgi dobrih 7 km. Zdaj po poročanju prometno-informacijskega centra pot oziroma potovanje z Maribora proti Ljubljani traja uro in 25 minut za osebne avtomobile seveda. Previdno, predvsem pa strpno za volanom, če naletite še na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas na 0800 10 55.

17 stopinj v tem trenutku na našem koncu, danes in jutri pretežno jasno vreme, temperature okoli 25 stopinj Celzija, v soboto se bo nekoliko pooblačilo, temperature pa se bodo dvignile ponovno do 30 stopinj.

0: odprtega studia na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 5:07, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In dobrodošli, četrtek 28. maje in mi bomo po dveh totih hudih hitih začeli čist zares z tem, da bi vam olajšali prihajajoče počitnice. Teden dni počitniškega varstva v VUP-u je na voljo, če se prijavite z VUP in svojimi podatki v SMS-u na nič 5-1-220-220.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Pink Trouble, to ti hudi hiti tudi danes. Jutro je 12.07, je dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Res da je do konca šole še slab mesec, ampak treba je imeti stvari splanirane. In danes bi vam radi pomagali. V Vupo namreč tudi leto, že četrto leto zapored organizirajo aktivne počitnice in počitniško varstvo. Vsak dan od pol osmih zjutraj do pol petih popovdne. Program pa, kar pazite, to zasnovan tak, da spodbuja gibanje, timsko sodelovanje in razvoj različnih spretnosti pod vodstvom seveda izkušene ekipe animatorjev.
2: Juj, kako bo fajn.
1: A greš?
2: A?
0: Greš rada v Vup, še vedno vidim, ne?
2: Seveda.
0: Se prav. Tudi edina zgledaš, tako da bi lahko šla.
1: Ne, kaj, tudi jaz.
0: Ne, pašeš, ti bolj pa se vidi, aha, on je z otrokom tu not. Ne?
1: Ja, pa sem se eno skakal.
0: Ne, si ne.
1: Pa dobeni, če rekel, ne smem.
0: Ok, tak da prijavite se z ključno besedo Vup in svojimi podatki, kot je to naredila Andreja. Andreja, dobro jutro.
3: Zdravo.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Andreja, se veseliš počitnic ali je to oje groza, kaj bomo?
3: Vse, kakor veselim.
0: Ja, zakaj pa si se te prijavila za Vup, ko se hočemo rešiti?
1: Ja, ker pa vseeno paše med počitnicami malo počivati, ne?
3: Točno to, ker se jih rešiš.
0: Pa to pravim, vidiš, ok, si naša, Andreja, dobro je, realna. Imaš kandidata ali kandidatko za poletne počitnice v Vupu?
3: Ja, dva, ampak verjetno rabimo enega.
0: Ja, ampak se veš, ne, tudi če za enega časti to ti radijo, ne, je bolj vseeno lažje, ne?
3: Ja, res je.
0: Ok. Andreja, gremo se eno super zanimivo igro, imenovano Starš ali otrok. Jaz bom povedal pet stavkov, ti poveš, kdo bi to rekel, ali starš ali otrok. Ok, pripravljena?
3: Ok.
0: Dobro. Prva trditev, ki se sliši tak po bajti. Zakaj moraš vedno pustiti luč prižgano?
3: Starš?
0: Absolutno. Druga. To ni pošteno.
3: Otrok.
2: Jo.
0: Samo še pet minut.
3: Otrok.
2: Ja.
0: Ampak diskutabilno. Ok, pazi, še dva mama Andreja. Ker sem tak rekla.
3: To bi rekla mama, ampak starša.
0: Ja, ok. Ja. To bi rekla mama tudi ateju, ne? Ampak pustimo. Še eno, mama Andreja, pazi. Okay. Zakaj moram biti jaz tista, ki vedno pospravi?
3: Otrok. Otrok.
0: Kaj boš rekla? Otrok, pri otroku ostaneš ali rečeš starš?
3: Starš, ajde,
0: dajmo
3: starš.
0: Ok, pa sesta, obi bi bila
1: kratka.
0: Oboje bi šteli, tako da ja, Andreja. Prva igrala, pa že kuj perfektno, odlično. Zdaj, mi še bomo eni parkrat igrali danes, če ostali tekmovalke in tekmovalci ne bodo tako dobri kot ti, dobiš ti nagrado, sicer pa bomo žrebali. V vsakem primeru pa ti želimo čudovit dan in ja, idite kaj pogledat Vup, ne?
3: Ok, hvala, enako.
4: Dejan, Ana, Jelen, Toti, hudi hiti.
5: Da bo vsako jutro dobro jutro.

0: Back in time, Pitbull, ure je 19.07. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Tako, pa ga imamo. Boršnikovega nagrajenca. Včeraj je bilo naznanjeno, da postane nov Boršnikov laureat Aleš Valič. Ja, Jeger,
2: ja, nič.
0: Nisi zadovoljen z izborom?
2: Ne, zelo zadovoljen. Zelo zadovoljen.
0: Si zelo.
2: Ja, ja, ja.
0: Vse, veš, teh Valičev je v igralskih vodah res dost, ne? To so pač ena, verjetno najbolj, če ne najbolj igralska družina,
1: ja, res, ja,
0: v Sloveniji.
2: Zagotovo.
0: Ali pa žlahta, rečemo žlahta,
2: ja, no,
0: družina.
2: Ja.
0: Ampak Aleš je torej nov Boršnikov nagrajenec oziroma bo postal ob koncu Boršnikovega srečanja v juniju. In seveda prvo vprašanje je bilo, kak je zdaj, ko se ve, da pride Boršnikov prstan na Valičev prst.
3: Ta nagrada pomeni, da se na nek način uresničuje to, ko me že leta in leta sprašujejo, Aleš, da boš pa ti dobil Boršnikov prstan. Mnogi, mnogi kolegi in kolegice mislijo, da ga že imam, ker potem razmišljaš, joj, se res, zakaj ga pa nisem dobil. Kar seveda nima nobenega smisla. Smiselno je samo to, da pač predlog pravih ljudi, pravih institucij nekoč uspe, da se to uresniči. In zdaj sem neizmerno vesel, da se je to letos uresničilo.
0: No, vrhunsko. Verjetno ob taki nagradi človek malo razmišlja o največjih prelomnicah v karieri.
3: Zagotov je ena velika prelomnica delo v Gleju s predstavo Ela. Tukaj je, na nek način so se odprle ene nove zadeve, se mi zdi. Ampak teh prelomnic je kar nekaj. V skoku, v Volodijo, namesto mojega profesorja Poldeta Bibiča, ki je moral na operacijo srca, recimo. Pa smo potem s to predstavo šli in na Boršnikovo srečanje in na Sterino pozorje. Vloga, ki mi je mogoče omogočila razvoj v eni smeri, v kateri prej nisem hodil.
0: Vidiš? Tak boš ti enkrat razlagal, Jeger. Sicer ne v povezavi s Boršnikovim prstanom, ampak ko te bojo spraševali, kaj je bila to za ena tehnologija, kjer si delal deda. In pa Aleš Valič je pa tudi eno tako znano imen, obraz tudi iz predstav in TV serij in televizijskih in filmskih stvaritev za otroke.
3: To mi je bilo zmeri izjemno veselje, delati za otroke, snemati recimo pravljice ali karkoli tazga. Ko to delaš, se ne veš, kakšen bo odziv. In potem zdaj, ko včasih kdo reče, pa je star že 50 let in več, pa reče, veš, jaz sem bil otrok, veš, čez tebe poslušal. Si rečeš, o Marija, no fajn, ne, lepo. To so ena taka posebna zadovoljstva.
0: Ja, tako da, torej Aleš Valič postaja Boršnikov nagrajenec, zagotovo zasluženo in
2: absolutno zasluženo.
0: Zanimivo bo prisluhniti tudi njegovemu govoru, ampak najprej se mora seveda še Boršnikovo odvit v naše mesto, naš osrednji gledališki festival. Si zadovoljen, torej ti z izbiro?
2: Sem zadovoljen, res sem zadovoljen. Aleš Valič je tudi skrito v raju igral.
0: Čakal sem
1: to
0: te.
1: Ravno, ja.
0: Koga že?
2: Štajnerja.
0: Štajnerja, ja.
2: Edvarda.
0: Se zato, ne? Jezu. Šel malo na živce, ko si ga gledal zdaj, ne? Ko si bil včeraj. Nisi bil pri njemu v bližini? Kaj je Štajner?
2: Ne, nisem bil jaz.
0: Ni?
2: Ne.
0: Ok. Ne. Boljše.
2: Boljše,
0: ne bi
2: skočil
0: tam,
2: boljše.
0: Ker že spomnim, kako se te je dotaknila serija Skrito. Torej, res, Aleš Valič, čestitke naprej, čeprav seveda Boršnikov prstan zares pride ob koncu Boršnikovega srečanja.

0: fraz? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
4: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.
1: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova, električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 km, zdaj že za 26.790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
7: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
8: Se spomniš tigrom Pirčka na Slovenski ulici?
9: Ujo.
8: Pa restauracija Orl.
9: Yeah.
8: Pa Klička pri treh himniki.
9: Pa Kliček.
8: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
9: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
9: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
8: Dobro, ohrani se menima.
10: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
11: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
10: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Minuta čez pol osmo je.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Na Ptuju so predstavili novo traso bodoče ptujske obvoznice, ki predvideva še en most čez Daravo, več nadvozov, krožišče in pokrit vkop skozi Budino. Poletne počitnice in z njimi številne počitniške aktivnosti se približujejo, zato so na Zvezi prijateljev mladine Maribor pripravili pester počitniški program. Urbanistični inštitut in zavod Vozim pa opozarjata, da dovoljeno zavijanje desno pri rdeči luči ogroža predvsem pesce in kolesarje.
3: Stanje na naših cestah, območje zastoja je na Štajerski avtocesti. Mimo Slovenske Bistrice v smeri proti Ljubljani je dolžina zastoja 2,5 km, proti Mariboru pa dobre 3 km in zamude približno 5 minut. Gneča tudi na koncu Štajerske avtoceste od Krtine naprej je zdaj 10 minut zamude. Skupni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani traja 1:25. No, previdno pa še na Podravski avtocesti med priključkom Hajdina in razcepom Draženci v smeri proti Ptuju. Tam je okvarjeno tovorno vozilo in promet je prav tako oviran. Če naletite še na kakšno, tukaj smo za vas na 0800 10 55.
2: 18 stopinj v tem trenutku v našem mestu, 18 stopinj tudi v Ljutomeru, Ceršak 17 stopinj. Vreme danes pretežno jasno, do 25 stopinj bomo imeli, jutri podobne temperature, tudi podobno vreme. V soboto pa se bo pooblačilo, se pa bo ogrelo do 30 stopinj.

0: odprtega studia na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 3 minute so čez pol osmo, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Četrtek 28. maj in ljudje, stvar je na meji verjetnega.
3: Kaj pa je?
1: Zgodilo se bo praktično nemogoče. Nihče zares ne verjame. Vprašanje, če se kdo zares sprašuje, da je tak slučaj hotel to v letu 2026, ampak ali je možno?
3: Ja.
1: Lampiončki bodo na suhem.
3: Ja, to pa ja.
2: Bodi pa nisi za tega rekel.
1: Ja, ni dež na
2: povedo.
1: Absolutno ne bo deža. To sploh niso pravi lampiončki.
3: Nič ne bo blata.
2: Po kolikih letih je zdaj to?
1: Kaki lampiončki so to, da prideš domov nič blaten, samo malo prašen. Ne narobe razumeti, je verjetno kaka prišla oprašena. Samo to je druga zgodba. Tak da, če še razmišljate ali ne, letos oziroma danes bo verjetno ena od redkih priložnosti za naslednjih 20 let, da bodo lampiončki na suhem. Uživajte.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Tine, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Jutro.
0: Tako grede, Tine, ima samo še danes in jutri vsak dan po eno štartnino za kolesarski maraton okoli Pohorja za podeliti. In to se lahko zgodi kadarkoli čez dan, ker Tine je omniprezenten.
1: Kaj sem?
0: Posod zraven.
1: Ne, mi s takimi izrazi, ker lahko zakamufliraš marsikaj not, ne.
0: Nič ni bilo, kam pohvalo sem te v bistvu.
1: Ja, bom preveril, kaj to pomeni, ker
0: dobro.
1: Ne vem.
0: Te pa preveri. Prezent.
3: Jaz sem vedno SSKJ odprt.
1: Omniprezenten, pol sem pa že na spisku do tih. Neki, ne bi zdaj rekel, ne. Omniprezentnih.
0: Ja. Povej, kaj si nam danes pripravil, Tine.
1: Eno zanimivost leti na bolj enega člana jutranje ekipe, pa se sami najdite, če se bote najdli.
3: Dobro.
0: Okay. Jaz gledam igra za vsak primer.
3: Ja, saj.
2: Jaz sebe gledam.
1: Jaz bi ga tudi. In sicer, če v svojem hamburgerju spustiš sir ven, torej, da imaš hamburger, ne, cheeseburger, približno, zdaj to so neko popreče vzeli, približno na leto porabiš 8400 kalorij manj.
2: Res?
1: Mislim, porabiš v sebe, no tudi ne porabiš.
2: Se kaj te 8000 kalorij?
1: Za takega dela.
3: Dva dni pa roka, drugače.
0: To se dvakrat prav vsede, pa niti
2: tak,
0: eno.
2: Počno to.
1: Ne boš vunjemo sirati.
2: A seveda ne.
1: Ampak da.
0: Zakaj bi
1: se. Že duplega bo no dal.

0: Meni še vedno misterij, kak je bil Alex Band, ko je prepeval ta Wherever You Will Go, star še le 16 let. Kaj smo sina starega 16 let, zato je, tak razmisliš, ne, potem, wow, ne, pa že rocker. Bi moj to, ja, veš, da bi okoli hodil po koncerte, ja. Vem jaz, kaj se dogaja. Ok, 12 minut pred 8 je, želimo seveda dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Enkrati danes začenjamo še eno, bom rekel takole, zelo slastno akcijo. In sicer na Street Food Maribor, ki bo od četrtka do sobote prihodnji teden,
2: tako,
0: na Trgu Leona Štuklja, bomo od četrtek na prvi dan, ob 5. popovdne, imeli postavljeno posebno mizo. Za to mizo boste sedli naše nagrajenke, nagrajenci, in na tej mizi se bo, ja, se bo šibilo vsega. Vse, kar je tam, od čist vseh, ki bodo tam, vsa ponudba, pa tudi zapit od Krajnca, ne? Se bo štimalo, skratka, to ta street food pojedina, mi pravimo temu, in je eno tako kompletno doživetje tega festivala ulične prehrane, ki se nam obeta drugi teden.
1: Pa si mi je že zrihtal stol za mizo? Ja,
0: seveda, Ana, pač tam bo šla, pa se veš, naročiš, plačaš, pa tako, potem dobiš, ne?
1: Tako za pač mizo tole, ki bo Ana, za nagrajence?
0: Seveda, da ne, ne? To
1: zakaj
0: je absolutno.
1: Ne?
0: Zakaj imamo vedno ene in iste debate, vedno, ko je nekaj za jest?
1: Enkrat mi bo uspelo.
0: Ana, te bom peljal v četrtek zjutraj, tja, dobro?
1: Pa, oho, okej.
2: Okay. Pa často ti bo zgledal.
0: Pa často ti bom, dobro.
1: Vredo, okej, okay, vredo, sprejmem.
0: Si zadovoljna zdaj,
1: sem.
0: Hvala.
2: Evo, se ti malcu zrihtate.
0: Hvala,
1: hvala, Jeger.
0: Ampak čiza res vabljeni na pač pojedino par excellence, na totalno doživetje festivala Street Food Maribor.
2: Vse bo za jest.
0: Res je, pošljete SMS, ključno besedo pojedina in svojimi podatki na nič petena 220-220. Preprosto tako. Trajalo pa bo to nabiranje kandidatov ves teden oziroma do prihodnje srede, tak da, mirno.
3: Street Food Maribor. Od 4. do 6. junija na Trgu Leona Štuklja. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu itak vse jasno.

0: Varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Pripravljeni. Pozor! Tek!
2: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče - Slivnica.
1: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
2: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
1: Vreme nam ne more do živega.
2: Tečemo v vsakem vremenu.
1: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
2: Se vidimo na štartu!
3: Nogometni klub Dobrovce praznuje velikih 50 let. Zato v soboto 30. maja vabljeni v športni park Dobrovce v Miklavžu na Dravskem polju na nepozaben večer zabave za vse generacije. Od 18. naprej bodo za otroke na voljo napihljiva igrala in sladki program. Od 20. ure dalje pa prava veselica z Dejanom Bunjakom in brendijevimi parabami. Ne bo manjkalo dobre hrane, osvežilne pijače in srečelova. Vstopnine ni.
4: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
5: Pohitite v Hajsu z Gorenje studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
4: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hajsen z Gorenje studio Maribor na Teznu. Do konca meseca.
5: Količine so omejene. Najboljši kosi pa hitro izginejo.
6: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Zdaj pa se nisi naročil? 5 dni až nič na kartici. Dobro, ja ti mi jaz naročil.
5: Preverite na zelisca-cvetka.si.
7: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta čez osmo je.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. V Framu se zaključujejo dela na novem krožišču, promet pa bo po načrtih znova popolnoma sproščen jutri. Nova prometna ureditev naj bi občini in širšem območju prinesla večjo varnost in boljšo pretočnost prometa. Med gradnjo so bile zaradi zapor in obvozov potrebne številne prometne prilagoditve, ki so vplivale na vsakodnevne poti prebivalcev in voznikov, zato so se pristojni ob zaključku projekta zahvalili občanom in ostalim udeležencem v prometu za potrpežljivost in razumevanje v času izvajanja del. Poletne počitnice in z njimi številne počitniške aktivnosti se približujejo, zato so na Zvezi prijateljev mladine Maribor pripravili pester počitniški program. Od 30. junija pa vse do 29. avgusta bodo potekale počitnice s prijatelji v Mariboru, kjer bodo otroci ustvarjali, se potepali po mestu in počitnice zaključili z velikim počitniškim finalom. Zveza prijateljev mladine bo omogočila tudi počitniško varstvo, ki bo potekalo od 29. junija. S podporo ministrstva in mestne občine Maribor bodo lahko vsak teden zagotovili 24 brezplačnih mest. Kot vsako leto pa bo tudi letos potekal poletni tabor za nadarjenje in letošnje

0: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Stanje na naših cestah, zastoji so ponovno na Štajerski avtocesti danes jutraj mimo Slovenske Bistrice proti Ljubljani, 5 minut zamude proti Mariboru prav tako in pa od Krtine proti Ljubljani še 10 minut. Skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana zdaj približno 1:25. Drugih posebnosti na cestah pa v tem trenutku ni oziroma v njih ne poročate. Če vseeno naletite na kakšno, prosim pokličite 0800 10 55.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: V tem trenutku na našem koncu, vreme danes pretežno jasno, do 25 stopinj bomo imeli, podobno tudi jutri, v soboto in v nedeljo se bo pooblačilo, v soboto sicer temperature do 30 stopinj Celzija.

0: živo iz totega studia na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 7:40, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In to je jutro, ko skrbimo za to, da bi oziroma vam želimo malo olajšati počitnice, ki prihajajo, in sicer s tedenskim počitniškim varstvom, ki ga že četrto leto zapored mimo grede skozi celi julij in avgust organizirajo v VUP-u tukaj v Mariboru. Se pravi, ob klasičnih VUP atrakcijah še imajo spletne brihte, kar je seveda zabavno in poučno, digitalno izobraževanje o varni uporabi interneta. Tako da ni samo, da norimo.
3: Točno to, ampak da se tudi kaj naučimo.
1: Tako pa igre in športi z vseh koncev sveta in ogromno enih zabavnih aktivnosti, pa trije obroki, pa vse, tako da ne bo noben lačen že in vse štima. Vse to imamo za vas, če se prijavite sključno besedo VUP in svojimi podatki v SMS-u na nič 5-1-220-220. 5:08, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Še ena legendarna danes jutro, Eric Carmen, Hungry Eyes, ure je 12 minut čez 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, gremo naslednja, ali naslednji, ne, naslednja, ker je bila izžrebana Tjaša, ker želimo danes nekomu že naprej malo razbremeniti počitnice s tedenskim počitniškim izjemnim, tedenskim počitniškim varstvom v Vupu tukaj v Mariboru. Tjaša, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Tjaša, da bi mi malo rešili tebi počitnice, ha, kaki te dni počitniškega varstva v Vupu.
2: Ja, meni še ne, ker še nimam otrok, zaradi tega, ker en ko me na poti, ampak moj najboljši prijatelj si pa definitivno
0: zadarilo.
3: Pa na poti
4: je. To je nekaj lepega.
0: Ja, z željo, da potem ne bi pozabila, ne, če bo tak daleč, da ji boš ti lahko to podarila.
2: Točno to.
0: Ti zdaj definitivno ne moreš iti skakat, ne?
2: Ne, žal ne še.
0: Je tako, se reče, si za nekaj časa odskakala svoje, ne? Za razliko od Najo z Jegrom, ki sva zavedno že. Odskakamo, pustimo. Tjaša, ok, igrali se bomo eno, gremo se eno igro, ki se reče starš ali otrok. Jaz bom povedal pet trditev, ti pri vsaki poveš, ali je to nekaj takega, kar bi rekel starš, ali nekaj takega, kar bi rekel otrok. Mimo grede, to je prvi otrok na poti, Tjaša. Tako da gremo danes bolj na ugibanje, ker še nimaš te neposredne izkušnje. Ne?
2: Točno, okay, tako.
0: Ampak verjemi, fenomenalno bo. Ok, pazi, začnimo. Prva trditev. Pusti me pri miru.
2: Otrok.
3: Okay. Ja.
4: Bravo.
0: Tega nisem jaz.
2: Otrok.
0: Ja, čeprav diskutabilno, ne? Kukrat si to rekel, Jeger, priznaj.
4: Ja, bravo.
3: Tjaša ve.
0: Ok, tretja. Sem tako utrujena.
2: Mama.
3: Bravo.
4: Ja, utrujen, ja.
0: Ne smemo priznati, Jeger, se veš.
3: Ne, vi okay. Se samo vležete.
0: Super nama, gre Tjaša še dve. Pazi, pred zadnja. Samo malo se bom vlegla.
2: To bi pa ata bolj rekel, ko pa mama oziroma kot otrok.
4: Ja,
3: res je.
4: Bo držalo.
0: In
2: mama
0: še
2: se
0: zadnja.
2: Ne bo vlegla.
0: Ne, mama bo do zadnjega delala, res je. Prava mati zadnja leže k počitku in prva zjutraj vstane. Tjaša in še zadnja, pazi, nihče me ne razume.
2: Ja, to pa reče mama, tako da to pa je štar.
0: Ok, oboje bi bilo prav tu, ne?
4: Ja.
0: Ampak ja, ja, v redu, super si igrala, Tjaša, na koncu, če boš imela največji skor, se slišimo malo pred deveto, pa vse dobro želimo, koliko še je v bistvu časa do rojstva?
2: Tri mesece, tako da bo pestro poletje.
0: Juj. Verjamemo, da bo vse v redu in že naprej želimo vse dobro in če bo pubec, ne mu dati mi Matici Jeger. Bo pubec! Dejan.
4: Ne, kak je Dejan, Dejan. Izredno, lepo ljubi, Matic. Lahko pa ima sredno ime Jeger, pol pa priimek zadi.
0: Hvala ti, Tjaša, lep dan ti želimo.
2: Hvala enako.

0: Jason Mraz, I'm yours, ob 8:23, 7 minut pred pol deveto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: To bom zdaj vprašal, pa tvegal, pa verjetno dobil negativen odgovor, ampak pač bom vprašal. Ali sta gledala He-Mana oziroma Masters of the Universe risanke?
2: Ne.
1: Kaj je že? A je to, on je bluntni. Na pažek.
0: To že, da veš, je že dosti. Ne. Premlada ne. Enostavno, ne?
1: Ja.
0: Ok, no, drugi teden bo v Mariboksa en poseben moment za spominjati se.
3: Toti radio. Toti radio. In Maribor. In Maribor. Predstavljata.
4: When you hold the magic sword, what do you say?
5: By the power of Grayskull.
6: Skoraj 40 let po enem in edinem filmu doslej ter 43 let po izidu risane serije so tukaj v novi preobleki He-Man and the Masters of the Universe oziroma Gospodarji vesolja.
7: I am a devil, but I mean to be a god.
6: Vabljeni, da si ta filmski spektakel z nami ogledate v sredo, 3. junija ob 19:30 v Mariboksu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si, za vas pa na Totem radiju vre karte v torek, 2. junija. Gospodarji vesolja.
3: Kmalu v Mariboxu.

0: Ti Radio Maribor.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh imniki.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
2: Bicikl imaš?
4: Maš.
2: Okoli Pohorja si bil? Nisi, te pa je skrajni, tajt.
5: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
2: Zgodno prijavo pa si izkoristil. Nisi, pa te pa daj, no.
5: Informacije in prijave na prijavim.se.
0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
6: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat. Na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas. Kadarkoli. Ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček. Že 30 let z vami. In zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat. Razkošje cvetja brez čakanja.
7: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 kilometrov, zdaj že za 26 790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
2: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
8: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
9: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
2: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
8: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
9: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
2: En veliki like za Ski and Bike.
8: Ski and Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
10: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
11: Optika Julius.
12: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
13: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
12: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Radijska mreža. Toti radio.
16: Pol devetih je.
17: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborski mestni svet bo na današnji seji obravnaval več podražitev javnih storitev, med drugim vrtcev, ravnanja z odpadki, odvajanja odpadnih voda, mestnega avtobusnega prevoza, pogrebnih storitev in vstopnin za kopališče Mariborski otok. Slovenijo sta včeraj popoldan zajela dva močna nevihna vala, ki sta povzročila številne težave predvsem na severovzhodu, severu in v srednjem delu države. Raziskava družbe Visa pa kaže, da umetno inteligenco pri načrtovanju potovanj uporablja skoraj 2/3 Slovencev, predvsem za iskanje priporočil na svetov in organizacijo poti.
18: Aktualno stanje na naših cestah. Gneča še ostaja na Štajerski avtocesti mimo Slovenske Bistrice proti Ljubljani. Zastoj je na tej točki dolg približno 1,5 km. Proti Mariboru pa dobro 2 km in to pomeni približno 5 minut zamude vsako smer. Od Krtine proti Ljubljani še zmeraj 10 minut zamude, no previdno pa tudi zaradi predmeta na vozišču med Slovensko Bistrico jug in priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Drugih posebnosti na cestah ni, pa naj tako ostane. Če naletite na kakšno, pokličite 08 nič 10 55.
17: 19 stopinj na našem koncu, vreme danes bo pretežno jasno, tudi jutri podobno, do 25 stopinj bomo imeli, v soboto pa se bo pooblačilo, se pa bo vseeno ogrelo, okoli 30 stopinj bo čez dan.

0: iz totega studia na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: Dobri dve minuti sta čez pol deveto, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Lepo vreme bo danes, ni napovedan dež, tako da še enkrat lampijončki bodo na suhem. To je. Mm-hmm. Tega nismo že dolgo
3: imeli.
1: Jaz pravzaprav se sploh ne spomnim.
2: Jaz se tudi ne spomnim, da bi kdaj bil na lampijončkih, pa je bilo lepo vreme. Takrat v tistih cajti, ko sem jaz bil še študent.
1: A ja, jaz se sploh ne spomnim, da bi bil na lampijončkih, pika. Te veš, da si bil čez pol deveto. Če greste, fajn se imejte danes.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Lonely No More, Rob Thomas ob 8:39 minut, še do 9 se prebujamo tudi danes. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In še imamo odprto zgodbo za to, da vam, dragi starši, spoštovani starši, starši, ki vas razumemo, sploh, ker se starši med sabo razumemo, ker si delimo nekatere probleme, težave in življenjske situacije in bi vam radi že vnaprej malo olajšali prihajajoče poletne počitnice. Fenomenalen počitniški program oziroma počitniško varstvo v VUP-u, celi teden, vsak dan od 7:30 zjutraj do 4:30 popovdne, pa bi se kdo vprašal, kaj bo pa te otroci, ne, če so počitnice, pa bi kaj spali, nic spati. Ob 7:30 zjutraj se začne, ampak ja, imajo dneve tako nabasane, da to mine, fuf, več informacij najdete na spletni strani VUP.com. Fun. Mi pa se moramo še enkrat igrati igro starša ali otrok.
2: Še eno?
0: Ja, seveda. Kaj ti prijavila se je tudi Špela, ki je bila izžrebana. Špela, zdravo.
3: Dobro jutro.
0: Si presenečena?
3: Sem pa res.
0: No pa lepo.
1: No fino.
0: Lepo. In zdaj si samo še v bistvu dva korakeca v stran od tega, da ti polepšamo ali pa olajšamo no, počitniški čas.
3: Ja, to pa res, ja.
0: Nič narobe s tem, ne? Pravi starež ve, da je tam konec avgusta ali pa na sredini avgusta že začneš tudi malo bolj... Ja, kot je rekel Jäger. Pa uporabljati ezoterične metode, da prikličeš 1. september čim prej. Te dni počitniškega varstva v VUP-u imaš kandidata oziroma kandidatko?
3: Kandidata, ja,
1: 9-letnika. Oh, to pa idealno.
0: Vrhunsko, dobi zokenčke, pa vse pa bo. En teden, vse živo bodo imeli, vse ne samo skakanje, toliko enih različnih aktivnosti, da bo čist drugi otrok pol, ne?
3: Ja, ti mislim.
2: Ampak šta je v redu, ker to skače, je pol, ko pride domov, je tako utrujen, da pol takoj zaspi zvečer.
0: Ja.
3: Pa ne vem, vse... no, ti rojstni dnevi, ko so, niso nič kaj pol utrujeni, se mi zdi še malo energije za izvoz.
0: Točno to. Jäger še ni tam, veš.
2: Ja, še nisem tam. Ne.
0: Njegova pija je še relativno micena, 4 leta, ne?
2: Tako.
0: Tak, da. Ja. Te še ga čaka.
3: Pa punčka je, mogoče ima malo manj energije, ko fantje.
1: Če je po Jägru, ja.
0: Ok, Špela, mi se gremo igro starš ali otrok. Jaz povem pet trditev, ti poveš, kdo to reče doma ali starš ali otrok, ok?
3: Ok.
0: Gremo. Ne vem, kaj hočeš od mene.
3: Otrok.
0: Res je. Nehaj me gledat.
3: Otrok.
0: Tako. Kdaj bomo že tam?
2: Standard.
3: Otrok.
0: Ja. Spet diskutabilno. Si že tudi, smo že od kakega odraslega slišali.
2: Tudi, ampak kdaj. Predvsem predvsem.
0: Ok. Nehaj me spraševati, zakaj?
3: Spar.
0: Tako je. In pa, glej, bolj pol bom pospravo.
3: Otrok.
0: Ja, ja, ja. Ok.
2: Ne zdaj. Zdaj pospravim.
0: Ne, pol, ne pol bom, ne bom, zdaj malo kasneje. Ja, odlično, Špela, glej, 3 ste danes igrale in vse 3 ste bile perfektne, tak da mi bomo v kratkem pač morali žrebati, oziroma zdaj je naloga to za Ano, da bo žrebala in ja, držim pesti, da bo žrebala tebe, v vsakem primeru Špela, super dan ti želimo, pozdravi pubeca in celo družino in čudovite počitnice, ko pridejo.

0: Tako je povedal Damiano, David, 10 minut pred 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay. Tri so danes igrale igro za teden dni počitniškega varstva v VUP-u in vse tri so odigrale perfektno.
2: Tako, Švela, Tjaša in Andreja.
0: Tako da imamo, zdaj pač smo pred tem, nobena ni, da bi imela tri pravilne ali pa dve, ali pa, ne, vse so imele vseh pet pravilnih, tako da moramo razmisliti o težavnostni stopni.
2: Ja,
0: smo se pa zelo fajn imeli.
3: Res je.
4: Smo se imeli fajn.
0: Malo smo šli skozi in malo podoživeli, malo postavili zrcalo, ne, se zamislili, zdaj pa dalje novim zmagam naproti. Ampak najprej, Ana, te čaka težka naloga, žrebat. Ana ima...
2: Imam na listkih.
0: Tako, zdaj pa beglej, pa mešaj, prosim. Okay. Mešaj.
2: Pa dobro, no tri mešaj. Je, to zdaj tako tudi ni.
0: Mešaj. Še malo mešaj. Ok, zadnji če pomešaj.
2: Čakaj zadnji.
0: Zdaj pa pazi, ker pride drumroll.
2: Okay.
0: In samo malo. In Ana je izžrebala koga?
2: Čakaj, da odprem. Špela!
0: Čestitke. Evo, Špela ima že vnaprej vsaj en del počitnic rešen, je pa res, da je to počitniško varstvo v VUP-u res je izjemen program, res predlagam, da greste na spletno stran vup.fan in si pogledate, da lahko polepšate ali pa naredite zabavne počitnice svojim malčkom in malčicam.
4: Lepo.
0: Špela ima odkljukano. Zdaj pa dalje.
3: Kam?
0: Tak jo nič rešili smo.
2: Ja, v VUP, kam?
0: Ne, v VUP, z muziko.
2: A ja, to tudi.
0: 9 minut pred 9. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: David Guetta in Sam Martin Dangerous, 3 minute pred 9, še zadnjič danes zjutraj želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In spet jutri zjutraj ob 5:30, danes pa pride Saša 9 ob 9, pa Polfras in Medvar in potem Andrej Mernik, tako pač gre.
1: In po pameti na lampiončkih danes.
0: Ne, ja, ker bojo na suhem, po dolgem, zdaj pa pač ne na robe razumeti. Fajn se mejte, naj bodo nepozabni, tak da nič te.
1: Ajde.
2: Tuti Radio Maribor. Prihaja 3-dnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhin. Street food Maribor na Trgu Leona Štuklja. Od 4. do 6. junija med 11. in

0: vroče.
1: Čuj, samo žejni ne bomo, ne?
2: Pa kazino, Kranjc mi je pisno potrdil.
3: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
2: Kaj to na mene leti?
1: Ne, tak na splošno.
2: Ne, di meni splošno.
3: Vstop je prost.
4: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
3: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova, električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 km, zdaj že za 26 790 €. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
2: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
1: Ja.
2: Pa restauracija Orl.
1: Yeah.
2: Pa klička pri treh imniki.
1: Pa kliček.
2: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
1: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
1: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
2: Dobro, ohrani se menima.
5: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
6: Ste pripravljeni na največji open dogodek v mestu?
7: Lampiončki!
6: Prihajajo Lampiončki! 28. maja bomo študentski kampus na Gosposvetski spremenili v največjo štajersko čago pod zvezdami. Na odru Jan Plestenjak,
7: Roza,
6: The Kvašen Rejteši, Stil in Kreera. Ne zamudi noči, o kateri se bo govorilo vse poletje.
7: Lampiončki!
6: Vstopnice stuk.org in kavarna Štuk.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
8: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
3: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
9: In je minuta čez deveto.
10: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
11: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborski mestni svet bo na današnji seji obravnaval več podražitev javnih storitev, med drugim vrtcev, ravnanja z odpadki, odvajanja odpadnih voda, mestnega avtobusnega prevoza, pogrebnih storitev in vstopnin za kopališče Mariborski otok. Svetniki bodo odločali tudi o rebalansu proračuna. Župan Saša Arsenovič in predstavniki javnih podjetij pa pojasnjujejo, da so višje cene posledica rasti stroškov dela, energije in drugih izdatkov za izvajanje storitev. Na seji bodo dodatno predstavljena tudi pojasnila investitorja Dravske elektrarne Maribor glede projekta črpalne hidroelektrarne Kozjak. Ob včerajšnjem dnevu urgentne medicine so v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor opozorili na nasilje nad zaposlenimi v urgentnem centru, kjer dnevno obravnavajo okoli 300 pacijentov, ob koncih tedna pa še več.
12: Za UKC Maribor lahko povem, da je stopnja nasilja k sreči stabilna. Glede na številke smo nekako stabilizirani, kar pomeni nekaj primerov fizičnega nasilja v letu in pa seveda veliko več verbalnega nasilja, za katerega pač imamo občutek, da se ga vedno itak ne prijavlja, ker smo se na žalost postali na to tolerantni.
11: Tako razlaga Gregor Prosen, predstojnik urgentnega centra. Najbolj izpostavljene so triažne medicinske sestre, nasilni incidenti pa so pogosto povezani z alkoholom, drogami in agresivnim vedenjem pacienta.

0: Dolge čakalne dobe povečujejo napetost ter dodatno obremenjujejo zaposlene.
1: Kaj pa stanje na naših cestah? Je kaj nikaj?
0: Je nekaj malega. Je na Štajerski avtocesti je nastal zastoj zaradi del v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, pa še vedno krajši zastoj od Domžal proti Ljubljani. Sicer pa drugih posebnosti ni, če na svoj poti karkoli opazite, pokličite 0800 10 55.
1: Pretežno jasno bo danes in do 25 stopinj na našem koncu, Maribor in tudi spodnji Duplek trenutno 20. Jutri bo zelo podobno, v soboto se bo potem malo pooblačilo, bodo pa šle temperature za vikend spet do 30.
2: Sašinih 9 ob 9.
1: Za 4 minute čez 9, Saša in Jeger sva tu, želiva dober dan.
0: Dober dan.
1: Prvič danes in že kar takoj pol ure pauze z najbolj hudimi hiti, za kafe pa vse kaj pride. Devet od devetih za četrtek 28. maja od Dirty Dancinga do Bruna Marsa. In tak dalje čez to te hude hite Imagine Dragons, Bon Jovi, Black Eyed Peas, Post Malone in za začetek tudi en novi fenomen na country sceni, Ella Langley, zdaj jo že poznamo, trije hiti hkrati na vrhu lestvic. Zakaj, kak bo verjetno ostalo večno vprašanje, mi bomo danes poslušali Choosing Texas. Lepo dopoldne.

0: dve pred pol deseto, po prvi rundi 9 ob 9, previdno na cestah. Radar stoji v Gorišnici, Kadžar in še enega ste ujeli pri cestnem, pišete verjetno Murski Soboti v smeri proti Radgoni. Popolne in prometne informacije takoj potem.
1: Tudi Radio Maribor.
2: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje.
3: Pa dobro, kaj je s to nafto pa bencinom, no?
4: Kaj si videl, kak je drago vse?
3: Kaj videl, če v službo, ne, moram prazn sem.
4: Pa mi ja rabimo avte.
5: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
6: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti, izdelan v Evropi.
5: Hej, Xpeng, peli me domov.
7: Xpeng Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
8: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. 1+1. 1 naročiš, druga dobiš gratis.

0: Olgica, servus, kje imaš deda?
1: Se te veš, kje je?
0: V gostilni?
1: Vem, CK hodi po novem.
0: Kaj pa te?
1: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
2: MCK.
3: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
1: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
5: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
1: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
5: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
1: Ja, bom vprašala.
2: Vrtnarstvo mrak v Kamnici. 9 in 31 minut, gospod Jeger, se kaj dogaja na cestah?
6: Je še vedno krajši zastoj na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, zamuda tam okoli 5 minut in pa še na en radar opozarjate in sicer v Gorišnici, tako da tam previdno po predpisih, če opazite še kaj na vaši poti, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Še aktualne temperature, 20 stopinja v Mariboru, 21 imate v Dravcih. Sončno bo danes, sicer malo niže temperature kot v zadnjih dneh, nekje do 25 lahko pričakujemo in podobno potem tudi še jutri. Za vikend spet do 30, kot kaže, pa bi se naj tudi malo poblačilo.
7: Sašinih 9 ob 9.
2: Dve čez pol deseto in še ena runda 9 ob 9. Saša in Jeger sva tu mimo grede.
6: Dober dan.
2: Dober dan in v naslednjih minutah tudi Post Malone, Ace of Base, pa Bibi Rexa in Faithless skupaj z novo verzijo nadgradnjo preobleko karkoli tega legendarnega hita. Insomnia oziroma od 2026 tudi New Religion.

0: 20 minut pred 10. Saša in Jeger sva tu, želiva lepo dopoldne.
1: Dobar dan.
0: In če je šlo hitro z 9 ob 9, kak bo šele, ko pride Toti reporter Milan. Že čez 3 Tote hude hite.
2: Tonček, kaj delaš s totimi žicami?
3: Ja, majster zvezac, no to.
2: Glej, če mi elektriko pred Milanom vem vržeš, te ubijem.
4: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: 9 minut pred 10, tu je Toti reporter Milan.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: bo Operna noč v parku priljubljen kulturni dogodek, ki se ga udeleži na tisoče občank in občanov iz našega mesta, pa tudi širše. Jaz sem ta trenutek tukaj v Mariboru na glavnem trgu, da malo poprašam mimo jedoče, če gredo obiskato prireditev. Gospod in gospa, pardon, lahko samo malo zmotim, pardon.
1: Dober dan!
0: Dober dan, za Operno noč v parku sprašujem, če boste šli.
2: Ja, šla bi, ja, samo pač nema ki stat, ne?
0: Kako to mislite, se pa...
2: Ja, ali če imaš stol, to nimaš, be pa na travo ne smeš stopiti, ne? Zdaj edino, če gremo gor k ribnikom, tam ko je pločnik ali pa na onim mali park plac, pa vrit dol gledamo. Čula tak nema nič, videla še manj, in bom pač vižgo, to te arije naprej, ne?
1: Ja, tak jaz jih je nem šlo.
2: Ja, zato pa ne gremo, ti pravim, ker ne gremo.
0: No in to je v bistvu tudi namen moje ankete, namreč ta odredba Zavoda za varstvo narave.
2: Ja, kaj zdaj jaz ti zgledam, kot da na Zavodu za varstvo narave delamo, kaj?
0: Ne, kot obiskovalca.
2: Pač. Ja, pa to je obiskovalca, to, ki je to odločila, idi vprašat. Bi rad ču, zakaj njen glas bi rad ču.
0: Na zadnje smo včeraj klicali in so rekli, da gospe, ki dela na tem dotičnem primeru, ni v službi.
2: Ja, seveda je ni, ni je. Ker vsaki drugi dan dela, ker je to stresno delo, ker lahko korenine požene, ker koreninski sistem je praktično v krvi. Kaj me šlataš za uro?
1: Gledam ti na puls!
2: Daj mi mir, no ti! Verjetno je v parku bila, pa to lažla travo, ali kaj?
0: Ja, to zdaj ne vem, je pa res, da je razlog za to odredbo nevarnost, ki jo masa predstavlja za koreninski sistem trave, ne?
2: Ja, pa dobro, človek, da si ti na zadnjem parku bil?
0: Včeraj.
2: Ja, pa kaj ti vidiš, kaj imamo tam posajeno? Ja, pa kaj te imamo to, kaj hodijo turisti gledat, pa ližajo travo, kaj je to prva klasa? Neka pesniška mešanca. Ko vsak leteči kura stoplo div, pa vse živo rase. Se se niti vleš, ne, možeš brez koce. Zdaj pa se mi obnašamo, pa koda imamo tu, koda nam je King Charles direktno seme vrgo. Pa lufto travo, pa bolj kamplo, pa vse živo.
1: Joža ga tudi ima.
2: Koga?
1: King Charlesa, španjel, pes mali.
2: Pa dobro, no kralj mislim.
1: Darko, oni ko avione proti toči vozi.
2: Veš, po eni strani je tak prav, ker taki bebci niti v park ne bi smeli. No, ona niti v park ne smeje, kamo li da na travo, ker to se lahko še toti pesniški mešanci zmeša. In to je tudi, evo, po svoje ima ta gospa prav. Glej, če jo boš dobo, ko bo se pač vtrgala iz koreninskega sistema, pa zadihala, pa ne vem, se očoka opomogla, je reči vredo, naj poimensko se znam naredi, babič Milena ne more v par.
1: Kaj babič Milena? To sem jaz!
2: No, poglej mi uro.
0: Dobro, dajte se pomiriti, se ni tak. V vsakem primeru, vsi, ki boste šli, želimo nepozaben večer na Operni noči v parku. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na VBO dental.si.

0: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
1: Pa dobro, kaj je s to nafto pa bencinom, no?
2: Kaj si videl, kak je drago vse?
1: Kaj videl, če v službo, na, moram prazn sem.
2: Pa mi ja rabimo avte.
3: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
4: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti, izdelan v Evropi.
3: Hej, Xpeng, peli me domov.
5: Xpeng Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
6: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
7: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
6: 7. Veverički otroški festival od 12. do 14. junija.
7: 3 dni nepozabne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
6: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
7: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veverička.si.
8: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
9: Optika Julius.
2: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
7: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
10: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
2: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Tako si pa sposodite bicikl.
7: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
10: Parkiranje je brezplačno.
11: Tvoja avantura pa nepozabna.
2: En veliki like za Ski & Bike.
7: Ski & Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
12: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
13: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje.
14: In je minuta čez 10.
15: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. Slovenijo sta včeraj popoldan zajela dva močna nevihna vala, ki sta povzročila številne težave, predvsem na severovzhodu, severu in v srednjem delu države. Močan veter je odkrival strehe, podiral drevesa in električne drogove ter poškodoval infrastrukturo, na urje pa so spremljali še močni nalivi toča in udari strel, ki so tudi zanetili ogen v Dornavi. Največ škode je bilo na območju Slovenskih goric in Podravja, zlasti v občinah Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Duplek, Benedikt, Lenart in Gornja Radgona, kjer so gasilci posredovali zaradi vetrolomov, poplavljenih objektov in poškodovanih cest. Zaradi velikega števila intervencij so bile na terenu aktivne gasilske enote in delavci cestnih služb. Med 8. in 21. junijem bo v Slovenskem narodnem gledališču Maribor potekal že 61. festival Boršnikovo srečanje, ki bo ponudil vrhunske slovenske in tuje gledališke predstave. V tekmovalnem programu bo 12 predstav po izboru selektorice Kaje Novosel, pester pa bo tudi spremljevalni program.
17: Značilnost spremljevalnega programa letošnjega festivala je predvsem ta, da odpira prostor zelo različnim uprizoritvenim poetikam, estetikam, produkcijskim modelom, ne sledi neki tematski rdeči niti v smislu vsebine, ampak skuša prikazati različne plasti slovenskega gledališkega zemljevida, to, kar je v tem trenutku relevantno.
16: Je povedal umetniški direktor festivala Aleš Novak. Slavnostna otvoritev festivala bo 12. junija ob 20. uri s predstavo Sonoma španske skupine La Veronal. Letošnji dobitnik Boršnikovega prsta

0: skrbi.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Je kaj takega na naših cestah?
2: Opazili ste radar v sivem kediju na začetku vidma pri Ptuju pri pekarni, tako da tam previdno po predpisih, kamorkoli se že odpravljate, če opazite še kaj pa nič 8 nič 10 5 5.
0: Nepremičnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net. Jasno je zunaj 21 stopinj, na našem koncu pa nekje do 25 še lahko pričakujemo. Jutri bo zelo podobno, torej sonce in do 25 stopinj. Za vikend se bo sicer malo pooblačilo, med tem, bo pa temperatura, mali petek, ne? Temperature za vikend skratka spet do 30.
3: Toti
4: radio. Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
0: 5 minute že čez 10, Saša in Jeger sva tu.
2: Dober dan.
0: Seveda še naprej s 100 hudimi hiti Maroon 5, Bryan Adams in potem baje ljubica profesorja Križaniča. Jo spoznamo čez 3 tote hude hite, vidiš.

0: Fine Adams, 12 čez 10 na Totem Radiju. Lepo dopoldne in previdno za volanom, sploh če ste na poti čez starše.
1: Zdravo, Natalija, pri telefonu. Zdaj sem rekla, da v starša pri gasilskem domu stoji policija, pač na malo pazijo, da tam imamo 50 omejitev ponovno. Tisto so postavljeni proti Mariboru pa proti Ptuju, tako da lahko da iz obe strani.
0: Najlepša hvala za klic, za to obvestilo, počasi in previdno, torej, če opazite še kakšno posebnost, pa smo tu na 0800 10 55.

zdaj razumemo profesorja Križaniča. Oliver Rodrigo in še ena velika uspešnica za Vampire Drop Dead. Z verjetno enim najbolj spektakularnih videospotov mimo grede vsaj v zadnjem času. V Versaju so ga posneli, ga najeli za 9 ur, verjetno dali 100 milijonov, ampak je vredno iti pogledat, če imate to minuto. Medtem pa lep četrtek in lepo dopoldne, še več Totimi hudimi hiti. Never made

0: bo kaj premešalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Bicikl imaš? Imaš. Okolje Pohorja si bil? Nisi. Te pa skrajne, cajt.
4: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
3: Zgodno prijavo pa si izkoristil. Nisi. Pa te pa daj, no.
4: Informacije in prijave na prijavim.se.
5: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Zdaj pa se nisi naročil? 5 dni až nič na kartici. Dobro, jaz ti jaz naročil.
4: Preverite na zelisca-cvetka.si.
1: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje-letce.si Maribor?
6: Ja, do 40% dol.
1: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
6: Ekstra!
4: Optika moje-letce.si. Vse najboljše.
7: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
8: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
9: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
10: Pa dobro, kaj je s toto nafto pa bencinom, no?
3: Kaj si videl, kak je drago vse?
10: Kaj videl, če v službo, na, moram prazn.
3: Pa mi ja rabimo avte.
5: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
11: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti, izdelan v Evropi.
5: Hej, Xpeng, peli me domov.
12: Xpeng Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.

0: izčrpani, brez energije. Čas je za Marifit Magnezij 400.
1: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Radar je na Pobrežju pri Ptuju nasproti pekarne, radar tudi v Skorbi pri Ptuju nasproti bara Koštomaj. Radar Sivkedje na začetku vidma pri Ptuju pri pekarni in še enega ste ujeli v Staršah.
4: Zdravo, Natalja, pri telefonu, zdi tam ravno, da v Staršah pri gasilskem domu stoji policija, pač na malo pazne, pa tam imamo 50, to me ito ponuda. Tisto so postavljeni proti Mariboru pa proti Ptuju, tako da lahko da je do tej strani.
3: Najlepša hvala za informacijo, zaenkrat je to, če vi opazite še karkoli na vaši poti, pa smo tu na 0800 10 55. Pretežno jasno bo danes in do 25 stopinj na našem koncu, Maribor in tudi Vankovci trenutno 20. Jutri podobno, v soboto se bo sicer malo pooblačilo, bodo pa šle temperature spet gor nekje do 30 stopinj.
5: Tvoje mesto, tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše.

0: Delovni in Simple Life. Danes je četrtek, 28. maj, še malo in vas spet povabimo.
1: Tutti Radio. Tutti Radio. In Maribor. In Maribor. Predstavljata.
2: When you hold the magic sword, what do you say?
3: By the power of Grayskull.
4: Skoraj 40 let po enem in edinem filmu doslej ter 43 let po izidu risane serije so tukaj v novi preobleki He-Man and the Masters of the Universe oziroma Gospodarji vesolja.
5: I am a devil, but I mean to be a god.
4: Vabljeni, da si ta filmski spektakel z nami ogledate v sredo, 3. junija ob 19.30 v Mariboxu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si, za vas pa na Totem Radiu vre karte v torek, 2. junija. Gospodarji vesolja.
1: Kmalu v Mariboxu.
6: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhin.
6: Street food Maribor na trgu Leona Štuklja.
5: Od 4. do 6. junija med 11. in 20.

0: vroče.
1: Čuj, samo žejni ne bomo, ne?
2: Pa kazino, Kranjc mi je pisno potrdil.
3: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
2: Kaj to na mene, le ti?
1: Ne, tak na splošno.
2: Ne, ti meni splošno.
3: Vstop je prost.
4: Pripravljeni. Pozor! Tek!
5: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče - Slivnica.
4: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
5: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
4: Vreme nam ne more do živega.
5: Tečemo v vsakem vremenu.
4: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
5: Se vidimo na štartu!
0: Pa dobro, kaj je s toto nafto pa benzinom, no?
1: Kaj si videl, kak je drago vse?
0: Kaj videl, če v službo, na, moram prazn sem.
1: Pa mi jo rabimo, avte.
2: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
3: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti, izdelan v Evropi.
2: Hej, Xpeng, peli me domov.
6: Xpeng Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
7: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
8: Optika Julius.
3: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje.
9: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
10: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
13: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
12: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
13: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelkina špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
12: A to vse ima mrak? Te mi želo malo brendja na avtu pogledal.
13: Ja, bom vprašala.
14: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
15: Radijska mreža, Toti radio.
14: In je minuta čez 11.
15: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. V zavodu igrišče Maribor so hitro zapolnili vsa mesta za letošnje brezplačno poletno počitniško varstvo otrok na doživljajskem igrišču, v katerega bo v juliju in avgustu vključenih 112 osnovnošolcev prve in druge triade. Program bo med delovniki potekal ves dan in bo otrokom ponudil raznolike aktivnosti v naravi, druženje z vrstniki ter krajše izlete. Namenjen pa je predvsem staršem, ki med počitnicami potrebujejo varno varstvo za svoje otroke. Organizatorji bodo poskrbeli tudi za prehrano, dejavnosti pa bo izvajala strokovno sposobljena ekipa skupaj s prostovoljci. Projekt financira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti, zato je program za starše brezplačen. Na Ptuju so predstavili novo traso bodoče ptujske obvoznice, ki predvideva še en most čez Dravo, več nadvozov, križišč in pokrit vkop skozi Budino. Hitra cesta med Ormožem, Ptujem in Slovensko Bistrico je v načrtih že več kot 30 letja, a postopki še vedno trajajo. Če na traso ne bo pripomb, bi državni prostorski načrt lahko sprejeli v nekaj letih, gradnja pa bi se začela v naslednjem desetletju. Nova cesta bo omogočala hitrosti do 100 km na uro. Urbanistični inštitut in zavod Vozim pa opozarjata, da dovoljeno zavijanje desno pri rdeči luči ogroža predvsem pesce in kolesarje. Po njihovih besedah vozniki ob vključevanju pogosto spregledajo ranljive udeležence v prometu. Ukrep, ki je v Sloveniji v veljavi od leta 2021, sicer povečuje pretočnost prometa, a strokovnjaki poudarjajo, da številna tuja mesta takšno ureditev zaradi varnostnih tveganj že opuščajo.
14: Če ste na cestah previdno na Štajerski avtocesti, oviran je promet pred Šentjakobom proti Ljubljani in pa tudi tri radarje. Imamo radarje na Pobrežju, pri Ptuju nasproti Pekarne, v Skorbi pri Ptuju nasproti Bara Koštoma in tudi v Črenšovcih ste opazili enega in sicer na parkirišču bivše železnine smer Odranci. To je za enkrat to, če vi opazite še kaj, smo tu na 0800 10 55. Še aktualne temperature, 22 stopin v Mariboru in tudi Lancovi vasi. Sončno bo danes, sicer malo nižje temperature kot v zadnjih dneh, nekje do 25 še lahko pričakujemo in podobno bo tudi jutri, potem pa za vikend spet do 30, bi pa se naj malo pooblačilo.
3: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
14: 3 minute so čez 11. Lepo dopoldne na Totem radiju. Saša, vam delam družbo še naprej z najbolj hudimi hiti od Queenov do Nine Pušlar. Za začetek pa Alfa, Manu Chao in A me mi piace.

0: Poslušate Toti radio 14 minute čez 11. Saša sem tukaj, imam pa v studiu tudi družbo. Anja, dober dan.
1: Zdravo.
0: Ali si v redu?
1: Sem v redu.
0: Včeraj je namreč fraz zabrisal gobico v glavo.
1: Ampak mu nisem ostala dolžna.
0: A veš, kot si tudi zasluži. Fraz in Medvar šov ne zamudite spet danes med 12 in 16.
2: Sem cool, ampak ne nosim oča.
1: Ne vim, če si ravno cool.
2: Hala.
3: Hode, hode, hode. To še odprej, ko si gobo vrgo.
1: Ja, pa me zdaj glava boli.
3: Ja, no? Ja. Zob tudi boli, če je votla.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: Čo je fraz? Tinetov slabý víc. Tak slabý, da je že dober. No, v väčšini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Gospod Tavares, ali tudi letos prirejate svoj edinstven nogometni kemp?
2: Pa kaj ti misliš? Vedno po koncu šole imamo poletni nogometni kemp v Radinci.
3: Poletni nogometni kemp Markosa Tavaresa za dečke in deklice od 7. do 14. leta starosti v Radencih med 25. in 29. junijem. Treniraj z vrhunskimi trenerji, spoznaj legendo Markosa Tavaresa in začuti pravo brazilsko nogometno strast.
2: Pridi z mano in bomo skupaj živeli nogomet.
1: Zagotovi si svoj položaj na igrišču in se prijavi še danes na tavaresakademija.si.
4: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
5: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
6: Pohitite v Hisense z Gorenje Studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
5: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hisense z Gorenje Studio Maribor na Teznu do konca meseca.
6: Količine so omejene, najboljši kosi pa hitro izginejo.
7: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.

0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Še minuta in ura bo 11:30. Anja, kaj pa je v tem trenutku na cestah?
3: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti pred Šentjakobom proti Ljubljani, previdno tam. Če pa na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-10-55.
2: Jasno je zunaj 22 stopinj na našem koncu in nekje do 25 jih še lahko pričakujemo. Tudi jutri bo zelo podobno, torej sončno, temperature do 25. Za vikend oziroma v soboto in nedeljo ja se bo kaže malo pooblačilo, bodo pa temperature spet višje do 30 stopinj.
4: Tvoje mesto.

0: danes. Oj, danes. Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: Kaj, če bi šli danes še malo v kino? Gledamo lahko Hudičevko v Pradi 2, 15 čez 6 in 15 pred 8. Gledamo lahko Vojno zvest, Mandalorec in Grogu praktično ves dan tudi v 3D in v najboljši Dolby Atmos dvorani, recimo v pol petih ali v pol osmih, ali pa mogoče manj izpostavljene pa vseeno vrhunske filmske uspešnice. Obsedenost, fenomenalna grozljivka v Mariboxu, o nadnaravni igrači, ki izpolnjuje želje, vsaka pa ima svojo ceno ob šestih. Pogledate si lahko tudi akcijsko kriminalko Točka vžiga, ko v Londonu odkrijajo bombo iz druge svetovne vojne. Sredi kaosa pa tolpa tatov planira še drzno tatvino, ki si jo lahko ogledate 15 pred 6. In ne pozabite, da si lahko stopnice že sedaj zagotovite na kinobox.si.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: 4 minute pred 12. Še zadnjič danes lepo dopoldne. Prideta Fras in Anja.
1: Ja,
0: danes
1: zdravo.
0: V vaši družbi zdravo med 12. in 16. Ja, nič mi pa spet jutri točno ob 9. ko bo čas za največ Toti hudih hitov brez pauze. To je 9 ob 9. Nič te?
1: Ajde.
0: Ajde.
2: Toti Radio Maribor.
3: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
2: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje.
4: Pa dobro, kaj je s toto nafto pa bencinom, no?
5: Kaj si videl, kak je drago vse?
4: Kaj videl, če v službo, na, moram prazn sn.
5: Pa mi ja rabimo avte.
6: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
7: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti, izdelan v Evropi.
6: Hej, Xpeng, peli me domov.
8: Xpeng Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
9: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
10: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
9: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
10: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
9: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
10: Ja, bom vprašala.
8: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
11: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
12: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
13: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
11: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Tako si pa sposodite bicikl.
12: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
13: Parkiranje je brezplačno.
14: Tvoja avantura pa nepozabna.
11: En veliki like za Ski & Bike.
12: Ski & Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Ste pripravljeni na največji open dogodek v mestu?
16: Lampiončki!
15: Prihajajo lampiončki! 28. maja bomo študentski kampus na Gosposvetski spremenili v največjo štajersko čago pod zvezdami. Na odru Jan Plestenjak.
16: Roza!
15: The Kvašen Rejteši, Stil in Kreera. Ne zamudi noči, o kateri se bo govorilo vse poletje.
16: Lampiončki!
15: Vstopnice stuk.org in kavarna Štuk.
2: Radijska mreža Toti Radio.
17: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
0: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
17: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
18: Ura je 12.
2: Novice uživo iz totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Na ulici Šarcerjeve brigade 10 v mestni četrti Tezno je bila danes odprta 41. M-bike postaja Bilomina. Mariborski župan Saša Arsenovič ob otvoritvi povedal, da so začeli leta 2022 17 postajami, danes pa je že 24 takšnih postaj, ki niso financirane iz strani občine, ampak jih podpira gospodarstvo.
8: Zavedam se, da je mestna občina močna samo toliko, koliko je močna vsaka posamična mestna četrta ali krajevna skupnost. Eno naših največjih mestnih četrti je 11.000 Tezno žalno živi tukaj, da smo sedaj nadgradili to teznsko pentlo, ki je tudi signal ne samo, da gradimo velike ustanove, kot je zdravstvena postaja Tezno, ampak da mislimo tudi na vsakdanje gibanje, življenje, mobilnost in s tem dejansko uresničujemo našo zavezo to mesto narediti 15 minutno, ne samo peš, ampak tudi s kolesom.
19: Dominik Ivančič, vodja Evroplakatove pisarne v Mariboru, je ob tem dodal, da je bilo v zadnjih 4 mesecih okrog 150 tisoč izposoj, od začetka uporabe sistema pa že več kot 2.200.000 izposoj koles. Trenutno število aktivnih uporabnikov je 15 tisoč, 41 M-bike postaj pa ponuja 410 koles. Zaradi prireditve Komunaljada bo parkirišče pred dvorano Tabor med 2. in 7. junijem 2026 popolnoma zaprto. Dogodek bo v Maribor privabil več kot 3000 udeležencev iz vse Slovenije, zato bodo zaradi priprav, izvedbe in pospravljanja prizorišča veljane začasne prometne omejitve. Iz javnega holdinga Maribor pozivajo voznike, naj svoja vozila z parkirišča umaknejo najkasneje do konca dneva 1. junija, v času zapore pa bo parkiranje možno na bližnjih parkiriščih.
1: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
20: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
18: Kaj se dogaja na cestah, Anja?
19: Zaradi prometne nesreče je še vedno promet oviran na štajerski avtocesti pred Šentjakobom proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami skozi delovno zaporo v obe smeri. Policijska kontrola pa je v Lipovcih pri Krožnem. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
21: Nepremičnine.net.
22: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
21: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
18: Še aktualne temperature 22 stopinj na našem koncu, Ropoča 23 stopinj Celzija. Jutri lahko pričakujemo en lep sončen petek in okoli 25 stopinj je napovedanih, zjutraj 10, ves dan pa torej precej jasno vreme. V soboto še nekaj sonca zjutraj in dopoldne, čez dan pa bolj oblačno vreme, ampak zaenkrat brez padavin, napovedanih je 29 stopinj Celzija.

0: Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Infraz, infraz, infraz in medvar šov. Samo medvarja danes ni, ker je šov.
2: In se bo tudi vrnil, ne vemo še kdaj, ampak se bo drugače pa 4 minute čez 12 na četrtek, mali petek in ob koncu maja. Anja in Marko so tukaj.
3: Zdravo.
2: Zdravo in tudi danes Fras in Medvar šel med 12 in 16 uro. Darile imava za vas, pa informacije, pa še kaj. Več o tem čez dva tota huda hita. Najprej pa malo muzike.
4: Fras in Medvar za lepše popovdne.

tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, odvedno. To ti radio.

0: Kelly Clarkson, Because of You, 11 minut čez 12, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: Ok, Frasi Medver Show v četrtek, 28. maja. Kaj imamo danes? Danes, Anja, sva pripravila nekaj zanimivih stvari.
1: Res je.
0: Ne darila, in sicer eno štartnino bomo imeli za vas, za maraton, kolesarski maraton okoli Pohorja, to je že gotovo. In pa tudi pojedino, street food pojedino. Danes začnemo deliti oziroma nabirati kandidate. To bo ena taka fajna zadeva naslednji teden od 4. do 6. junija, torej od četrtka naprej na Trgu Leona Štuklja. Street food Maribor, poznamo že na te festivale, smo tudi že koštali parkrat.
1: Tudi to je res.
0: No in tokrat bojo tam postavili eno veliko mizo, pa bojo gor zložili vse od vseh. In nekaj srečnic, srečnežev, ki boste izžrebani, boste prišli tja.
1: Tako, se vsest, in lepo, boste pa malo imeli pravo pojedino.
0: Tak da, to bova danes podelila, sicer pa vmes še nekaj na temo festivala grafitov, ki se bliža, tudi nekaj še o jagodah, pa bo še se kaj našlo. Tudi stalni gosti bodo tukaj in pa seveda do tih hudih hiti. 12 minut čez 12, zdravo.
1: Zdravo.
2: S totimi hudimi hiti v gužvi je lažje, pa s Frasom in Medvarjem.

0: One Direction, Story of My Life. Anja, kaj si rekla? Si imela postre ti od One Direction, ali ne?
1: Nisem jih imela, ampak sem pa jih poslušala, okay. Ja, ker simpatični.
0: Dobro, kaj pa naslednja si jo poslušala, Kylie Minogue?
1: O, tudi včasih, ja.
0: Tudi, ok. Kylie danes praznuje rojstni dan, kmalo bo 60, mimo grede.
1: Ne,
0: čez dve leti, čez dve leti bo 60, tako da danes, torej 58. Rojstni dan za Kylie, vse najboljše.
1: Vse najboljše.
0: Kylie, če poslušaš, ne, pa...
1: Zagotovo naj poslušaš.
0: Si bomo zavrteli, eno, kot je to seveda po navadi, ne, na radiju. Kolikor je glasbenik praznuje rojstni dan, moramo dati gor komad.
1: Obvezno.
0: Kylie Minogue, All the Lovers.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
4: Toti Radio Maribor. Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 km, zdaj že za 26 790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
5: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
6: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
5: 7. Veveričkin otroški festival od 12. do 14. junija.
6: 3 dni nepozabne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
5: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
6: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
7: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
8: Pohitite v Hajsu z Gorenje Studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
7: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hajsen z Gorenje Studio Maribor na Teznu do konca meseca.
8: Količine so omejene, najboljši kosi pa hitro izginejo.
9: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje-letce.si Maribor?
10: Ja, do 40% dol.
9: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
10: Ekstra! Optika moje-letce.si, vse najboljše.
11: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Dobimo se na Poštni ulici, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Če prideš v družbi ali sam, ne pozabi, feni imajo več prijateljev.
12: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.
13: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
0: Radijska mreža Toti Radio.
14: Poglejmo, kaj se dogaja na cestah, Anja.
15: Policijska kontrola na vas preži v Črešnjevcih pri gasilskem domu, previdno tam. Če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
14: Še aktualne temperature, 23 stopinj v tem trenutku na našem koncu, v Rožpoh 22 stopinj Celzija. Petek prinaša lepo sončno vreme od jutra do večera, zjutraj 10, čez dan do 25 stopinj, v soboto pa več sonca zjutraj in dopoldne, čez dan bolj oblačno, ampak zaenkrat suho vreme in 29 stopinj.

0: Aerosmith in I don't wanna miss a thing na Totem Radiu. Zdravo.
1: Zdravo.
0: Naslednji teden v nedeljo pa kolesarski maraton okoli Pohorja. Anja, si že bila kdaj?
1: Nisem še bila, ti?
0: Ne, tudi ne. Je pa bil naš hišni kolesar in v bistvu najboljši kolesar na Totem Radiu.
1: Tako, se strinjam absolutno s tem.
0: Tine Križanič, Tine tudi letos gre in ne bi rad šel sam, tak da malo deli štartnine tudi med vas, drage poslušalke in poslušalci. Nekaj še jih ima, danes še in jutri. Prijavite se lahko z SMS-om na 051-220-220, pošljite svoje ime in ključno besedno zvezo kolesarski maraton in ste že v žrebu, kasneje bomo žrebali. Med tem, ko se prijavljate, pa premislite, katero traso bi izbrali, lahko greste na 50, 72 ali pa 150 km okoli Pohorja.
2: Še več tudi hudih hitov s Frasom in Medvarjem.

0: 11 minut pred 13, zdravo, dober dan.
1: Zdravo.
0: Jutri, ko je petek, veš, kaj to pomeni za jutro, Anja, slučajno? Tak splošno sem vprašal.
1: Igra bo spet?
0: Ja. Tako kot vsak petek že ja. 700 tažen let, ob 7 pa 10, ob petkih skoraj nemogoče vprašanje, dajmo se spomniti enega. Drugače pa prisluhniti, ne? Torej jutri 10 minut če sedmo, da se lahko igrate zraven, da vidite, če kaj vete.
1: Tako.
2: Ljudje v Evropski uniji v povprečju za to porabijo 2 tedna življenja. Kaj je to? Veš, tako pravijo, da spiš toliko pa toliko let v življenju, za to pa porabiš 2 tedna. Ne, ne delajo vsi tako zgodaj zjutraj.
3: Odnašanje smeti.
2: Nope.
3: Za vzratno parkiranje.
2: Ne.
3: Za bočno parkiranje.
2: Ne, nima veze z avtom.
3: Za...
1: Kihanje.
2: Ne.
1: Hovcanje.
2: Ne. Ok, naj vam pomagam, ker vidim, da to ne bo šlo v pravo smer. Ni nekaj, kar počneš sam, praviloma.
1: Objemanje.
3: Poljubljanje.
2: Poljubljanje, maticije.
1: Ja,
3: saj nekaj danes. Aleluja.
2: Po prečju porabimo 2 tedna življenja za poljubljanje.
4: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Če je fraz? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš Klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
4: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Zdaj pa se nisi naročil? 5 dni ješ nič na kartici. Dobro, eto mi jaz naročil.
3: Preverite na zelisca-cvetka.si.
1: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova, električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 milijon kilometrov, zdaj že za 26 790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
0: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
5: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
6: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
0: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
5: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
6: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
0: En veliki like za Ski and Bike.
5: Ski and Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
4: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
7: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
4: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
7: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
4: A to vse ima mrak. Te mi še lahko malo brendje na avtu pogledal.
7: Ja, bom vprašala.
8: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.

0: ura je ena.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. V petek 29. maja bodo v Framu zaključili dela na novem krožišču. Zaključek izgradnje predstavlja pomembno prometno pridobitev za občino in tudi širše območje, predvsem z vidika večje prometne varnosti, boljše pretočnosti prometa ter urejene prometne infrastrukture. V času izvajanja del so bile potrebne številne prilagoditve prometnega režima, ki pa so vplivale na vsakodnevne poti občanov in tudi drugih udeležencev v prometu. Pristojni se ob zaključku del zahvaljujejo vsem za strpnost in razumevanje. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je danes poročilo, da je zaradi ruskih groženj z novimi napadi na Kijev in nedavnega poziva Moskve naj diplomanti in tujci zapustijo ukrajinsko prestolnico, na pogovor poklicalo začasnega odpravnika poslov veleposlaništva Rusije v Sloveniji. Ob tem so pozvali Rusijo naj preneha z namernimi napadi na civiliste in civilno infrastrukturo ter da naj sprejme premirje in pogajanje za pravičen mir v Ukrajini. Raziskava družba Visa kaže, da umetno inteligenco pri načrtovanju potovanj uporablja skoraj 2/3 Slovencev, predvsem za iskanje priporočil, nasvetov in organizacijo poti. Med glavnimi prednostmi izpostavljajo prihranek časa, preprosto uporabo in stalno dostopnost storitev. Raziskava je pokazala tudi, da bi številni slovenski potniki umetni inteligenci zaupali pregled ponudb in pa tudi pripravo rezervacij, vendar želijo končno odločitev in plačilo še vedno potrditi sami.

0: Še stanje v prometu, Anja?
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami proti Mariboru, spomnimo pa še na policijsko kontrolo, ki je morda še vedno v Črešnjevcih pri gasilskem domu. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.

0: 22 stopinj na našem koncu, Radehova 23 stopinj Celzija. Jutri bo ves dan sončno in temperature bodo prijetne, spomladanske, 25 stopinj lahko pričakujemo v soboto. Nekaj sonca zjutraj, nekaj oblakov že do povdne, potem pa bolj oblačno vreme čez dan in 29 stopinj. Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parket je Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvaršov.
0: 4 minute čez 13. Anja in Marko so tukaj, Tomaža danes ni.
4: Tako, zdravo.
0: Pozdravljeni, je pa profesor Križanič, sem ga videl prej, da je prišel not.
4: Tudi jaz sem ga danes že videla.
0: No, evo, tak da je, čez dva tota huda hita se nam pridruži.
2: Vsak dan med 12. in 16.
3: Fras in Medvar in največ totih hudih hitov.

0: je vaš?
1: 12 minut čez 13, profesor Križanič, pozdravljen.
2: Dober dan.
1: Še zadnjič v tem tednu, ne, jutri te ni.
2: Ja, jutri mi ni, jutri bo vskočil moj brat.
1: Dobro.
2: Da, sem mislil, kaj bi jaz zdaj mogel en slabi vic povedati na mest njega? Ne, rajši ne. Ne, rajši.
1: Rajši ne?
2: Ne, ker moji so res slabi.
1: Je vredo.
2: Najmanj on tiste svoje, v narekovajih, slabe, ne. Naslednja zgodba ni vic, ampak je res zgodba in sicer o Alice. A ne tista, ki je šla v tisto luka noter, ne, z tistim zajcom in vse ostalo. Ne, tista, ki so jo upesnili Smokey. Leta 77, torej govorimo seveda o Living Next Door to Alice, kar pa ni original, kar mogoče marsikdo ne ve. In sicer prvič leto 72 skladov posnela zasedba New World. Ampak ni bilo nekega uspeha, torej dokler ni niso izdali Smokey. To je torej zgodba o fantu in njegovi sosedi Alice, ki je 24 let živela v sosednem stanovanju in vseh teh letih se ta, ne moram reči drugače kot Loj, ni upogumil in izpovedal svoj ljubezen, zdaj pa vidi, da odhaja za zmere, ker se odseli.
1: V 14 letih bi že kredit odplačala skup, pa
2: veš, kaj bi vse
1: roce imela že v
2: in na koncu, ko mada še izve resnico o drugi sosedi Sally, ki že 24 let čaka na njega. Da, mogoče sta potem ima na dva skupaj.
1: Mogoče, ja.
2: Ja. Napisala sta jo, torej to uspešnico Nicky Chinn in Roger Chapman, ki sta zaslužna za uspehe mnogih zasedb iz 70-ih let, naprimer The Sweet, Mud, Suzy Quattro, Racy in tak naprej. Leta 95 je spet postala popularna, ko je na novo posnel nizozemski duo Gumpy, z rahlo spremenjenim besedilom, verjetno vsak ve, ne?
1: Ja, ja. Do tistega dela,
2: do tistega,
1: ja.
2: Ne? Alice Huda iz Alice. Ne? Ja. Mi bomo slišali verzijo od Smokey iz leta 77, ko so bili skupaj s frontmanom Chrisom Normanom na vrhuncu slave, v kateri so posneli kar 21 albumov. No, Chris Norman je bil, koliko za tega, dve leti že, spet z nami dosti krat in še je, ja. V komadu Stumbling In, ne? Skupaj s Suzy Quattro. Teda, okay. Le, in tudi še vedno nastopajo v malo spremenjeni zasedbi, ampak so še tu in živi, hvala Bogu.
1: Me zanima, če oni, kdaj v živo ono drugo verzijo zapojejo.
2: Če ne oni, pa verjetno pa ljudje, ki so na koncertu, yeah, ne,
1: zagotovo,
2: dopolnijo, ne, tisti vmesni del, ne.
1: Tako.
2: Ok.
1: Ok.
2: Torej, skok v leto 77, Living Next Door, ne, Living Next Door to Alice in Smokey.

0: 13 in 22, dober dan.
1: Zdravo.
0: In naslednji teden spet vabljeni v Maribox, ena nova premiera se obeta in spet bomo za vas imeli vrej karte. Anja, to so, si bila že na vrej kartah?
1: Nisem še bila, ampak okay. Vem, to je s kokicami, najbolj udobnimi sedeži, čipsom.
0: Ja, pijača, prigrizek, vse je vse. Na voljo in pa seveda film gledaš v kino, kar je itak samo po sebi svetovno.
1: Se strinjam, absolutno.
0: Sploh, če gre za taki, zdaj, ok, se tudi dramo fajn gledat, ampak še bolje fajn gledat kako akcijo, ne, kako znanstveno fantastiko in podobno.
1: Jasno, zagotovo.
0: Tak da prisluhnite in vabljeni.
2: Toti radio. Toti radio. In Maribor.
3: In Maribor.
2: Predstavljata.
4: When you hold the magic sword, what do you say?
5: By the power of Grayskull.
6: I have the power!
7: Skoraj 40 let po enem in edinem filmu doslej ter 43 let po izidu risane serije so tukaj v novi preobleki. He-Man and the Masters of the Universe oziroma Gospodarji vesolja.
8: I am a devil, but I mean to be a god.
7: Vabljeni, da si ta filmski spektakel z nami ogledate v sredo, 3. junija ob 19.30 v Mariboxu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si, za vas pa na Totem radiju vrej karte v torek, 2. junija. Gospodarji vesolja.
2: Kmalu v Mariboxu.
9: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Lup. Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na lup.fan.
1: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
5: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
6: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
4: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
5: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
6: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
4: En veliki like za Ski & Bike.
5: Ski & Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
7: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
8: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
7: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
8: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
7: A to vse ima mrak? Te mi želo malo brendja na avtu pogledal.
8: Ja, bom vprašala.
9: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
10: Radijska mreža, Toti radio.
11: Stanje na cestah pozna Anja.
12: Živa v promet ovira na pomurski avtocesti med Cenkovo in Crkenjakom proti Mariboru, previdno tam. Zastoji so na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami proti Mariboru, radar pa na vas preži v Gornji Radgoni pri cerkvi. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
11: 22 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Rački vrh 24 stopinj Celzija. V petek bo lepo sončno pri 25 stopinjah, v soboto pa do 29 stopinj, ampak nekaj več oblakov se nam obeta čez dan, nekaj več sonca pa zjutraj in dopoldne.

0: Servus, ja.
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti in Fraz in Medvaršov.
3: 13.33, kaže uranjen, Marko se druživa z vami.
4: Zdravo.
3: Dobar dan in če bi radi šli s peciklom okoli Pohorja, prisluhnite v nadaljevanju.
2: Kaj ti bo gužva, če imaš tote hude hite in kolo?
4: Fraz in Medvaršov. Vsak dan med 12. in 16.

0: 13 in 39, dober dan.
1: Zdravo.
0: In ne pozabiti, naslednjo nedeljo, 7. junija, bo kolesarski maraton okoli Pohorja in naš Tine Križanič, Tine, ki je glavni kolesar na totem radiju.
1: Tako, ker mi dva so ugotovila, da nisva ravno, ne?
0: Ne, tudi v društvu je, tak da je pravi kolesar.
1: Absolutno.
0: In ponuja štartnine za torej kolesarski maraton okoli Pohorja prihodno nedeljo. Če bi želeli zraven, pošljite SMS na 051-220-220, svoje ime vse napišite in pa ključno besedno zvezo kolesarski maraton in ste že v žrebu. Tako da izberete si lahko tudi, ne, ni določena trasa,
1: tako?
0: Lahko si izberete 50, 72 ali pa 150 km, tako da dajte se prijaviti.
2: Frasin Medvar in Toti hudi hiti.
3: Evo, še en.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, tu berem, zakaj moški ženskam pošiljajo gole fotografije prek socialnih omrežij.
2: Ja no, kera pa te že ima faks doma.

0: A kaj hojiš za mano s totim telesom? Viš, da me antena f***a.
1: Ja, kaj pa te loviš, Wolfgang?
0: Signal f***a ti materna, mila bo.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: Toti radio Maribor.
6: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 km, zdaj že za 26.790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
7: Nogometni klub Dobrovce praznuje velikih 50 let. Zato v soboto 30. maja vabljeni v športni park Dobrovce v Miklavžu na Dravskem polju na nepozaben večer zabave za vse generacije. Od 18. naprej bodo za otroke na voljo napihljiva igrala in sladki program. Od 20. ure dalje pa prava veselica z Dejanom Bunjakom in brendjevimi parabami. Ne bo manjkalo dobre hrane, osvežilne pijače in srečelova. Vstopnine ni.
8: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si, Maribor?
9: Ja, do 40% dol.
8: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
9: Ekstra! Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.

0: To je E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
0: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
4: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje.
3: Radijska mreža Toti Radio.
5: Dobra minuta, če 14.
3: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
6: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je objavilo seznam srednjih šol, kjer bodo v šolskem letu 2026-27 zaradi velikega zanimanja omejili vpis. Del devetošolcev je sicer po roku za prenos prijav zamenjalo izbrane programe, največji padec števila prijav med mariborskimi gimnazijami beleži druga gimnazija, a še vedno se je nanjo vpisalo veliko število dijakov, zato bodo vpis omejili. Vpis bo omejen tudi na prvi gimnaziji in na ekonomski gimnaziji, med tehniškimi srednjimi šolami pa bo omejitev v nekaterih programih srednje elektroračunalniške šole, šole za oblikovanje, šole za trženje in dizajn ter tudi na tehniškem šolskem centru. Omejitev bo tudi na gimnaziji Ptuj ter na gimnaziji Ormož, kjer bo omejen vpis v predšolsko vzgojo. Višje sodišče v Kopru je potrdilo prosilno sodbo prvostopenjskega sodišča za Janeza Janšo in soobtožena Branka Kastelica ter Klemna Gantarja, ter jih oprostilo očitkov za zlorabo položaja pri nepremičninskem poslu v Trenti. Odločitev je zdaj pravnomočna, Janšov odvetnik Franci Matos pa je ob tem dejal, da je danes jasno, da do tega pregona ne bi smelo priti in dodal, da bi moral tožilec, ki je vodil postopek, odgovarjati tako kazensko kot tudi odškodninsko. Ameriška vojska je izvedla nove napade na Iran. Šlo naj bi za napad na lokacijo blizu Hormuške ožine, ki je po besedah neimenovanega predstavnika vlade predstavljala grožnjo za ameriške sile in trgovski promet. Iransko zunanje ministrstvo je ob tem sporočilo, da ostro obsojajo ameriške kršitve premirja. Ameriški predsednik Donald Trump pa je na odprti seji vlade v Beli hiši izrazil nezadovoljstvo nad potekom pogajanj z Iranom.
7: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
8: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
7: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Še stanje na cestah, Anja.
6: Žival še vedno ovira promet na pomurski avtocesti med Cenkovo in Cerkvenjakom proti Mariboru, previdno tam. Predmeta na vozišču promet ovirata tudi na štajerski avtocesti med priključkom Maribor jug in Framom proti Ljubljani. Zastoji pa so še vedno na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami. Radar v Sivem Kedju je v Črenšovcih, spomnimo pa še na radar, ki je v Gornji Radgoni pri Cerkvi. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kakšno posebnost, pokličite nič 80155.
9: Nepremicnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
9: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
5: Še aktualne temperature, 22 stopinj v povprečju na našem koncu, v Mariboru malo sonca, malo oblako, ves čas se menjuje, sicer pa rotman 24 stopinj Celzija. Petek prinaša sonce in 25 stopinj, v soboto pa zjutraj še sončno, dopoldne še, ja, delno oblačno, potem pa oblačno vreme v preostanku dneva in 29 stopinj.

0: Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
2: Tudi radio.
1: In fraz, in

0: 12 minut čez 14, lepo pozdravljeni. Danes zjutraj so se igrali eno fajn igro za eno fajn nagrado za počitniški teden varstva v VUP-u. Počitniško varstvo v VUP-u tudi to poletje od 6 do 15 let, od 7.30 zjutraj do 16.30 so lahko otroci tam. Imajo tri obroke dnevno, bogat program imajo za njih pripravljen, ne samo skakanja po trampolinih. Vse najdete na vup.fan, sicer pa, torej, kot sem rekel, so se igrali igro starš ali otrok in kdo je zmagal na koncu?
1: Špela, mi se gremo igro starš ali otrok, jaz povem pet trditev, ti poveš, kdo to reče doma ali starš ali otrok, ok?
2: Ok.
1: Gremo. Ne vem, kaj hočeš od mene.
2: Otrok.
1: Res je. Nehaj me gledati.
2: Otrok.
1: Tako. Kdaj bomo že tam?
3: Standard.
2: Otrok.
1: Spet diskutabilno. Si že tudi, smo že od kakega odraslega.
3: Tudi, slišali, ampak kdaj. Predvsem pri
1: nekaj. Okay. Nehaj me spraševati, zakaj?
2: Spar.
1: Tako ja. Je. In pa, glej, bolj pol bom pospravo.
2: Otrok.
1: Ja, okej.
3: Okay. Ne zdaj, zdaj pospravi.
1: Ne, pol bom, ne bom, zdaj malo kasneje. Ja, odlično, Špela, glej, tri ste danes igrale in vse tri ste bile perfektne, tak da mi bomo v kratkem pač morali žrebati, oziroma zdaj je naloga to za Ano, da bo žrebala in ja, držim pesti, da bo žrebala tebe. Najprej, Ana, te čaka težka naloga, žrebat. Ana ima...
4: Imam na listkih.
1: Tako, zdaj pa beglej pa mešaj, prosim. Okay. Mešaj. Malo še mešaj. Mešaj.
4: Pa dobro, no te mešaj. Je, to se zdaj tako tudi ni.
1: Mešaj. Še malo mešaj. Ok, zadnji če pomešaj.
4: Čakaj zadnji.
1: Zdaj pa pazi, ker pride drumroll. Okay. In samo malo. In Ana je izžrebala koga?
4: Čakaj, da odprem. Špela!
3: Lepa.
1: Čestitke. Evo, Špela ima že vnaprej vsaj en del počitnic rešen, je pa res, da je to počitniško varstvo v VUP-u res je izjemen program, res predlagam, da greste na spletno stran vup.fan in si pogledate, da lahko polepšate ali pa naredite zabavne počitnice svojim malčkom in malčicam.
3: Lepo.
1: Špela ima odkljukano, zdaj pa dalje.
5: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: 14 in 23, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: Anja, včeraj smo se tukaj na radiju mastili z Gajbo Jagod.
1: Ja,
0: in takrat si podelila en nasvet, pa mislim, da je fajn, da ga poveš ostali. Morda se kdo srečuje s podobnimi težavami.
1: Ja, in sicer...
0: O jagodah.
1: Ne? Tako, mene vedno jezi, ko se mi jagode, ki jih dam v zmrzovalnik, sprimejo skupaj.
0: V eno kepo.
1: Veliko. V eno kepo in zadnjič sem pri smutju tudi nekaj zlomila en delček zaradi tega. In sem rekla, da moram pogruntati neko drugo rešitev. In okay. Sem jo. In sicer rešitev je ta, da ko jagode opereš, jih daš v pekač, zložiš enega poleg drugega ali pa ne vem, v neko posodo, okay. Daš v zmrzovalnik za približno eno uro, na to pa jih vzameš ven.
0: Ja.
1: In jih lahko daš nazaj v zmrzovalnik in se ne sprimejo skupaj. Ampak pri tem velja tudi ena previdnost. Ko jih opereš, jih moraš obvezno posušiti do suhega, se pravi, ja, da so torej, jagode da ni, suhe.
0: Da ni vode več, tako. Ki bi lahko zmrznila.
1: Lahko okay. Pa jih tudi narežeš, pa daš vmes peki papir, tak sem recimo jaz naredila ja. In so izpadle super no, in imam zdaj narezane jagode.
0: Ko jih vzameš ven, jih lahko potem skup sipaš po eni uri.
1: Ja,
0: ne rabijo biti na pekač.
1: Tako, sipaš jih skupaj okay. In se več ne sprimejo skupaj, ko jih daš ponovno v zmrzovanje.
0: Dobro, hvala Anja.
1: Prosim.
0: Pri vsem tem pa mene samo zanima, kak je zmrzovalnik. Imaš ti tako pekač celi daš na...
1: Ja, jaz sem jih naložila v takšno manjšo posodo, pa okay. Narezala in na peki papir.
0: Dobro.
1: Pa šlo.
0: Pametno. Viš, jaz pa kar kupim zmržene, že pa nijem teh težav.
1: Ja, vidiš.
2: To ti hudi hiti s Frazom in Medvarjem. Ker služba ni vse.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka.
4: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tudi Radio Maribor.
5: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhin.
6: Street food Maribor na Trgu Leona Štuklja.
5: Od 4. do 6. junija med 11. in 22. od sočnih burgerjev na stojnen način do prefinjenih grižljajev po Mišelinovo. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
7: Čuj, samo žejni ne bomo, ne?
8: Pa kazinor, Kranjc mi je pisno potrdil.
5: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
8: Kaj to na mene, leti?
7: Ne, tak na splošno.
8: Ne, ti meni splošno.
6: Vstop je prost.
9: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
10: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
11: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
7: Bicikl imaš?
12: Imaš.
7: Okolje Pohorja si bil?
12: Nisi.
7: Te pa skrajni, sajt.
13: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
7: Zgodno prijavo pa si izkoristil.
12: Nisi.
7: Pa te pa daj, no.
13: Informacije in prijave na prijavim.se.
10: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
14: Pohitite v Hajsu z Gorenje studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
10: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hajsen z Gorenje studio Maribor na Teznu. Do konca meseca.
14: Količine so omejene.
15: Najboljši kosi pa hitro izginejo.
16: Ste pripravljeni na največji open dogodek v mestu?
17: Lampiončki!
16: Prihajajo lampiončki! 28. maja bomo študentski kampus na Gosposvetski spremenili v največjo štajersko čago pod zvezdami. Na odru Jan Plestenjak, The Kvašen Rejteši, Stil in Krera. Ne zamudi noči, o kateri se bo govorilo vse poletje.
17: Lampiončki!
16: Vstopnice stuk.org in kavarna Štuk.
0: Radijska mreža Toti Radio.
5: Preverimo, kaj se dogaja na cestah, Anja.
18: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti pred razcepom za Dobrova proti Ljubljani, radar v sivem kedju pa je v Črenšovcih. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-1055.
5: Še aktualne temperature, 23 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Radizel 24 stopinj Celzija, petek bo sončen in 25 stopinj lahko pričakujemo, v soboto pa tja do 29 stopinj, nekaj več sonca v prvi polovici dneva, v drugi pa bolj oblačno, ampak zaenkrat suho vreme.

0: servus, je kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi
3: radio. In vraz, in bedvar. In vraz, in bedvar šal.
4: 14 in 32, Anja in Marko so tukaj, zdravo.
5: Zdravo.
4: Anja, si kdaj z šprejem šprejala po steni?
5: Ja, v osnovni šoli enkrat smo delali grafite na eni steni in ti grafiti so še zdaj tam.
4: In kaj si narisala?
5: Mislim, da neke rože, če se prav spomnim.
4: Lepo?
5: Ja, kaj te vem, osnovno šolsko.
4: Osnovno šolsko. V redu, nekaj več o festivalu grafitov čez dva tota huda hita.
2: Nazaj k totim hudim hitom. S Frasom in Medvarjem.

mesto, tvoj radio. Tutti radio, tutti hiti. Same najboljši. Od vedno.

0: Savage Garden, To the Moon and Back, 20 minut pred 15. Zdravo.
1: Zdravo.
0: V okviru participativnega proračuna mestne občine Maribor pa bo to soboto in nedeljo potekal festival Grafito Maribor, ki ga organizira MKC Maribor in bo mestne površine preobrazil odprto galerijo ulične umetnosti. Kaj vse se bo dogajalo v soboto, razlaga Živa Mijatovič iz MKC Maribor.
2: V soboto se bo začel ob 12. uri in sicer na podvozu na Sokolski ulici. Tam bo v bistvu potekalo grafitiranje tistih sten v podvozu oziroma ki so pod tiri na Sokolski ulici. Prihajajo grafitarji iz tujine tudi, tako da ne bodo samo ti domači mariborski grafitarji, ampak tudi tuji, poznani grafitarji, kot je na primer Lunar in pa Smack, Travis, Poster, Blaze, tako da si bodo skozi cel dan lahko tisti, ki jih to zanima, pogledali, kako nastaja v bistvu grafit, kako dolgo to traja. Gre tudi za zelo različne stile grafitarjev, ki so se morali med sabo uskladiti.
0: Zanimiva imena imajo, se sliša.
1: Ja, res, ja.
0: Smack, pa Blaze, pa taki. Ok, cool. Bodo imeli ti grafiti kakšno rdečo nit ali bodo umetniki ustvarjali po nekem trenutnem navdihu?
2: Rdeča nit je Maribor, ker že aprila smo izvedli eno grafitarsko delavnico, kjer so nekateri grafitarji v bistvu zastavili koncept in so naslikali veduto Maribora za Pohorjem in pa za to veduto mesta. Tako da tudi to rdečo nit nekako ohranjamo zdaj v majskem delu, ko nadaljujemo z dogajanjem. Seveda je pa potem dovolj umetniške svobode za vsakega, da to interpretira oziroma prenese na zid za sprej na svoj unikaten način.
0: Ok, cool.
1: Čudovito,
0: Retema Maribor
1: to.
0: Tudi skozi tuje oči, ne, kako bojo se oni lotili tega.
1: Ja, res je.
0: Bo zanimivo. Kaj pa se bo dogajalo v nedeljo potem?
2: V nedeljo se prav tako začne dogajanje ob 12. uri in sicer se preselimo na do Streliška Lackova. Bo pa nedelja mogoče bolj interaktivna oziroma bolj vključujoča tudi za vse mimoidoče oziroma tiste, ki jih to zanima, ker bo med 12. in 14. uro potekala delavnica grafitiranja. Grafitar Mirko Jovič bo jo vodil in bo poskrbel v bistvu za to, da bodo lahko se v grafitiranju preizkusili vsi, tako tisti začetniki, ki morda bodo ta sprej prvič držali v rokah, kot tudi tisti, ki mogoče imajo kakšno idejo, pa niso vedeli, kam bi jo legalno lahko prenesli na zid.
1: Evo, Marko, lahko greš, če si želiš.
0: Da pošprejam malo?
1: Ja.
0: E, ti si šprejala v osnovni šoli, lahko ti greš.
1: Ja, jaz sem že probala, ti pa še ne.
0: Mimo grede, ravno čez trg, ravno zdaj, kot o tem govorimo, je šel en gospod, ki je imel tak pod roko, je držal ful veliki karton neki in je bil pošprejan za šprej, veš, v vseh močnih barvah.
1: Mogoče že kaki grafitar, vidiš?
0: Mogoče, malo testirajo. Ok, Živa, se je potrebno za grafitarske delavnice kaj posebej opremiti?
2: Seveda dobrodošlo je, da ne prideš ravno v najboljši majci, ki ti jo je škoda, ampak da prideš oblečen, tako da ni panike, če se malo popackaš. Drugač pa bo za ostalo vse poskrbljeno in tudi, če bo kdo želel kakšen nasvet oziroma usmeritve za grafitiranje v prihodnje, bo Mirko zagotovo z veseljem svoje znanje in izkušnje delil tudi z njim.
0: Svetovno. Ok,
1: super,
0: torej
1: izjemno.
0: Festival Grafito to soboto in nedeljo, vabljeni, da se ga udeležite, tudi delavnic torej v nedeljo. Sicer pa je potrebno dodati, da mestna občina Maribor s podporo tvrstnim projektom aktivno spodbuja razvoj grafitiranja kot legitimne oblike umetniškega izražanja, ter tudi ustvarja prostor za njegovo legalno in kakovostno izvajanje. Ne?
1: Tako.
0: Govorimo o lepih grafitih.
1: Ja.
0: Ne oni počečkan.
1: Čr,
0: samo
1: lepi,
0: pa še zgrdo pisal po možnosti. Tak da ja, super grafitarji ali pa vsaj bodoči grafitarji in grafitarke pridite na
1: lepo
0: festival.
1: Vabljeni.
3: Vsak dan med 12. in 16.
4: Frasin Medvar in največ, to ti hudi hitov.

0: 14:51, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: Ok, kdo bi rad jedel zastojn? In ko rečem zastojn jedel, mislim, kdo bi se rad nažr, ali ne vem, kako še ne povem, namreč obeta se nam street food pojedina na Trgu Leona Štuklja. Poznamo, ne, zdaj te festivale na Trgu Leona Štuklja.
1: Tako?
0: Dobra hrana, dobra pijača, sladice, vse imajo, vedno muzika, evo, v nulo, vse štima. In naslednji teden spet med 4. in 6. junijem, torej od četrtka do sobote, se nam obeta Street Food Maribor in za vas pripravljamo skupaj z organizatorji eno veliko mizo.
1: Tako?
0: Na mizi bojo dobrote od vseh, ki so tam.
1: Wow.
0: In potem se bote enih vas par srečni se bo lepo vsedlo za to mizo in bomo rekli, dober tek, vse lahko pojete.
1: Tako, in boste uživali.
0: Tako.
1: V tej okusni hrani.
0: Malo vam zavidam, ne, ker se jaz tudi bom šel tja, pa kaj probam, pa take izkušnje ne bom doživel, benem pa vam privoščim, seveda. Ok, prijaviti se morate, danes bomo mi dva eno pojedino podelila za dve osebi.
1: Bova.
0: Bova, ne? Tak da pošljite SMS s ključno besedo pojedina in svoje podatke na 051-220-220 in ste že v žrebu.
2: Street Food Maribor. Od 4. do 6. junija na Trgu Leona Štuklja. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu itak vse jasno.

0: kaj premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipriptujo in Murska Sobota. MCK.si. Tutti Radio Maribor.

0: je E2E. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 km, zdaj že za 26.790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
2: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
3: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
2: 7. Veverički otroški festival od 12. do 14. junija.
3: 3 dni nepozabne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
2: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
3: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
4: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
5: Pohitite v Hisense z Gorenje Studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
4: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hisense Gorenje Studio Maribor na Teznu. Do konca meseca.
5: Količine so omejene. Najboljši kosi pa hitro izginejo.
6: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje.
7: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
8: Ja, reči.
7: Zakaj ti čisto nagi ribel, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
8: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
2: Preveri na zelista-cvetka.si.
9: Participativni proračun Maribor jutri, ideje premikajo mesto, je tu.
10: Prenesite aplikacijo Naš Maribor, mesto na dlani in oddajte pobudo, spremljajte projekte ali postavite vprašanje. Oddajte projektni predlog digitalno, hitro in enostavno.
9: Naš Maribor.
10: Mesto na dlani.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
13: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
12: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
14: Pol minute čez 15.
11: Novice uživo iz totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Na ulici Šercerjeve brigade 10 v mestni četrti Tezno je bila danes odprta 41. M-bike postaja Bilomina. Dominik Ivančič, vodja Evroplakatove pisarne v Mariboru, je razkril, da uporaba sistema M-bike po nekaj več kot 4 letih ostaja izjemna.
16: Samo v zadnjih 4 mesecih je bilo izvedenih okrog 150 tisoč izposoj. Govorimo o tem, da je od začetka uporabe sistema bilo izvedenih več kot 2 200 000 izposoj koles. Trenutno pri 41 postajah z 410 kolesi. Trenutno število aktivnih uporabnikov je 15 tisoč. Število vseh uporabnikov od začetka zagona sistema je pa 50 tisoč.
15: Širitev mreže M-bike pa se s tem ne ustavlja. Župan Saša Arsenovič je namreč za naslednji teden napovedal odprtje nove postaje na Studencih, ki bo pri nakupovalnem centru Ikona. Slovenska vinska reprezentanca se letos ponovno odpravlja na nogometno evropsko prvenstvo Vino Euro 2026, ki bo naslednji teden v Toskani v Italiji. Slovenija bo prvi del prvenstva odigrala v skupini B proti vinskim reprezentancam Madžarske, Nemčije, Avstrije in Švice. Reprezentanca je sestavljena iz vinogradnikov predvsem iz Štajerske regije, nekaj pa jih je tudi iz Dolenjske, Bele krajine in Goriških brd. Letos pa se bo reprezentanci pridružil tudi...
17: Eden je lahko bivši profi igralec, ampak z omejitvijo nad 35 let in da je nekaj pomenil za Slovenijo in za slovenski šport in da je letos prvi z nami Rok Kronaveter.
15: Je povedal selektor slovenske vinske reprezentance Robert Fischer. Na letošnjem že 8. prvenstvu Vino Euro bo nastopilo 10 reprezentant, Slovenija pa je naslov osvojila že 4-krat.

0: In kaj se dogaja na cestah, Anja?
1: Policijska kontrola je v Dolnjih Slavečih pri gasilskem domu, radar v Sivem Kedju pa je tudi v Črenšovcih. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080 10 55.

Aktualne temperature 24 stopinj na našem koncu, Recenjak 22 stopinj Celzija, petek bo sončen pri 25 stopinjah, sobota pa mešana. Zjutraj bo še sončno, potem čez dan bolj oblačno in 29 stopinj.

0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvaršav.
0: 4 minute čez 15. Anja in Marko se druživa z vami.
4: Zdravo.
0: Hvala lepa, da poslušate Toti Radio in čez dva tota huda hita, kot vsak dan ob tej uri, Toti reporter Milan.
2: Če ste vstali z levo nogo, jo pustite doma.
5: Fras in Medvaršav.

0: John Parr in St. Elmo's Fire, 12 minut čez 15, dober dan.
1: Zdravo.
0: Čas je za to tega reporterja Milana.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Jutri bo operna noč v parku, priljubljen kulturni dogodek, ki se ga udeleži na tisoče občank in občanov iz našega mesta, pa tudi širše. Jaz sem ta trenutek tukaj v Mariboru na glavnem trgu, da malo poprašam mimo jedoče, če gredo obiskato prireditev. Gospod in gospa, pardon, lahko samo malo zmotim, pardon.
1: Dober dan!
0: Dober dan, za operno noč v parku sprašujem, če boste šli.
2: Ja, šla bi, ja, samo pač nema ki stat, ne.
0: Kak to mislite, se pa...
2: Ja, ali če imaš stol, to nimaš, be pa na travo ne smeš stopiti, ne? Zdaj edino, če grema gor k ribnikom, tam ko je pločnik ali pa na oni mali park plac, pa vrit dol gledama. Čula tak nema nič, videla še manj, in bom pač vižgo do te arije naprej, ne?
1: Ja, tak jaz jih nem šlo.
2: Ja, zato pa ne grema, ti pravim, ker ne grema.
0: No in to je v bistvu tudi namen moje ankete, namreč ta odredba Zavoda za varstvo narave.
2: Ja, kaj zdaj jaz ti zgledam, kot da na Zavodu za varstvo narave delamo, kaj?
0: Ne, kot obiskovalca.
2: Pač. Ja, pa tudi obiskovalca, to, ki je to odločila, idi vprašat. Bi rad ču, zakaj njen glas bi rad ču.
0: Na zadnje smo včeraj klicali in so rekli, da gospe, ki dela na tem dotičnem primeru, ni v službi.
2: Ja, seveda je ni, ni je. Ker vsaki drugi dan dela, ker je to stresno delo, ker lahko korenine požene, ker koreninski sistem ji je praktično v krvi. Kaj me šlataš za uro?
1: Gledam ti na puls!
2: Daj mi mir, no ti! Verjetno je v parku bila, pa to lažla travo, kaj?
0: Da, to zdaj ne vem, je pa res, da je razlog za to odredbo nevarnost, ki jo masa predstavlja za koreninski sistem trave, ne?
2: Je pa dobro, človek, da si ti na zadnje v parku bil?
0: Včeraj.
2: Je pa kaj ti vidiš, kaj imamo tam posajeno? Je pa kaj te imamo to, kaj hodijo turisti gledat, pa ližajo travo, kaj to prva klasa? Neka pesniška mešanca. Ko vsak leteči kura stoplo div, pa vse živo rase. Se zdaj niti vleš, ne, moš brez koce. Zdaj pa se mi obnašamo, pa ko da imamo tu, ko da nam je King Charles direktno seme vrgo. Pa lufto travo, pa bolj kamplo, pa vse živo.
1: Joža ga tudi ima.
2: Koga?
1: King Charlesa, španjel, pes mali.
2: Pa dobro, no kralj mislim.
1: Darko, oni ko avione proti toči vozi.
2: Veš, po eni strani je tak prav, ker taki bebci niti v park ne bi smeli. No, ona niti v park ne smeje, kamo lida na travo, ker to se lahko še toti pesniški mešanci zmeša. In to je tudi, evo, po svoje ima ta gospa prav. Glej, če jo boš dobo, ko bo se pač vtrgala iz koreninskega sistema, pa zadihala, pa ne vem, se očoka opomogla, je reči vredo, najpoimensko se znam naredi, babič Milena ne more v par.
1: Kaj babič Milena? Točno jaz!
2: No, poglej mi uro.
0: Dobro, dajte se pomiriti, ni tak, v vsakem primeru, vsi, ki boste šli, želimo nepozaben večer na operni noči v parku. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Alex Warren, Fever Dream, 1522, zdravo.
1: Zdravo.
0: In naj samo še enkrat spomnimo, naslednji teden v sredo premiera enega novega superfilma v Mariboxu, Gospodari vesolja. Verjamem, da ste mnogi gledali risanko tam v 80-ih. In boste verjetno si prišli pogledati tudi film, lahko tudi na naš račun, namreč v naslednjem tednu za vas vrej karte.
2: Toti Radio.
3: Toti Radio.
2: In Maribor.
3: In Maribor.
2: Predstavljata.
4: When you hold the magic sword, what do you say?
5: By the power of Grayskull.
6: Skoraj 40 let po enem in edinem filmu doslej ter 43 let po izidu risane serije so tukaj v novi preobleki He-Man and the Masters of the Universe oziroma Gospodarji vesolja.
7: I am a devil, but I mean to be a god.
6: Vabljeni, da si ta filmski spektakel z nami ogledate v sredo, 3. junija ob 19.30 v Mariboxu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si, za vas pa na Totem Radiu vrej karte v torek, 2. junija. Gospodarji vesolja.
2: Kmalu v Maribox.
8: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Skauti Radio Maribor.
1: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
2: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova, električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 kilometrov, zdaj že za 26.790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
3: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
4: Pohitite v Hajsu z Gorenje Studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
3: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hajsen z Gorenje Studio Maribor na Teznu. Do konca meseca.
4: Količine so omejene. Najboljši kosi pa hitro izginejo.
5: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Dobimo se na Poštni ulici, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Če prideš v družbi ali sam, ne pozabi, feni imajo več prijateljev.
6: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Kdaj se nisi naročil? Pet dni až nič na kartici. Dobre, ti mi jaz naročil.
7: Preverite na zelisca-cvetka.si.
6: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
8: Ja, reči.
6: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
8: Ja, če pa imamo cvetke, pršilo proti klopom in komarjem.
7: Preveri na zelisca-cvetka.si. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. Podobje, ki ga občutiš. E2e.si.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Kaj se dogaja na cestah, Anja?
2: Policijska kontrola je v Kraščih, pa tudi v Gederovcih, spomnimo pa tudi na policijsko kontrolo, ki je v Dolnih Slavečih pri gasilskem domu in pa tudi na radar v Sivem Kedju, ki je v Črenšovcih. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-1055.
1: 24 stopinj na našem koncu, Rinčetova graba 25 stopinj Celzija, petek bo lep in sončen pri 25 stopinjah, v soboto pa nekaj sonca, zjutraj tudi do povdne, potem pa oblačno vreme čez dan, ampak padavin zaenkrat ni napovedanih, bomo pa videli, seveda bo se vremenska napoved še spremenila.

0: servus, je kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Fras in Medvršov spomladi.
0: Skoraj že poleti, ne?
3: Jaz sem ravno želela reči.
0: Malo še pa tak. Bo. Tako, 15 in 32, Anja in Marko so tukaj.
3: Zdravo.
0: Lep četrtek.
3: Lep četrtek.
2: 4 ure do tih hudih hitov. Fras in Medvršov.

0: 15 in 39, zdravo.
1: Zdravo.
0: Ok, naslednji teden se nam obeta street food pojedina, oziroma street food Maribor v osnovi.
1: Tako?
0: Torej od četrtka do sobote prihodnji teden, street food festival na trgu Leona Štuklja, tako da vabljeni pridite malo koštati, ne, po domače.
1: Obvezno.
0: Ampak za vas bomo tam imeli tudi eno veliko mizo, na kateri bo gor vse, pač kaj ponujajo. In vi boste sedeli tam za tisto mizo in se basali po domače z vsem.
1: In uživali v vseh dobrotah.
0: Tako, vse, kar miza ponuja, vse, kar morate narediti, je mimo grede, žrebali bomo danes, pa jutri, pa še v ponedeljek, pa torej, moramo napolniti, ne, ljudi za mizo.
1: Ja, obvezno.
0: Tako da, pošljite SMS, ključno besedo, pojedina na nič 51-220-220, zraven pripišite vsaj svoje ime, da vemo, koga kličemo.
1: Ja.
0: Ne, da lahko rečemo, o, zdravo, Joža. Ne, na mesto, zdravo, ja, kdo pa je to? Aha, ok, ne. In tratimo vaš in naš čas.
1: Tako.
0: Ok, tokrat je bila izžrebana Adriana. Adriana, ti si se prijavila na street food pojedino, je res?
2: Drži, ja.
0: A zdaj pa preden ti dobiš to pojedino za dve osebi, moraš samo zaigrati v naši igri. Ni nekaj težkega. Slišala boš našega jegra, ki bo najprej opisal eno hrano, jo pojedel in potem bo s polnimi usti zapel. Ti moraš samo ugotoviti, katero pesem poje. V redu?
2: Ok.
0: Dobro, pa če se bo kje zalomlo, dobiš še opcije ABC. Prisluhni jegru.
3: Pubeci iz Skunk Urban Kitchena so že stalnica na street foodih v Mariboru. Jaz sem že 100-krat jedel njihov pulled pork sandwich, ampak vse eno, ne. Treba je preveriti, če pubeci kvaliteto držijo. Zdaj na izgled, zgleda blazno lepo, ne. Lepo nacufana svinina, 12 ur dušena, pa barbecue omaka, coleslaw solata, pa še oni krambljis od svirku, oziroma grimpo, tako mi doma rečemo. Pa pazi to, pazi to.
0: Kaki butli. Adriana, si lahko kaj razbrala iz tega?
2: Nekaj malega. AC/DC, Highway to Hell.
0: Pa to!
1: Bravo!
0: Bravo! Prve, Adriana, bravo, bravo, čestitke.
1: Vrhunsko.
0: Evo, to pomeni, pojedina za dve osebi je tvoja, tako da nekoga še lahko poleg zameš. Razen, če boš fulačna, pol pridi sama.
2: Ne, ne, bom kar njoga zrom zela, ja.
0: Super. Rešeno, se vidimo naslednji četrtek, dobro?
2: Hvala.
4: Street Food Maribor. Od 4. do 6. junija na trgu Leona Štuklja. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu itak vse jasno.

0: Tako, Anja, pa je napočil čas, čas najnega slovesa.
1: Tako, da se poslaviva in greva četrtku naproti.
0: Preostanku četrtka, ja. Ja. Je že dosti mimo. Ok, Andrej, takoj po 16. z vami prej še novice, tudi Matej Regen se mu pridruži. Mi pa spet jutri, točno ob 12. Nič te, ajde.
1: Ajde. Tuti Radio Maribor.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Pripravljeni. Pozor! Tek!
2: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče - Slivnica.
1: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
2: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
1: Vreme nam ne more do živega.
2: Tečemo v vsakem vremenu.
1: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
2: Se vidimo na štartu!
3: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje-letce.si, Maribor?
4: Ja, do 40% dol.
3: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
4: Ekstra! Optika moje-letce.si, vse najboljše.
5: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
6: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
7: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat. Na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas. Kadarkoli. Ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček. Že 30 let z vami. In zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat. Razkošje cvetja brez čakanja.
8: Nogometni klub Dobrovce praznuje velikih 50 let. Zato v soboto 30. maja vabljeni v športni park Dobrovce v Miklavžu na Dravskem polju na nepozaben večer zabave za vse generacije. Od 18. naprej bodo za otroke na voljo napihljiva igrala in sladki program. Od 20. ure dalje pa prava veselica z Dejanom Bunjakom in brendjevimi parabami. Ne bo manjkalo dobre hrane, osvežilne pijače in srečeloma. Vstopnine ni.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Radijska mreža Toti Radio.
3: Minuta čez 16.
10: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V Mariboru danes in jutri poteka 12. kongres delovnih terapevtov Slovenije z naslovom Soustvarjanje sprememb od poklica do poslanstva. Strokovni dogodek združuje terapevte in druge strokovnjake z področja zdravstva, rehabilitacije in socialnega varstva. Ob odprtju so podelili tudi priznanji za življenjsko delo, ki sta jo prijeli Alenka Oven in Mojca Kobal Petršič. Kongres se nadaljuje s predavanji, predstavitvami dobrih praks in razpravami o prihodnosti delovne terapije. Skupina 60 podpisnikov, med njimi nekdani predsednik Republike Milan Kučan ter številni univerzitetni profesori, so v pozivu poslancem izrazili zaskrbljenost zaradi ukrepov nove koalicije. Opozarjajo, da predlagane spremembe povečujejo socialne razlike, slabijo socialno varnost in zanemarjajo okoljske izzive. Po njihovem mnenju bi se morala država usmeriti v trajnostni razvoj namesto, kot pravijo, preživetim liberalnim in neoliberalnim politikam. V študentskem kampusu na Gosposvetski cesti v Mariboru pa bodo danes potekali tradicionalni lampiončki, ena največjih študentskih prireditev na prostem v Sloveniji. Koncertni program se bo začel ob 19. uri, nastopili pa bodo Jan Plestenjak, Dekvašen Retašaj, Ansambel Stil in Krira. Zaradi dogodka bo v popoldanskih urah zaprta Koroška cesta pri kampusu, onemogočen pa bo tudi dostop do bližnjega parkirišča.
11: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
12: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
11: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: In kaj imamo na cestah v totem popoldnevu, Matej? Pokvarjeno vozilo, ki ovira promet na štajerski avtocesti med krožiščem Pesnica in Šentiljem. Zastoj dolg dober kilometer je na avstrijski strani pred mejnim prehodom Šentilj. Radar pa na voznike preži v Gederovcih in v Kraščih, ta je na avtobusni postaji. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
5: Nepremičnine.net.
13: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
14: Sončno vreme imamo v Mariboru pri 24 stopinjah, 24 tudi v Veržeju in Zgorni Koreni. Jutri bo tudi pretežno jasno, 9 stopinj bo zjutraj, čez dan okoli 25. V soboto večinoma sončno in spet nekoliko bolj vroče pri 30 stopinjah, v nedeljo pa že nekaj več oblačnosti in popodanske plohe in nevihte.

0: tote v studiu Andrej Mernik.
1: Dober dan, 5 minut čez 16, tudi imate regente z nami.
2: Zdravo.
1: Evo nas v totem popoldnevu. Malo se pripravljamo valda vmes tudi na lampiončke, tako da je prav, da ostanete v naši družbi tudi na nadaljevanju. Je pa res, da tudi številke nam čisto ne grejo iz glave. Že včeraj smo imeli tiste fajn številke 120 milijoni na Eurojackpot.
2: Ne, niso bile
1: fajn. A niso
2: fajn.
1: Bile fajn, ker so šle na Češko, točno.
2: Ja.
1: Res je. Zato, da se pripravimo, se moramo najprej fajn sprostiti s totimi hudimi hiti. Legendarna iz 80-ih... Forever Young z Alfa Vili, že čez nekaj trenutkov pa tudi Pitbull in Kiša. To je Timber, tu pa je tudi Teddy Swims in The Door. Uživajte in lepo toto popoldne želiva.

0: Pitbull in Kiša, Timber smo poslušali na Zotem radiju 16, čez 16, to Matej Andrej želiva. Lepo toto popovdne.
1: Zdravo.
0: Evo ga, kak imam rad razno razne podatke o imenih vedno, ne? O naših imenih v Sloveniji in statistično rad glega zlomka je ravno danes objavil, da smo na začetku letošnjega leta imeli prebivalci Slovenije 66.969 imen. Različnih.
1: Aha, okej.
0: Okay. Ja, in
1: kar zanimivo.
0: Ja, tudi meni se zdi to zelo veliko. Ne bi si mislil, da je v Sloveniji toliko različnih osebnih imen, ampak kar 71% je bilo unikatnih. To pomeni, da je da so to imena, s katerim je poimenovan samo en prebivalec ali prebivalka. In zdaj, ko rečemo 71%, mogoče to ne zveni toliko v številki, pa je to nekaj več kot 47.500. Je torej takšnih ljudi v Sloveniji 47.500, ki imajo samo oni tako ime, pa noben drugi. Zdaj, to je številka, pri kateri Matej in Andrej definitivno nisva zraven.
1: Ja, ne, niti podrazno. Ne, to so sigurno neka taka zanimiva, eksotična imena.
0: Ja,
1: ne?
0: Vedno več je zanimivih, ker si predstavljam, da recimo za razliko, takrat, ko smo mi v šolo hodili, ali pa danes, ko danes učiteljica odpre recimo redovalnico, se vem, da več ni takšne klasične, ampak si predstavljam še vedno, da je takšna fajn.
1: Roza.
0: Roza,
1: roza, ja, ja.
0: Ja, dnevnik rjavo, zelen, ona pa
1: tako,
0: roza. Ne?
1: Tako.
0: Tako, ja. In da, ko mora danes učitelj, učiteljica koga poklicati pred tablo, mora po mojem se včasih kar skoncentrirati, ker pri imenih kar domišljija nima meja.
1: Ja, ne, ali pa mora vprašati, kako se izgovori to ime, ne? Ker se verjetno veliko krat drugače izgovori, kot je zapisano, tudi to. Ne?
0: Tako, ampak, kaj ne rečemo na tem mestu, lep pozdrav, v totem popoldnevu še pozdrav. Posebej vsem tistim 47.548, ki imate samo vi tako ime, pa noben drugi, kar ni vedno v redu, ker se ne morete nori narediti, ko vas žena pokliče.
2: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in

Spin Doctor si z nami na Totem, Two Princes smo poslušali ob 16 in 25, še malo v New York, tam v 90-ih letih je bil najbolj eden, no, najbolj slavnih barov v New Yorku na Manhattanu, Coyote Ugly Saloon. In ko so o njem malo se razpisali v eni od revij, je seveda kmalo nekdo dobil tudi odlično idejo, da bi lahko potem naredili tudi film. Evo in leta 2000 smo dobili Coyote Ugly, ker so punce faced in ugly plesale po šanku. In Leanne Rimes je pela Can't Fight the Moonlight.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tuti Radio Maribor.
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
5: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhin.
6: Street food Maribor na Trgu Leona Štuklja.
5: Od 4. do 6. junija med 11. in 22. od sočnih burgerjev na stojne način do prefinjenih grižljajev po Mišelinovo. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
7: Čuj samo že in je ne bomo, ne?
8: Pa kazinor, Kranjc mi je pisno potrdil.
5: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
8: Kaj to na mene, ali ti?
7: Ne, tak na splošno.
8: Ne, ti meni splošno.
6: Vstop je prost. Gospod Tavares, ali tudi letos prirejate svoj edinstven nogometni kemp?
9: Pa kaj ti misliš? Vedno po konce šole imamo poletni nogometni kemp v Radinci.
5: Poletni nogometni kemp Markosa Tavaresa za dečke in deklice od 7. do 14. leta starosti v Radencih med 25. in 29. junijem. Treniraj z vrhunskimi trenerji, spoznaj legendo Markosa Tavaresa in začuti pravo brazilsko nogometno strast.
9: Pridi z mano in bomo skupaj živeli nogomet.
6: Zagotovi si svoj položaj na igrišču in se prijavi še danes. Na tavaresakademija.si.
10: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
11: Pohitite v Hajsu z Gorenje studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
10: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hajsen z Gorenje studio Maribor na Teznu. Do konca meseca.
11: Količine so omejene. Najboljši kosi pa hitro izginejo.
12: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala, vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst! Tudi pri nas imamo akcijo. 1+1. Eno naročiš, druga dobiš gratis.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje.
0: Radijska mreža Toti Radio.
14: Poglejmo na ceste, Matej.
15: Radar je v Gederovcih in v Kraščih na avtobusni postaji, sicer pa je promet zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10-5-5.
14: Prijetno sončno vreme in ne prevroče v našem mestu pri 24 stopinjah, to popoldne v Ljutomeru 24, v Bistrici ob Dravi tudi 24. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj 9, čez dan 25 stopinj, v soboto večinoma sončno in spet nekoliko bolj vroče, tam do 30 stopinj se bo segrelo.

0: totem studiu Andrej Mernik.
1: Dobro dan, želim in lepo to do popovdne. Matej Regent je tudi z nami.
2: Zdravo.
1: In oba z Matejem se že veselima letošnjega Street Fooda Maribor, ki nas čaka med 4. in 6. junijem, tudi tokrat na trgu Levna Štuklja.
2: Obradi, ne bo dol cankalo.
1: Malo sem kar favš poslušalkam in poslušalcem, ker imajo izjemno možnost in priložnost, da so zraven za enim zelo posebnim omizjem. Kaj bo tam in kak ste lahko zraven, to smo danes že slišali, že smo prve člane omizja dobili, no o tem po treh totih hitih. Hantrix, Golden, Crowded House, Weather With You in tukaj je George Ezra, ki poje totih hudi hit iz leta 2018 in ta je Shotgun. Uživajte!

0: Andrex in Golden ta teden še ponosno na tretjem mestu naše lestvice totih 30 lojtre dobre glasbe in kar dobro še harajo vedno in očitno ne bodo tako hitro popustile. To je toti radio 15 minut pred 17, ko se nam dejansko cedijo sline, kot je Matej prej rekel, ne, po bradi, če jo imate ali pa ne, ne. Skratka, Street Food Maribor, tokrat med 4. in 6. junijem, ponovno na trgu Leona Štuklja v Mariboru, tako kot torej že smo se tam dobili tudi lani in vsa leta prej. Edini pravi način, kako vstopiti v poletni mesec, je, da ste zraven, da se pridružite temu res odličnemu festivalu, ki združuje tako vrhunsko kulinariko, kot tematske gastrocone, DJ so zvečer potem z nastopi, z muziko, ta pravi vibe, ta prava dobra volja, odlični ponudniki, skratka vse to, kar pravi Street Food Festival tudi mora imeti. In mi imamo za vas ekskluzivno na totem radiju tudi eno posebno presenečenje. Tam bo namreč tudi eno posebno omizje, za katerim boste samo naše poslušalke in poslušalci in na mizi bo vse. Vse, kar Street Food Maribor ima. Vse. Za jest, za pit, za uživat in za pokušat. Tako da, vse, kar morate narediti, je, da pošljete SMS, pojedina in vaši podatki na nič 51 220 220. Danes smo že delili in pri Markotu in Anji je srečo imela Adriana. Da se malo spomnimo, kak gre ta naša igra z jegrom in polnimi usti.
1: Eba, pazi to, pazi to.
2: Kaki butni. Adriana, si lahko kaj razbrala iz tega?
3: Nega malega, AC/DC, Highway to Hell.
2: Pa to!
4: Bravo!
2: Prve, Adriana, bravo, bravo, čestitke.
4: Vrhunsko.
0: Adriane, torej uspelo in v dvoje bo uživala za to zelo posebno in bogato obloženo mizo na Street Food Maribor naslednji teden. Tudi vi ste lahko zraven in to v dvoje pošljite, torej čim prej tudi vaš SMS, sključno besedo pojedina, vašim imenom in priimkom na nič 51 220 220, ker jutri bomo na totem radiju ponovno žrebali.
5: Street Food Maribor. Od 4. do 6. junija na Trgu Leona Štuklja. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu itak vse jasno.

0: Bon Jovi in pa Have a nice day. Vrnimo se zdaj malo v otroška leta, ko smo gledali tudi risanko s He-Manom in Masters of the Universe, torej gospodari vesolja. Zdaj se še spomnimo, ne, kako se je začela. Ok, in gospodari vesolja prihajajo tudi v kino, tudi v Maribok se že prihodni teden nas čaka ta velika otvoritvena, predpremierna predvajanje in verjamem, da boste z nami. Malo se bo treba potruditi tudi za karte, ki jih bomo že naslednji teden imeli pripravljene za vas.
1: Toti radio, Toti radio in Maribok,
2: in Maribok
1: predstavljata.
3: When you hold the magic sword, what do you say?
4: By the power of Grayskull.
5: I have the power!
6: Skoraj 40 let po enem in edinem filmu doslej ter 43 let po izidu risane serije so tukaj v novi preobleki. He-Man and the Masters of the Universe oziroma Gospodarji vesolja.
7: I am a devil, but I mean to be a god.
6: Vabljeni, da si ta filmski spektakel z nami ogledate v sredo, 3. junija ob 19.30 v Mariboxu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si, za vas pa na Totem radiju vre karte v torek, 2. junija. Gospodarji vesolja.
1: Kmalu v Mariboxu.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: Bicikl imaš?
5: Imaš.
4: Okolje Pohorja si bil? Nisi, te pa skrajne, sajde.
6: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
4: Zgodno prijavo pa si izkoristil. Nisi, pa te pa daj, no.
6: Informacije in prijave na prijavim.se.
7: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 kilometrov, zdaj že za 26 790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
8: Joj, znorel bom.
9: Ja, pa kaj je spet?
8: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
9: K specialistom naj si prenti še dry kanta v zvinkler.
10: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
11: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
12: Ti si pa te vtorek, take žemljice, dobro dobo.
13: Ja, v korenčku.
12: Kako v korenčku?
13: Zdaj pa te vsaki dan odprto.
12: Pa ti si javano tam, kaj mu nas kaj vedet?
13: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
14: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
15: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
16: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
12: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
16: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
12: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
16: A to vse ima mrak? Te mi šelo malo brendja na avtu pogledal.
12: Ja, bom vprašala.
15: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
17: Ste pripravljeni na največji open dogodek v mestu?
18: Lampiončki!
17: Prihajajo lampiončki! 28. maja bomo študentski kampus na Gosposvetski spremenili v največjo štajersko čago pod zvezdami. Na odru Jan Plestenjak, The Kvašen Rejtaši, Stil in Kreera. Ne zamudi noči, o kateri se bo govorilo vse poletje.
18: Lampiončki!
17: Vstopnice stuk.org in kavarna Štuk.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ura je 17.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na ulici Šercerjeve brigade 10 v mestni četrti Tezno je bila danes odprta 41. M-bike postaja Bilumina. Mariborski župan Saša Arsenovič je ob otvoritvi povedal, da so začeli leta 2022 17 postajami, danes pa je že 24 takšnih postaj, ki niso financirane iz strani občine, ampak jih podpira gospodarstvo.
3: Mi smo se odločili, da pač pristopimo to zgodbo, zaradi tega, ker pač vsi živimo v eni skupnosti, a ne, in je tudi ta skupnost zelo pomembna za nas. Mislim, da je prav, da vsak posameznik prispeva v to skupnost tisto, kar pač lahko, a ne, in isto Bilumina poskuša to narediti, dokler bo mesto gradil mesto za svoje prebivalce, tak dolg bomo tudi mi poskušali sodelovati pri tem, a ne.
2: Je povedal Aljoša Trivan iz podjetja Bilumina. Dominik Ivančič, vodja Evroplakantove pisarne v Mariboru, je ob tem dodal, da je bilo v zadnjih 4 mesecih okrog 150 tisoč izposoj, od začetka uporabe sistema pa že več kot 2 milijona 200 tisoč izposoj koles. Trenutno število aktivnih uporabnikov je 15 tisoč, 41 M-bike postaj pa ponuja 410 koles. V petek 29. maja bodo v Framu zaključili dela na novem krožišču. Zaključek izgradnje predstavlja pomembno prometno pridobitev za občino in širše območje, predvsem z vidika večje prometne varnosti, boljše pretočnosti prometa ter urejene prometne infrastrukture. V času izvajanja del so bile potrebne številne prilagoditve prometnega režima, ki so vplivane na vsakodnevne poti občanov in tudi drugih udeležencev v prometu. Upokojenci pa bodo v petek prejeli višje pokojnine. Pri majskem izplačilu bo namreč upoštevana izredna 1-odstotna uskladitev, ki velja od 1. marca skupaj s poračunom za mesec marec in april. Prejemnik poprečne pokojnine bo tako konec tedna prejel približno 28 evrov in pol več kot aprila.

0: kaj imamo na cestah, Matej?
1: Radar na Štajerski avtocesti na koncu počivališča Celje Zahod Lopata in meri v smeri Celja. Sicer pa je promet zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10 5 5.

Lepo in sončno vreme imamo v Mariboru pri 24 stopinjah, 24 tudi v Črenšovcih in v Slovenski Bistrici. Jutri bo tudi sončno, 9 stopinj zjutraj do 25 čez dan, v soboto sončno in spet nekoliko bolj vroče pri 30 stopinjah, nedelja pa bo popoldne že prinesla tudi plohe in nevihte.

0: Andrej Mernik.
1: Dobar dan in lepo toto popoldne, 5:17, ko smo kar v nizkem štartu že za lampiončke danes, ravno da tudi vi, danes je, če kaj ne spada zraven potem vreme, ne? Ker ponavadi je bil dež, ko smo mi bili v študentskih letih, je bil praktično vsako leto, ampak super, evo leto smo poskrbeli tudi za to.
2: Ne kliči hudiča.
1: Ne bo nič, ne bo.
2: Ne, ne, res ja, ampak sicer pa drži, ne, zelo podobno lampiončki pa začetek lenta.
1: Točno tako,
2: ja.
1: Kar ste imeli obuto v teh dveh primerih, niste imeli nikoli več, ker debela blatna obloga ni šla s čevlo.
2: Ja.
1: Tu so tudi hudi hiti, Tame Impala, Dracula, Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's in evo Rikstone, Me and My Broken Heart.

0: Še ena od novosti tega tedna na naši lestvici totih 30 lojtri dobre glasbe Tame Impala in pa Dracula na Totem Radio.
1: Oj danes! Oj danes! Oj danes, ko pojdem v Maribox!
0: V Mariboxu danes tudi precej novega, recimo akcijska kriminalna drama Točka vžiga od danes ob 17.45 in pa ob 21.10. Brez vojne zveste dni ne gre, Mandalorec in Grogu ob 17.30, če ste zelo hitri, potem pa še ob 18.30, 19.30 in ob 20.15. Prav tako nikar ne zamudite psihološkega trilerja Obsedenost, ker je baje izjemno dober, ob 18.00 in pa ob 20.30. Tudi Michael še vedno v Mariboxu, tudi Hudičoka v Pradi 2, preverite tudi sami na kinobox.si in si naredite lepo filmsko popoldne ali večer.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Rock 7 pa The Look letos, ko torej praznujemo 40 let od njunega prvega albuma. In zdaj v Fras in Medvar show, danes sta bila z vami Marko in pa Anja. Kaj bi rekli, kaj bi prisodili Anji? Je kdaj risala sprejem po steni?
1: Anja, si kdaj za šprejem šprejala po steni?
2: Ja, res? V osnovni šoli enkrat smo delali grafite na eni steni in ti grafiti so še zdaj tam.
1: In kaj si narisala?
2: Mislim, da neke rože, če se prav spomnim.
1: Lepo?
2: Ja, kaj te vem, osnovno šolsko.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
4: Tudi Radio Maribor.
5: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
6: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
7: Pa dobro, kaj je s toto nafto pa bencinom, no?
8: Kaj si videl, kak je drago vse?
7: Kaj videl, če v službo, na, moram prazn sem.
8: Pa mi jo rabimo, avte.
9: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
10: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti, izdelan v Evropi.
9: Hej, Xpeng, peli me domov.
11: Xpeng Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
12: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
13: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
14: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
12: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Pa ko si pa sposodite bicikl.
13: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
14: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
12: En veliki like za Ski and Bike.
13: Ski and Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.

0: To je E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
2: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
1: 7. Veveričkin otroški festival od 12. do 14. junija.
2: 3 dni nepozabne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
1: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
2: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
3: Up! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Na cestah še nekaj popodanske gneče, previdno sploh na mestnih opalnicah in obvoznicah, sicer pa brez kakšnih večjih posebnosti, tudi o novih radarjih trenutno ne poročate, če se karkoli spremeni. 0800 10 55. Prijetno vožnjo. Sončno je v Mariboru pri 24 stopinjah, 24 tudi v Dobrovniku in tudi v Podvelki. Jutri nas čaka še en sončen dan, 9 stopinj bo zjutraj, 25 čez dan, v soboto tudi večinoma sončno in še bolj vroče ponovno pri 30 stopinjah. V nedeljo pridejo oblaki, ki bodo popoldne že prinesli krajevne plohe in nevihte.

0: gostem v studiu Andrej Mernik.
1: Dobar dan, želim ob 17.30, to je še eno toto popoldne na Totem Radio in kmalu vrhunski glasbeni gost v Totem studiu Jan Plestenjak se je oglasil pri nas tik preden gre na oder na današnjih lampiončkih v študentskem kampusu. Kaj več o tem, kje ga bomo vse videvali to poletje in tudi o novem totem hudem hitu Prazna postelja, ki ga veliko poslušamo tudi na Totem Radio in ga naredil skupaj s skupino Flirt. O vsem tem klepetava z Janom Plestenjakom že čez 3 minute.

0: Nataša Bedingfield in Unwritten, to je Toti Radio ob 17.37 in kak je to fajn popovdne, ko potrka na vrata, pa pride Jan Plestenjak v Toti studio. Jan, pozdravljen!
1: Z velikim veseljem, a dela mikrofon?
0: Dela.
2: Mikrofon, z velikim veseljem, zaljubljen sem v Maribor, red imam Štajersko, ženo Štajerko imam.
0: Tako pa si kar dosti tu.
2: Pa jaz ne vem, kaj to, zakaj, kaj ste vi meni to klepga naredili?
0: Ja, imamo te radi, radi te poslušamo, radi se družimo s tabo in eno tako, ena taka stvar se je danes zgodila pravzaprav zelo posebna, glede na to, da danes poješ, da nastopaš in igraš na lampiončkih, ne?
2: Ja.
0: Vedno je bilo slabo vreme, ko so bili lampiončki.
2: In jaz se spominjam lampiončkov, enkrat sem bil,
0: ja.
2: To je po moje... Več kot 10 let nazaj, samo te, spomnim se, da je bil dober žur, ampak da nas je zebel kot pse, samo to se spomnim.
0: To je bilo, ko smo še mi dva bila v študentskih letih.
2: Joj. Danes imamo srečo, po moje bo top žurka.
0: Absolutno.
2: Res dober. In veselim se za mlade pet, ker mi je lepo, kadar sem na teh velikih trgih, ali pa tako, ker vidim, koliko mladi poznajo mojih pesmi, ki so... Celo starejše od njih, ki jih pogledam, stari 20, 19, 21, pa pojejo pesem iz leta 98, moja ljubica, recimo.
0: Ja, kdaj je bil tvoj song, Bajeda iz Maribora?
2: To je bilo pa 2001.
0: 2001, vidiš. No. Tudi ti so zdaj že kar stari študenti.
2: Noro, kako gre čas. Danes me je klicala Nina Pušlar po mnogem času, rečemo temu tako.
0: Ja.
2: In sem rekel, koliko si stara in je povedala, ne smem zdaj to po radiju govoriti, ne, punce so občutljive.
0: Ja.
2: Ker ona je bila pri meni dve turneji spremljevalni vokal. In meni se zdi to tako, kot včeraj in ker je rekla, koliko je stara, ker takrat je bila 21, ker je bila prve, sem se pa za glavo prijel. Joj, kam je šlo to?
0: So številke kar letele, ja.
2: Desetletje debelo, zelo debelo.
0: Ja, no in ravno ko si omenil tudi Nino, ne, tudi z njo imaš v svoji glasbeni karieri eno tako res lepo in pa odlično sodelovanje, ne, in prijetno. In ta sodelovanja tvoja, ne, tudi z drugimi glasbeniki, se mi zdi res vedno pustijo en vtis, pustijo en pečat in letos smo se še enega razveselili nedolgo nazaj s Flirti.
2: Ja, nenavadno, ne. Čeprav zelo naravno po drugi strani, ker Rok je izjemen avtor, oni so pop band, izjemno uspešen zadnje 2 leti, polne vse dvorane. Slišim, da je tudi Tabor bil razprodan, krasno. In jaz sem napisal to pesem in sem prišel na idejo, da bi bil to super duet in mam je bilo pa naroden zdaj človeku, ki sam piše pesmi, reč, da boš pel mojo pesem, ne. Na kar se je izkazal, da je bil to velik plus, ker kot avtor on zelo razume, kaj je besedilo in kaj je treba poudariti. In prej, če sva bila prej znanca, več kot 30 let, sva si živo rekla par besed, sva zdaj postala prijatelja in jaz mislim, da to prijateljstvo celo mogoče je več vredno, kot pesem. Ampak začel se je pa tako, da sem jaz, on je prišel k meni v Strunjan, sem odprl flašo vina, pojedla sva salamo, sir, in sva se super imela in se rekel, tukaj ne more načijati na robe. Ker če se za mizo s človekom dobro razumeš, bo tudi v pesmi se to slišati.
0: In definitivno se sliši in ne samo, da se sliši, pesem je dobila tudi svojo vizualno podobo, torej tudi videospot, za katerega si rekel, da še nikoli nisi tako na easy posnel videospota kot zdaj.
2: Ker sem bil na odru, dva benda na odru izvajata pesem. Tukaj ni nobenega glumljenja, tak si, ka si. Je pa zelo zanimiv, ker jaz sem gledal njih, oni mene, a ne? Vizavi smo bili, in gledaš bend, ki čist drugač tretira tvojo pesem kot ti pa svoj bend. Je to ful zanimiv in to je dober, ker pomeni, da imajo svoj karakter in mi imamo svoj karakter. Dokler imamo svoj podpis in svoj jaz mislim, da ljudje to začutijo. Ne? Vse ostalo je pa generično.
0: In če imamo koga radi, Maribor in na Štajerskem, imamo Jana Plestenjaka skupaj s Flirti, torej Prazna postelja, absolutno jo zdaj tudi poslušamo
2: super.
0: In potem nadaljujemo.

0: Jan Plestenjak in Firt, prazna postelja, ali kot bi rekli, Maribor, pa kaj si ti, ja, nor, kaj te
1: dobro. Kakšna prazna postelja.
0: Ja. Ja. Ampak, kar je zelo pomembno, ne, če samo se še enkrat vrnemo na Lampijončke, nocoj bo to premierno tam.
1: Ja, prvič bom jaz to izvedel z mojim bendom, tako da ne smem besedila pozabiti. Upam, da mlada generacija vsaj toliko pozna, ki jaz včasih, če besedilo pozabim, dam mikrofon ljudem in pojo, ampak tale komad je še svež, ne vem, če mi bojo zelo pomagali, če pozabim, bomo videli.
0: Ampak jaz sem prepričan, ker tudi smo ga že veliko krat slišali, tudi pri nas na tem radiju, da vsaj nekaj besedila pa že imajo v glavi.
1: Bojo, ja. Jaz mislim, da bo. Danes bo itak top žurka, ker imamo hit za hitom, hit za hitom in bo super.
0: Sicer pa te čakajo eni kar zanimivi in pa delovni, ponarekel. Ja, valjda, tudi delovni, ampak vem, da si rad na odru, skratka, koncertni dnevi v nadaljevanju.
1: Ja, zdaj le imam križanke 6. junija, moje 8. 9. križanke, niti ne vem.
0: Simfoniki?
1: Simfoniki, snemala bo RTV.
0: Ja.
1: In to je kar en velik projekt in je že skoraj razprodan, mislim, da. Ne, mislim, da celo je, ne vem. Mogoče še nekaj kar, da nov menedžer me zdaj poglav. No in zatem se pa zgodi en teden zatem pa spet v vaših krajih na prekrasnem Ptuju.
0: Ja.
1: In bomo spet pod zvezdami pel, ker to so najbolj magični koncerti. Poletni pod zvezdami. Arsana festival.
0: Tako?
1: Izjemen festival. Povabili so me in sem zelo počaščen. In na Ptuj imam jaz tudi ene posebne spomine, ker jaz mislim, da je bil to moj drugi, tretji špil v življenju, je bil na Ptuju. V teatru, ki je že sam po sebi zelo mejhen, v centru, ampak mislim, da je bilo ene 25-30 ljudi, od tega je bilo vsaj 10 mojih prijateljev, da so rešvali mojo čast. Tako da se spominjam tega nastopa, sploh ne vem, kaj sem pel, to je moralo biti leta 95-94. No, tako da zdaj pa že po mnogih uspešnih, ja, po mnogih uspešnih koncertih ptujskih, prihajamo zopet tja in res bi rad, da čim več ljudi pride, ker bo po moje ta arhitektura mesta, ta star center, ta zgodovina tudi malo narekuje, kako ti koncert odpeleš. Je drugačko v eni moderni športni dvorani. Ne?
0: Tako, je en drugi feeling in zagotovo, kot se rekel, tudi pod zvezdami. Že to so posebni koncerti. Arsana je itak en res vrhunski festival.
1: Res lep. In tam so različni glasbeniki, vse zvrsti. Ja. In vsak pušča eno svojo energijo in fajn se mi zdi to. No? In to bo 13. juni. Ja, 13. juni. Jaz upam, da nov prezgodi, da bomo že zvezde gledali gor, ne? Da nov še dan. Ne vem, v kjeri uri je.
0: Tudi jaz se trudko imam tega podatka.
1: Upam organizatorji, da ni prezgodaj, da bomo zvezdice gledali gor.
0: Bomo preverili tudi to v nadaljevanju. Ok, skratka, kar nekaj takšnih res odmevnih koncertov, kjer se lahko skupaj z Janom, takrat, ko ne boš koncertiral, ko ne boš svojo drago skupaj, pa v Maribor, pa to kaj boš ustvarjal še kaj novega, se lahko česa veselimo?
1: Jesen pride ena prekrasna balada. Potem pa malo moram pauze, jaz tisem se 16 albumov sem izdal, singli za singlom, koncertov bo še zelo velik letos. Na Štajerskem po moje tudi smo še kdaj, jaz upam, ne vem zdaj na pamet razporeda. In sigurno bom prišel privatno v vaše konce, kakšen dober vinček spit. Zdaj le moram bleferati, da je to jabolčni sok.
0: Absolutno.
1: Zaradi kamere.
0: Ker smo v totem
1: Ampak studiju. Na Štajerskem, če bi pil jabolčni sok, mislim, bi bila največja žalitev za celo ekipo in za Štajerce. Tako da...
0: Fajn si, že moram ti povedati.
1: Da si predstavljajte, kaj to bi lahko bilo, recimo.
0: Skratka, moram te pohvaliti, si že prav kar lep Štajerc, tako Ja.
1: Nisem Štajerc, ampak imam pa rad res Štajersko.
0: Ampak ja, dobil si že to ljubezen. In
1: veš, kaj je, ima Primorska, pa Štajerska se zmeri dobro štekajo. Zato, ker je to vinorodna dežela, ker se znajo ljudje veseliti, ker se radi družijo in to povezuje.
0: Ne. In Primorci in Štajerci smo jo rekli, si predstavljaš, da vmes ne bi nič bilo.
1: Ja, ti, poslušaj. In jaz sem tudi meren, kadar pridem z avtom, če je KP na tabelci, vem, da ga noben ne bo podrajsal. Če bi bilo LJ, pa ne vem, kaj bi se zgodilo.
0: Naj tako tudi ostane, evo, in ker smo tako lepo zdaj tudi s štajerskimi stvarmi zaključila.
1: A bova uno staro zavrtela?
0: Ja, bova.
1: A ti veš, kje sem jo jaz začel pisati?
0: Ne vem.
1: Nasprot avtobusne postaje je bila ena pizzerija, to je bilo leta, po moje 97, so bile one debele pice, ki je bil bolj kruh kot kaj druzga. In sem z Bigfoot mamo sedel in smo sanjali, kako bomo enkrat uspešni in smo bodrili drug druzga. In je mem štaciona prišla res ena lepa punca takrat. Seveda smo vsi pogledali in takrat mi je šlo, ta ver se mi je zgodil, ba je, da je iz Maribora.
0: Zato poslušamo zdaj tvoj song, Jan. Naj bo prijetno poletje, uživaj na odrih, kmalu se spet vrni k nam in danes...
1: Z veselem, danes pa žurka zvečer,
0: žurka.
1: Da ne bo slučajno kdo manjkal čaga.
0: Čaga, evo, tudi to sma rešila, da je Maribor čaga, danes v Lampiončkih, Jan Plestenjak prihaja kmalu, tudi tja, zdaj pa tvoj song za konec. Uživaj, hvala.
1: Hvala, čau.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, tu berem, zakaj moški ženskam pošiljajo gole fotografije prek socialnih omrežij.
2: Ja no, kera pa te že ima faks doma.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Pripravljeni. Pozor! Tek!
3: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče - Slivnica.
2: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
3: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
2: Vreme nam ne more do živega.
3: Tečemo v vsakem vremenu.
2: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
3: Se vidimo na štartu!
4: Pa dobro, kaj je s toto nafto pa benzinom, no?
5: Kaj si videl, kako je drago vse?
4: Kaj videl? Če v službo, na, moram prazen sem.
5: Pa mi jo rabimo, avte.
6: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
7: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti, izdelan v Evropi.
6: Hej, Xpeng, peli me domov.
8: Xpeng Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
6: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Zdaj pa se nisi naročil? 5 dni až nič na kartici. Dobro, jaz ti jaz naročil.
8: Preverite na zelisca-cvetka.si.
9: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat. Na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
4: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Radijska mreža Tutti Radio.
7: Minuta čez 18.
6: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Slovenska vinska reprezentanca se letos ponovno odpravlja na nogometno evropsko prvenstvo Vin Euro 2026, ki bo naslednji teden v Toskani v Italiji. Slovenija bo prvi del prvenstva odigrala v skupini B proti vinskim reprezentancam Madžarske, Nemčije, Avstrije in Švice. Reprezentanca je sestavljena iz vinogradnikov, predvsem iz Štajerske regije, nekaj pa jih je tudi iz Dolenjske, Bele krajine in Goriških brd. Letos se bo reprezentanci prvič pridružil tudi
8: Eden je lahko bivši profi igralec, ampak z omejitvijo nad 35 let in da je nekaj pomenil za Slovenijo in za slovenski šport in letos prvi z nami Rok Kronaveter.
7: Je povedal selektor slovenske vinske reprezentance Robert Fischer. Na letošnjem že 8. prvenstvu Vin Euro bo nastopilo 10 reprezentanc, Slovenija pa je naslov osvojila že 4-krat. Evropska komisija je kitajskemu spletnemu trgovcu Temu naložila plačilo globe v višini 200 milijonov evrov, ker ni ustrezno ocenil tveganja za prodajo nezakonitih proizvodov na platformi. V okviru tako imenovanega skrivnostnega nakupovanja je Brusel ugotovil, da zelo velik delež izbranih polnilcev elektronskih naprav ni uspešno opravil osnovnih varnostnih preizkusov. Velik delež preizkušenih otroških igrač pa je predstavljal srednje visoko tveganje. Med drugim so v igračah bile tudi kemikalije, ki so presegale dovoljene ravni. Če Temu pomanjkljivosti ne bo odpravil, bi ga lahko doletela dodatna kazen.
9: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
10: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
9: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
7: Kaj imamo na cestah, Matej? Zastoj na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami v smeri Maribora iz smeri Jarš in Zaloške ceste. Ostalih posebnosti trenutno ne beležimo, vse dobro na poti. Če vaše sokolje oko še kaj opazi, pa nič osem nič, 10.55.
11: Nepremičnine.net.
12: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
11: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
7: Sonce in prijetnih 24 stopinj pred lampiončki v Mariboru na Cankovi, 24 tudi v Vitomarcih v totem popoldnevu. Jutri bo tudi večinoma sončno, 9 stopinj zjutraj do 25 čez dan. V soboto kaže na večinoma sončno vreme, spet bo nekoliko bolj vroče, do 30 stopinj, nedelja bo popoldne že prinesla prve plohe in nevihte.
13: In v totem studiju Andrej Mernik.
7: 4.18, lepo zdrav, tudi Matej Regent je z nami.
14: Zdravo.
7: Odličen gost je Jan Pestenjak, res, kak je z njim vedno fajn v studiju.
14: Ja, res je in zdelo se mi je zelo zanimivo, ko je povedal, kje je napisal to pesem.
7: Tvoj song.
14: Tako, ki se tiče Maribora oziroma Mariborčanke.
7: Ja.
14: Kje se mi je zdelo še posebej zanimivo in nisem si predstavljal, da so z njim takrat sedeli fantje iz Bigfoot Mame. Ne?
7: In da so jedli debelo pico z debelim testom.
14: Poceni debelo pico ja. In sanjali, kak bodo enkrat uspešni, ne?
7: Zdaj pa pivsko testo, veš, kak sem žele pice včasih, tako kot pri majoliki, recimo.
14: Ja, da ne? Nadeva je bilo precej manj kot testa, ne?
7: Ja,
14: Od tod tudi danes naše lepe postave. Joe Cocker, Lost Frequencies in Lady Gaga v nadaljevanju, potem pa obvezno toti reporter Milan, ki nas danes pelje ležat na travo v mestnem parku.

0: To ti hudi hit iz leta 1986, You Can Leave Your Hat On. Evo zdaj, ko je Joe Cocker zapel, pa ko imate oblečene še samo klobuke, je čas za totega reporterja Milana.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Jutri bo operna noč v parku, priljubljen kulturni dogodek, ki se ga udeleži na tisoče občank in občanov iz našega mesta, pa tudi širše. Jaz sem ta trenutek tukaj v Mariboru na glavnem trgu, da malo poprašam mimo jedoče, če gredo obiskato prireditev. Gospod in gospa, pardon, lahko samo malo zmotim, pardon.
1: Dober dan!
0: Dober dan, za operno noč v parku sprašujem, če boste šli.
2: Ja, šla bi, ja, samo pač nema ki stat, ne.
0: Kako to mislite, se pa...
2: Ja, ali če imaš stol, to nimaš, be pa na travo ne smeš stopiti, ne. Zdaj edino, če gremo gor k ribnikom, tam ko je pločnik ali pa na onim mali park plac, pa vrit dol gledamo. Čula tak nema nič, videla še manj, in bom pač vižgo, to te arije naprej, ne.
1: Ja, tak jaz jih je nem šlo.
2: Ja, zato pa ne gremo, ti pravim, ker ne gremo.
0: No in to je v bistvu tudi namen moje ankete, namreč ta odredba Zavoda za varstvo narave.
2: Ja, kaj zdaj jaz ti zgledam, kot da na Zavodu za varstvo narave delamo, kaj?
0: Ne, kot obiskovalca.
2: Pač. Ja, pa to obiskovalca, to, ki je to odločila, idi vprašat. Bi rad ču, zakaj njen glas bi rad ču.
0: Na zadnje smo včeraj klicali in se rekli, da gospe, ki dela na tem dotičnem primeru, ni v službi.
2: Ja, seveda je ni. Ker vsaki drugi dan dela, ker je to stresno delo, ker lahko korenine požene, ker koreninski sistem je praktično v krvi. Kaj me šlataš za uro?
1: Gledam ti na puls!
2: Daj mi mir, no ti! Verjetno je v parku bila, pa to lažla travo, ali kaj?
0: Da, to zdaj ne vem, je pa res, da je razlog za to odredbo nevarnost, ki jo masa predstavlja za koreninski sistem trave, ne?
2: Ja, dobro, človek, da si ti na zadnji v parku bil?
0: Včeraj.
2: Ja, pa kaj ti vidiš, kaj imamo tam posajeno? Ja, pa kaj te imamo to, kaj hodijo turisti gledat, pa ližajo travo, kaj je to prva klasa? Neka pesniška mešanca. Ko vsak leteči kura stoplo div, pa vse živo rase. Se zeniti vleš, ne, možeš brez koce. Zdaj pa se mi obnašamo, pa koda imamo tu, koda nam je King Charles direktno seme vrgo. Pa lufto travo, pa bolj kamplo, pa vse živo.
1: Joža ga tudi ima.
2: Koga?
1: King Charlesa, španjel, pes mali.
2: Pa dobro, no kralj mislim.
1: Darko, oniko, avione proti toči vozi.
2: Veš, po eni strani je tak prav, ker taki bebci niti v park ne bi smeli. No, ona niti v park ne smeje, kamo li da na travo, ker to se lahko še toti pesniški mešanci zmeša. In to je tudi, evo, po svoje ima ta gospa prav. Glej, če jo boš dobo, ko bo se pač vtrgala iz koreninskega sistema, pa zadihala, pa ne vem, se očoka opomogla, je reči vredo, naj poimensko se znam naredi, babič Milena ne more v par.
1: Kaj babič Milena? To sem jaz!
2: No, poglej mi uro.
0: Dobro, dajte se pomiriti, se ni tak. V vsakem primeru, vsi, ki boste šli, želimo nepozaben večer na operni noči v parku. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Luka je nipka, največja napaka, to je to ti radio, da ne boste naredili vi slučajno kakšne napake in zamudili katerega od Tinetovih slabih vicev, ki nam jih sicer zdaj vmes že pošiljate tudi poslušalke in poslušalci in smo zelo veseli in ponosni, da ste tako dobro sprejeli Tinetove slabe vice. Na naših družbenih omrežjih jih tudi najdete kadarkoli, kmalo pa bo kakšen novi od Tineta, tudi že v Fras in Medvar šovu.
1: Čo je Fras?
2: Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primer. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim.
3: Samo na Totem radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?
4: Tuti radio Maribor.
5: Gospod Tavares, ali tudi letos prirejate svoj edinstven nogometni kemp?
6: Pa kaj ti misliš? Vedno po konce šole imamo poletni nogometni kemp v Radinci.
3: Poletni nogometni kemp Markosa Tavaresa za dečke in deklice od 7. do 14. leta starosti v Radencih med 25. in 29. junijem. Treniraj z vrhunskimi trenerji, spoznaj legendo Markosa Tavaresa in začuti pravo brazilsko nogometno strast.
6: Pridi z mano in bomo skupaj živeli nogomet.
5: Zagotovi si svoj položaj na igrišču in se prijavi še danes na tavaresakademija.si.
7: Dragi seniori, ta petek vas v Tušu čaka posebna ugodnost, kar 11% vrednosti nakupa vam vrnemo na Tuš Klub kartico. Samo za vas pa tudi kava Bar Cafe Classic po odlični ceni, le 1,88 evra. Zato gremo Tuš.
3: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhin.
5: Street Food Maribor na Trgu Leona Štuklja.
3: Od 4. do 6. junija med 11. in 22. od sočnih burgerjev na stojnen način do prefinjenih grižljajev po Mišelinovo. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
1: Čuj, samo žejni ne bomo, ne?
8: Pa kazinor, Kranjc mi je pisno potedil.
3: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
8: Kaj to na mene leti?
1: Ne, tak na splošno.
8: Ne, ti meni splošno.
5: Vstop je prost.
9: Nogometni klub Dobrovce praznuje velikih 50 let. Zato v soboto 30. maja vabljeni v športni park Dobrovce v Miklavžu na Dravskem polju na nepozaben večer zabave za vse generacije. Od 18. naprej bodo za otroke na voljo napihljiva igrala in sladki program. Od 20. ure dalje pa prava veselica z Dejanom Bunjakom in brandjevimi parabami. Ne bo manjkalo dobre hrane, osvežilne pijače in srečelova.
5: Vstopnine ni.
10: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.
8: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
1: Ja, reči.
8: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
1: Ja, če pa imamo cvetke pršilo proti klopom in komarjem.
11: Preveri na zelista-cvetka.si.
12: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
13: Optika Julius.
4: Radijska mreža Toti Radio.
0: Na cestah ostanite previdni in predvsem strpni zaradi prometne nesreče. Na Štajerski avtocesti je med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru zaprt en prometni pas, tam je nastal zastoj. Kilometer približno je dolg zastoj tudi v Avstriji pred mejnim prehodom Šentil v smeri Slovenije. Ostalih posebnosti v tem trenutku ne beležimo, če še karkoli opazite, nič 8 nič 10 5 5. Pri 24 stopinjah in prijetno sončnem vremenu ostajamo v Mariboru, v Vuči vasi 24, v Dobrovcah tudi 24. Jutri bo pretežno jasno, 9 stopinj bo zjutraj, čez dan ponovno okoli 25. V soboto večinoma sončno in spet bolj vroče, pri 30 stopinjah, v nedeljo dopoldne še sončno, popoldne se bo pooblačilo in proti večeru plohe in nevihte.
14: Tvoje mesto.

0: Gwen Stefani, What You Waiting For, to je toti radio. 15 minut še manjka do 19, malo kina in malo muzike zdaj. Medtem, ko je film Michael še vedno med najbolj dobičkonosnimi na svetu in tudi na drugem mestu v zgodovini, po prihodku katerega koli glasbenega filma zaslužil je namreč že več kot 700 milijonov, stal pa 100 milijonov, no, dobiček je že zelo lep. Še vedno si ga lahko pogledate film o Michaelu Jacksonu, tudi v Mariboxu danes, recimo zdaj, če ste kje blizu ob 19, sicer pa v miru ob 20 danes večer in vsi, ki vam je bil všeč, boste veseli tudi dejstva, da so iz produkcijske hiše te dni sporočili ne samo, da je Michael 2, torej nadaljevanje filma v planu, ampak da so ga tretjino pa je tudi že posneli. Kar je kar dosti, tako da se ga lahko veselimo predvidoma naslednje leto, no zanimivo pa je tudi to, kljub temu, da Michaela žal že 17 let ni več, je tudi po zaslugi tega filma njegova glasba v tem trenutku živa bolj kot kadarkoli prej. Ne? Če pogledamo samo Spotify, recimo na Spotifyju ima 110 milijonov mesečnih poslušalcev njegova glasba in to je kar ne. Zato ga zdaj tudi poslušamo. Tudi na Totem radiju ne manjka v našem glasbenem izboru profesora Križaniča. To bo tokrat Michael in Dirty Diana.
1: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ totih hudih hitov.

0: Naslednji teden nas v Mariboxu spet čaka nova predpremjera in vi boste lahko zraven tudi z vrej kartami in vsem ostalim. Vse to bomo imeli že naslednji teden za vas in gremo gledat Gospodarje vesolja ali, kot smo jih poznali še kot mladi, Masters of the Universe.
1: Toti radio, Toti radio in Maribox, predstavljata.
2: When you hold the magic sword, what do you say?
3: By the power of Grayskull.
4: I have the power!
5: Skoraj 40 let po enem in edinem filmu doslej ter 43 let po izidu risane serije so tukaj v novi preobleki. He-Man and the Masters of the Universe oziroma Gospodarji vesolja.
6: I am a devil.
5: Vabljeni, da si ta filmski spektakel z nami ogledate v sredo, 3. junija ob 19.30 v Mariboxu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si, za vas pa na Totem radiju vrej karte v torek, 2. junija. Gospodarji vesolja.
1: Kmalu v Mariboxu.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toti Radio.
2: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
0: Toti Radio Maribor.
5: Pripravljeni? Pozor! Tek!
6: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče - Slivnica.
5: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
6: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
5: Vreme nam ne more do živega.
6: Tečemo v vsakem vremenu.
5: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
6: Se vidimo na štartu!
7: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.
8: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Dobimo se na Poštni ulici, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Če prideš v družbi ali sam, ne pozabi, feni imajo več prijateljev. Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje-letce.si Maribor?
9: Ja, do 40% dol.
8: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
9: Ekstra! Optika moje-letce.si, vse najboljše.
10: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
11: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
9: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
12: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
13: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
14: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
12: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
13: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
14: Parkiranje je brezplačno.
15: Tvoja avantura pa nepozabna.
12: En veliki lajk za Ski & Bike.
13: Ski & Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
16: In je minuta čez 19.
0: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. SDS, NSI in Demokrati danes nadaljujejo postopke oblikovanja nove vlade, stranke na izvršilnih odborih potrjujejo kandidate za ministerske položaje, medtem ko razdelitev vseh resorjev še ni dokončno usklajena, Demokrati so že potrdili kandidate Anžeta Logarja, Tadeja Osterca in Mihaela Zupančiča, odprto ostaja tudi vprašanje sodelovanja Slovenske ljudske stranke, ki pričakuje dogovor o ministerskem mestu, več podrobnosti o sestavi vlade naj bi bilo znanih v večernih urah. V več kot polovici slovenskih podjetij so se stroški dela na zaposlenega v zadnjem letu povečali za več kot 10%, kaže anketa Gospodarske zbornice Slovenije. Na GZS opozarjajo, da rast stroškov močno presega rast produktivnosti, kar zmanjšuje konkurenčnost podjetij. Številna podjetja so zato že zvišala cene, zmanjšala dobičkonosnost ali odložila investicije, nekatera pa so ustavila zaposlovanje oziroma začela zmanjševati število zaposlenih. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa je zdravilo Duvizat za zdravljenje duhenove mišične distrofije uvrstilo na pozitivno listo zdravil. Zdravilo bo odslej na voljo v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja za otroke stare 6 let in več, ki še lahko hodijo. V društvu Duhenova mišična distrofija Slovenija odločitev pozdravljajo in poudarjajo, da lahko zdravljenje pomembno upočasni napredovanje te redke in neuzdravljive bolezni.

Na cesta ostanite previdni, sploh če ste na poti iz Ljubljane proti Štajerski. Zaprtje zaradi prometne nesreče, en prometni pas na Štajerski avtocesti v smeri Štajerske, torej v smeri Maribora med priključkoma Šentjakob in Domžale v delovni zapori. Pred oviro se je nabral dolg zastoj na tem odseku, je sicer zastoj tudi proti Ljubljani. Za obvoz proti Štajerski pa priporočamo Črnuško in Trzinsko obvoznico vsaj do Domžal. Nič 8, nič 10, 5, 5, če še kaj opazite na cestah v našem koncu, prijetno in varno pot želimo.

0: 4 minute čez 19, ko se začenjajo tudi lampiončki v Mariboru na študentskem kampusu, imamo še vedno prijetnih 24 stopinj in še nekaj sonca v našem mestu. V Stari Novi Vasi tudi 24, 23 stopinj med tem v Šentilju. Jutri bomo pretežno jasno, 9 stopinj zjutraj, popoldne okoli 25. Sončna in vroča bo tudi sobota pri 30 stopinjah, nedelja pa popoldne že prinaša krajevne plohe in nevihte.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdrav in dober večer, 4 čez 19. Je skrajni čas, da malo preverimo tudi, kaj je novega v naši audio špajzi, da slučajno česa ne zamudite. Če niste slišali v živo, je še vedno obliž na rano naša audio špajza. Po treh, Imagine Dragons, Backstreet Boys in tu je tudi Rihanna, S&M.
1: Toto popoldne in Andrej Mernik.

0: Imagine Dragons, ravno prava zdaj, ne, ko je še zunaj fajn sonce, pa 23-24 stopin. Ok, in potem, ko boste imeli malo časa danes večer, kliknite na totiradio.si, odprite našo audio špajzo in tam lahko poslušate marsikaj zanimivega. Člana skupine Klon, Gregor Videc in pa Luka Vinko sta bila v Fras in Medvar šovu in predstavila tretji album Daleč stran, več v naši audio špajzi. Tudi Stefanijo je bil pri meni v totem popoldnevu iz New Game Over, predstavi novo pesem Povsod po tebi še diši, tudi povezavo do videospota imate v naši audio špajzi, ker je pesem izšla že skupaj s spotom. No, v totem studiu pa je bil tudi direktor festivala Arsana, Mladen Delin, pri tot jutranji ekipi festivala Arsana prihaja na Ptuj med 13. junijem in 28. augustom, torej celo dolgo poletje z veliko zanimivimi dogodki in že takoj prvi večer eden od highlightov, kot smo danes slišali v živo tudi od Jana Plestenjaka, njegov koncert. Jan Plestenjak, evo zdaj vemo tudi uro 13.6. ob 20.30 pod zvezdami na Ptuju na festivalu Arsana. Kaj vse se bo tam še dogajalo, tudi izveste v naši audio špajzi, no? In ko smo že govorili o Janu, od jutri boste v audio špajzi lahko videli tudi današnji pogovor, ki sva ga imela v totem studiu. Evo, več kot dovolj razlogov, da se tudi sami danes oglasite in ustavite v naši audio špajzi. Vabljeni!
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: Ni slabo, 19 in 23 pa pijemo espresso, Sabrino Carpenter, odlično, zdaj pa k šabuziju, k pubecu, ki je na totem radiju zaslovel s svojim hudim hitom Bar Song Tipsy, s katerim je še vedno rekorder naše lestvice v številu tednov, ko je bil na vrhu in v številu tednov, ko je sploh bil z nami. To je bil njegov prvi toti hit, kmalu se je potem tudi vrnil z Milesom Smithom v enem lepem sodelovanju Blink Twice. Trenutno Šabuzija ni na lestvici, si pa tja želi, zato je tudi eden od naših totih kandidatov tega tedna na lestvici totih 30 lojtri dobre glasbe in tokrat se poskuša s pesmijo Born to Die. Če mu bo uspelo, pa bomo slišali že v soboto ob 11. Zdaj pa torej Šabuzi Born to Die.
1: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in Če.

0: Tonček, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Glej, če mi elektriko pred Milanom vem vrže, te ubijem.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Pripravljeni. Pozor! Pik!
3: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče - Slivnica.
5: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
3: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
5: Vreme nam ne more do živega.
3: Tečemo v vsakem vremenu.
5: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
3: Se vidimo na štartu!
0: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
1: Ja, reči.
0: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
1: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
3: Preveri na zelisca-cvetka.si.
6: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Dobimo se na Poštni ulici, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Če prideš v družbi ali sam, ne pozabi, feni imajo več prijateljev.

0: je E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: Pa dobro, kaj je s to nafto pa bencinom, no?
4: Kaj si videl, kako je drago vse?
3: Kaj videl, če v službo, ne, moram prazn sem.
4: Pa mi ja rabimo avte.
5: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
6: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti, izdelan v Evropi.
5: Hej, Xpeng, peli me domov.
7: Xpeng Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
8: Radijska mreža, Toti radio.
9: Ob 19.30 na cestah v našem koncu brez večjih posebnosti je pa morda dobro, da vas vseeno opozorimo zaradi del. Danes po noči na Štajerski avtocesti bo promet potekal po odstavnem pasu med Slovensko Bistrico jug in sever proti Mariboru in to do 4:30 zjutraj. Ob tem se odpre tudi priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. Med Slovenskimi Konjicami in Dramljami bo danes po noči, jutri zjutraj do 4:30, potekal dvosmerni promet zaprt bo izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Toliko, če opazite še karkoli na poti, nam to sporočite na 08:10:55. 22 stopinj in še nekaj sonca imamo v Mariboru, v Rogašovcih 24, tudi v Poljčanah 24 stopinj. Pretežno jasno vreme se obeta jutri, zjutraj bo 9, čez dan 25 stopinj. V soboto bo večinoma sončno in vroče, do 30 stopinj se obeta. V nedeljo dopoldne še sončno, popoldne pa že nekaj oblakov s krajevnimi plohami in nevihtami.
10: Tvoje mesto

The Bengals in pa Manic Monday na tem radiju, lahko je peto ponedeljku, ko se dobro zavedamo, da je že mali petek oziroma četrtek in že ta praktično pri koncu. Čestitamo danes tudi Kylie Minogue. Zrasli smo številni, ne, ob njeni glasbi. 58. rojstni dan Kylie praznuje danes prikupna Avstralka, ki smo najprej spoznali v seriji Sosedje na televiziji, potem pa se nam je vtisnila seveda spomin s svojimi hudimi hiti in v tem trenutku ravno lahko tudi spremljate na Netflixu zanimivo dokumentarno serijo o njenem življenju v treh delih. So jo posneli, fajn za pogledati, moram priznati, se ravno včeraj že en del pogleda, tako da evo danes ravno komaroj si dan drugega, vi pa lahko danes začnete, pa si jo recimo pogledate v celoti, če imate dovolj časa. Mi se bomo zdaj absolutno spomnili enega njenih hitov iz glasbenih začetkov iz 80-ih. Tukaj je Locomotion.

0: Nickelback in Photograph na Totem Radio 10 minut pred 20. V Rasi Medar šovu se ostavimo še zdaj. Marko in Anja sta bila danes z vami in kako bi vi odgovorili na vprašanje, kot ga je Marko postavil Anji?
1: Anja, si kdaj z šprejem šprejala po steni?
2: Ja, v osnovni šoli enkrat smo delali grafite na eni steni in ti grafiti so še zdaj tam.
1: In kaj si narisala?
2: Mislim, da neke rože, če se prav spomnim.
1: Lepo?
2: Kaj te vem, osnovno šolsko.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: sveže pečena 80-letnica Cher je bila to in pa Toti hudi hit Believe iz leta 1998. Prihaja Toti večer in profesor Križanič je tudi za današnji četrtko večer pripravil Tote hude hite. Tudi kaj nežnega bo vmes. Westlife bodo zapeli Mandy, tudi Žan Videc bo tu. In če je to že bila druga za stiskanje, dajmo še tretjo. Lady Gaga in Bradley Cooper prav tako z nami po 20. S Shallow in še številni drugi Toti hiti, da se jih boste fajno poslušali. To je to, fajn se mejte, to je bilo še eno Toto popovdne, Andrej se za danes postavljam jutri ob 16. Pa smo spet skupaj, lep večer in nič te, ajde.
1: Toti Radio Maribor.
2: Gospod Tavares, ali tudi letos prirejate svoj edinstven nogometni kemp?
3: Pa kaj ti misliš? Vedno po konce šole imamo poletni nogometni kemp v Radinci.
4: Poletni nogometni kemp Markosa Tavaresa za dečke in deklice od 7. do 14. leta starosti v Radencih med 25. in 29. junijem. Treniraj z vrhunskimi trenerji, spoznaj legendo Markosa Tavaresa in začuti pravo brazilsko nogometno strast.
3: Pridi z mano in bomo skupaj živeli nogomet.
2: Zagotovi si svoj položaj na igrišču in se prijavi še dan. Na Tavares Akademija.si.

0: To je E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: Nogometni klub Dobrovce praznuje velikih 50 let. Zato v soboto 30. maja vabljeni v športni park Dobrovce v Miklavžu na Dravskem polju na nepozaben večer zabave za vse generacije. Od 18. naprej bodo za otroke na voljo napihljiva igrala in sladki program. Od 20. ure dalje pa prava veselica z Dejanom Bunjakom in brendijevimi parabami. Ne bo manjkalo dobre hrane, osvežilne pijače in srečelova. Vstopnine ni.
4: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Fordovega trgovca leta, Automarket Rebrnik v Breznu, 87 66 265.
5: Radijska mreža, Toti Radio.

0: vedno.
1: Tutti radio.
0: Tutti radio Maribor.
2: Pripravljeni. Pozor!
3: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče - Slivnica.
2: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
3: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
2: Vreme nam ne more do živega.
3: Tečemo v vsakem vremenu.
2: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
3: Se vidimo na štartu!

0: je E2E. Čudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Dobimo se na Poštni ulici, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Če prideš v družbi ali sam, ne pozabi, feni imajo več prijateljev.
2: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
3: Ja, reči.
2: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
3: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
0: Preveri na zelista-cvetka.si.
1: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova, električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 km, zdaj že za 26 790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
3: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
4: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
5: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
3: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
4: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
5: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
3: En veliki like za Ski and Bike.
4: Ski and Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
6: Radijska mreža Toti Radio. Tvoje mesto?

0: Tutti Radio Maribor.
1: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Dobimo se na Poštni ulici, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Če prideš v družbi ali sam, ne pozabi, feni imajo več prijateljev.
2: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.
3: Gospod Tavares, ali tudi letos prirejate svoj edinstven nogometni kemp?
4: Pa kaj ti misliš? Vedno po koncu šole imamo poletni nogometni kemp v Radinci.
5: Poletni nogometni kemp Markosa Tavaresa za dečke in deklice od 7. do 14. leta starosti v Radencih med 25. in 29. junijem. Treniraj z vrhunskimi trenerji, spoznaj legendo Markosa Tavaresa in začuti pravo brazilsko nogometno strast.
4: Pridi z mano in bomo skupaj živeli nogomet.
3: Zagotovi si svoj položaj na igrišču in se prijavi še dan. Danes na tavaresakademija.si.
6: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova, električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 kilometrov, zdaj že za 26 790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom.
3: Z vami že 80 let.
7: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
8: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
9: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
7: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Tako si pa sposodite bicikl.
8: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
9: Parkiranje je brezplačno.
10: Tvoja avantura pa nepozabna.
7: En veliki like za Ski & Bike.
8: Ski & Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.

0: To je E2E. Podobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: Tutti radio, tutti hiti. Tutti radio Maribor.
1: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
2: Ja, reči.
1: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
2: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
3: Preveri na zelista-cvetka.si.
4: Pa dobro, kaj je s to nafto pa bencinom, no?
5: Kaj si videl, kak je drago vse?
4: Kaj videl, če v službo, ne, moram prazn sem.
5: Pa mi ja rabimo avte.
1: Hej, Xpeng, daj malo muzike.
6: Xpeng, eleganten dizajn, napredna tehnologija in udobna vožnja. Xpeng, sodoben električni avto prihodnosti, izdelan v Evropi.
1: Hej, Xpeng, peli me domov.
3: Xpeng Maribor, avtohiša Meško, Zagrebška cesta Tezno, bivši Šerbinek.
7: Gospod Tavares, ali tudi letos prirejate svoj edinstven nogometni kemp?
8: Pa kaj ti misliš? Vedno po konce šole imamo poletni nogometni kemp v Radinci.
9: Poletni nogometni kemp Markosa Tavaresa za dečke in deklice od 7. do 14. leta starosti v Radencih med 25. in 29. junijem. Treniraj z vrhunskimi trenerji, spoznaj legendo Markosa Tavaresa in začuti pravo brazilsko nogometno strast.
8: Pridi z mano in bomo skupaj živeli nogomet.
7: Zagotovi si svoj položaj na igrišču in se prijavi še dan. Danes na tavaresakademija.si.
6: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova, električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 kilometrov, zdaj že za 26 790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
10: Nogometni klub Dobrovce praznuje velikih 50 let. Zato v soboto 30. maja vabljeni v športni park Dobrovce v Miklavžu na Dravskem polju na nepozaben večer zabave za vse generacije. Od 18. naprej bodo za otroke na voljo napihljiva igrala in sladki program. Od 20. ure dalje pa prava veselica z Dejanom Bunjakom in brendjevimi parabami. Ne bo manjkalo dobre hrane, osvežilne pijače in srečelova. Vstopnine ni.
0: Radijska mreža Tutti Radio. Tutti Radio?

od sonca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. V hiši nasprot sonca